0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Molitva pri ulasku u hram. Obradovah se kada mi rekoše, hajdemo u dom gospodnji. A ja ću ući u dom tvoj po milosti tvojoj, gospode. Nauči me istini tvojoj i ispravi put moj pred tobom zbog neprijatelja mojih, te da bez smetnje proslavljam jedino božanstvo, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada svakda i na vek veka. Amin.
2: Pomolimo se Gospodu.
3: Blagosloven Bog naš, svakda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve prisutan. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred tobom, blagi, uznosimo ti anđelsku pesmu. Moćni sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti i srce i usne moje otvori da te slavim. Sveta Trojice, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela, no sa strahom vičem u ponoći, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicu. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno, da ti jutrenjujem i slavim moć tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima tvojim i razumem zapovesti tvoje, i tvorim volju tvoju i pevam tebe u srdačnom ispovedanju, i slavim presveto ime tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Slava ti, care Bože, svedržitelju, koji si tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje kao i svetih umnih sila tvojih i daj da ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama, slaveći tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred tobom učinih, a ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne sve mudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistiću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni Bože i duh pravu mnovi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenje moga. Obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik Tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. I pohitavši, podigni mene koji u lenjosti ležim i spasi me u bdenju i molitvi. I posle noćnog sna zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, Tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari i čuvaj me od svega rđavog u svetu i od đavolske brzopletosti i spasi me i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer si Ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj i u Tebe je sve uzdanje moje i Tebi slavu uznosim sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog. Ti sam, vladaru, tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš tri svetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje. I daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno u ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u koje nema promene ili senke izmene, sam, besmrtni care, primi naša moljenja koja Ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe. I oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezveno mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I Tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo Te, previšni Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć Tvoju. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih Tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se Tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim Tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat Tvoju pevam, vladarko, i molim Te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovih zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama Tvojim, Bogu nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, Ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, Ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato Gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, jako i sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge Tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano Ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. Ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna, podignuću na pohvalu ruke i usne, uprljane prljavštinom. Izbavi me dušegubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogo milostivi i sve milostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste, iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se, da bi spasao sve. I opet spase, spasi me po blagodati, molim te. Jer ako me spaseš zbog dela, onda to nije blagodat i dar, nego dug. O veliki milosrđu i neiskazani u milosti, Ti si, o Hriste moj, rekao, koji veruje u mene, bit će živ i neće videti smrti vavek. Ako dakle vera u Tebe spasava očajnike, evo verujem, spasi me, jer si ti moj Bog i sazdatelj. Neka mi se mesto dela uračuna vera, Bože moj, koji ne tražiš dela koja me opravdavaju. Nova vera moja neka zameni sve, neka ona odgovara, neka me ona opravdava, neka me ona pokaže učesnikom tvoje večne slave, da me ne bi ugrabio satana i da se ne bi pohvalio o reči da me oteo iz tvojih ruku i zaštite. Ali hteo ja ili ne, spasi me, Hriste, spase moj. Pohitaj brzo, brzo pogiboh, jer si ti Bog moj od utrobe majke moje. Gospode, udostoj me da te sada zavolim, kao što nekada zavoleh sami greh, i da opet služim tebi bez lenjosti usrdno, kao što ranije služi hvarljivom satani. Osobito pak služit ću tebi, Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu, u sve dane života moga, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sveti anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i hudu ruku i uputi me na put spasenja. O sveti anđele Boži, čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga. Iako što sagreših ove prošle noći, pokrij me danas i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. I moli se za mene, Gospodu, da me učvrsti u strahu svome i pokaže me dostojnim slugom svoje dobrote. Amin. Presveta vladarko moja, Bogorodice, svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene smernog i bednog sluge tvog mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad i sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog, iz pomračenog uma mog. I ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan. I izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. I oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagoslovena od svih naraštaja. I slavi se prečasno ime tvoje kroz sve vekove. Amin. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Mario, Gospod je s tobom. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje, jer si rodila spasitelja duša naših. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
2: Pomolimo se.

Sveta mučenica Pelagija Tarsanka. Rođena u gradu Tarsu od roditelja neznabožnih, no znamenitih i bogatih. Čuvši od hrišćana za Hrista i za spasenje duše, ona se razgori ljubavlju prema spasitelju i u duši beše sva hrišćanka. U to vreme beše strašno gonjenje hrišćana. Dogodi se da se sam car Dioklecijan zaustavi u Tarsu i da se za vreme njegovog bavljenja u tom gradu njegov sin, carević, zaljubi smrtno u Pelagiju i htede je uzeti za ženu. Odgovori Pelagija preko svoje zle majke da se ona već obrekla svome nebesnom ženiku, Hristu Gospodu. Bežeći od skvernoga carevića i od svoje zle majke, Pelagija potraži i nađe episkopa Klinona, čoveka znamenita zbog svoje svetosti. On je pouči u veri hrišćanskoj i krsti. Tada Pelagije razdade svoje raskošne haljine i mnogo bogatstvo, vrati se domu i ispovedi majci da je ona već krštena. Čuvši za ovo carev sin i izgubivši svaku nadu da će moći dobiti ovu svetu devicu za ženu, probode samoga sebe mačem i umre. Tada zla majka sama optuži caru svoju ćerku i predade mu je na sud. Car se zadivi lepotici device i, zaboravivši svoga sina, raspali se nečistom strašću na nju. No, kako Pelagija ostane pokolebljiva u veri svojoj, osudi je car na sažeženje u metalnom volu, usijanom od ognja. Kada je mučitelji obnažiše, sveta Pelagija se prekrsti krstom i s blagodarnom molitvom Bogu na usnama svojim sama uđe usijenog vola, gde se u tren oka sva rastopi kao vosak. Postrada česno 287. godine. Preostatak njenih kostiju dobavi episkop Klinon i sahrani na brdu pod jedan kamen. U vreme cara Konstantina Kopronima na tome mestu bi sagrađena krasna crkva u čast svete device i mučenice Pelagije, koja se žrtvova za Hrista da večito caruje sa Hristom. Svešteno mučenik Siluan, episkop Gaski, bio najpre u vojničkoj službi, no docnije gonjen silinom vere svoje, pređe u duhovnu službu. Optužen da obraća neznabošce u hrišćane, on bude najpre ljuto i istjazavan, a potom posečen sa 40 drugih vojnika 311. godine. I tako svi postaše građani nebeski. Prepodobni Nikifor bio najpre katolik, pa potom prešao u pravoslavlje. Podvizavao se kao monah u Svetoj Gori sa mudrim Teoliptom. Bio je učitelj slavnome Grigoriju Palami i napisao je delo o umnoj molitvi. Predstavio se mirno Gospodu u 14. stoljeću. On je učio: saberi um svoj i prinudi ga da uđe u srce i tamo ostane. Kada se um tvoj utvrdi u srcu, ne treba da stoji prazan, no neprestano neka čini molitvu: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. I nikad da ne umukne. Kroz to će se useliti u tebe ceo niz vrlina, ljubav, radost, mir i ostalo, zbog kojih će posle toga svaka tvoja prozba u Boga biti ispunjena.

Pelagija kao angel svetla predsta caru na sud i osudu. Zverovidni car joj govoraše: vencem ću te ovenčati carskim, budi moja žena med ženama. Pelagija smelo odgovara: ja se gnušam braka s neznabošcem, nikad care tvoja biti neću. Šta mi nudiš, venac od prašine? Ja tri venca imam u gospoda, u Isusa, mog večnog ženika. Prvi venac jer veru održah, drugi venac jer devstvo sačuvah, treći venac, venac mučeništva. Ne oklevaj, care nečestivi, drobi ovo telo od prašine, drobi seci, gori i samelji, da pre duša ide na venčanje, da pre stanem uz ženika svoga, spasitelja, Boga besmrtnoga.

Rasuđivanje. Mladi neiskusan u duhovnoj borbi, čovjek podvlači svako svoje dobro delo sa samopohvalom. No opitni vojnik usred okršaja sa strastima i demonima omalovažava svako svoje delo i pojačava molitvu svoju za pomoć Božju. Ava Matej govorio je: što se čovjek više približuje Bogu, to vidi sebe više grešnim. I još je govorio: kad sam ja bio mlad, mislio sam da možda neko dobro činim, a sad kad sam ostario, vidim da nemam ni jednog dobrog dela. Nije li sam Gospod rekao: niko nije dobar osim jednoga Boga? Ako je dakle samo jedini Bog dobar i izvor svakoga dobra, kako se onda može dogoditi neko dobro delo da nije od Boga? I kako neko ko učini dobro delo može pripisati ga sebi, a ne Bogu? Pa kad je tako, čime se onda može pohvaliti smrtan čovjek? Ničim osim Bogom i dobrotom Božjom. Sozrcanje. Da sozrcavam vaznesenog Gospoda Isusa i to kako on svojim vaznesenjem dokazuje svoju božansku prirodu i svoju božansku moć. Kako on svojim vaznesenjem u nebo pokazuje ljudima da postoji jedan bolji, uzvišeniji svet i život. Svet i život nebeski.

Beseda svetoga vladike Nikolaja o idolopoklonstvu kao preljubi. Juda kao i Izrael oskvrni zemlju, jer činjaše preljubu s kamenom i s drvetom. Knjiga proroka Jeremije. Kakva je to preljuba koju učiniše Izrael i Juda, to jest narod izraelski i judejski, s kamenom i drvetom? To je poklonjenje idolima od kamena i drveta. No, pre ovoga greha oni učiniše jedan drugi, naime, odvratiše se od poklonjenja Bogu pravome, Bogu živome i jedinome. Zašto se njihovo idolopoklonstvo naziva preljubom? Zato što su oni bili vezani prvom ljubavi za Boga pravoga, za Boga živoga i jedinoga, pa su posle izneverili tu ljubav i predali se srcem tuđim idolima od kamena i drveta. Zato Gospod naziva njihovo idolopoklonstvo preljubom. Da li je ovaj ukor Božji bio zaslužen samo u ono staro vreme, a ne i u naše, i samo od Izraelja i Jude, a ne i od hrišćana? Nažalost, ovaj ukor Božji potpuno je zaslužen i danas od mnogih hrišćana. U kome god ohladnela ljubav prema Bogu pravome, Bogu živome i jedinome, a razgorela se niska ljubav prema stvarima od kamena i od drveta, prema truležnim stvarima i smrtnim stvorenjima, taj preljubu čini i taj navlači onaj ukor Božji na sebe. Tada je onaj ukor Božji i danas umesan kao i nekad, jer onda grešahu ljudi ne poznavajući Hrista, a sada greše poznavajući Hrista. O braćo, dokle će se vući ovo mračno idolopoklonstvo po zemlji? Dokle će zaudarati zemlja od ljudske preljube sa idolima od kamena i drveta, od srebra i zlata, od tela i krvi? Nije li svemoćni Hristus sakrušio sve idole u prašinu i pepeo? Zašto se sada neki saginju i od te prašine ponovo prave sebi bogove? Zbog đavolske laži i svoje sobstvene samoobmane. O Gospode, vazneseni u vrhovno nebo, odbrani nas od đavolske laži i naše sobstvene samoobmane. Sačuvaj nas od sramne preljube sa sakrušenim idolima, krstom tvojim česnim. Pomozi nam, Gospode, da se neprestano poklanjamo samo tebi, Bogu pravome, Bogu živome i jedinome. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Evanđelje od Jovana začalo 12. 4. glava od 5. do 42. stiha. Tako dođe u grad Samarijanski zvani Sihar, blizu sela koje dade Jakov Josifu sinu svojemu. A onde beše izvor Jakovljev. Isus pak umoran od puta, sedješe tako na izvoru, beše oko 6. časa. Dođe žena iz Samarije da zahvati vode. Reče joj Isus, daj mi da pijem. Jer učenici njegovi behu otišli u grad da kupe hrane. Reče mu žena Samarijanka, kako ti koji si Judejac tražiš od mene žene Samarijanke da piješ? Jer se Judejci ne druže sa Samarijanima. Odgovori Isus i reče joj, kad bi ti znala dar Božji i ko je taj koji ti govori daj mi da pijem, ti bi tražila od njega i dao bi ti vodu živu. Reče mu žena, Gospode, ni vedra nemaš, a studenac je dubok. Odakle ti onda voda živa? E da li si ti veći od oca našega Jakova, koji nam dade ovaj studenac, i on iz njega pijaše, i sinovi njegovi i stoka njegova? Odgovori Isus i reče joj, svaki koji pije od ove vode, opet će ožedneti. A koji pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda koju ću mu dati, postaće u njemu izvor vode koja teče u život večni. Reče mu žena, Gospode, daj mi tu vodu da ne žednim i ne dolazim ovamo da zahvatam. Reče joj Isus, idi zovi muža svoga i dođi ovamo. Odgovori žena i reče, nema muža. Reče joj Isus, dobro kaza, nema muža, jer si pet muževa imala i sada koga imaš nije ti muž. To si pravo kazala. Reče mu žena, Gospode, vidim da si ti prorok. Oci naši klanjahu se Bogu na gori ovoj, a vi kažete da je u Jerusalimu mesto gde se treba klanjati. Reče joj Isus, ženo, veruj mi da dolazi čas kada se nećete klanjati ocu ni na gori ovoj, ni u Jerusalimu. Vi se klanjate onome što ne znate, a mi se klanjamo onome što znamo, jer je spasenje od Judejaca. Ali dolazi čas i već je tu, kada će se istinski bogomoljci klanjati ocu u duhu i istini, jer otac traži da takvi budu oni koji mu se klanjaju. Bog je duh i koji mu se klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju. Reče mu žena, znam da dolazi Mesija zvani Hristos. Kad on dođe, objavit će nam sve. Reče joj Isus, ja sam koji govori sa tobom. I u tom dođoše učenici njegovi i začudiše se što sa ženom razgovara, ali ni jedan ne reče šta tražiš ili što govoriš sa njom. A žena ostavi svoj krčag i otide u grad i reče ljudima, hodite da vidite čoveka koji mi kaza sve što sam učinila, da nije on Hristos. Iziđoše dakle iz grada i pođoše njemu. A u međuvremenu moljahu ga učenici njegovi govoreći, ravi jedi. A on im reče, ja imam jelo da jedem za koje vi ne znate. Tada učenici govorahu među sobom da mu nije neko doneo da jede. A Isus im reče, jelo je moje da vršim volju onoga koji me je poslao i izvršim njegovo delo. Ne kažete li vi da su još 4 mjeseca pa će nastati žetva? Eto, velim vam, podignite oči svoje i vidite njive kako se već žute za žetvu. I koji žanje prima platu i sabira rod za život večni, da se raduje zajedno i koji sije i koji žanje. Jer u tome je istinita reč, da je drugi koji sije, a drugi koji žanje. Ja vas poslah da žanjete gde se vi niste trudili, drugi su se trudili, a vi ste u trud njihov ušli. A iz grada onoga mnogi od Samarjana poverovaše u njega za reč žene koja je svedočila, kaza mi sve što učinih. Kada dakle dođoše k njemu Samarjani, moljahu ga da ostane kod njih i ostade onde 2 dana. I mnogo ih više verova za reč njegovu, te ženi govorahu, sad ne verujemo više zbog tvog kazivanja, jer sami smo čuli i znamo da je ovo zaista spasitelj sveta, Hristos. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Spasitelj je u gradu Samarijanke proveo 2 dana. Tada su joj njeni sugrađani rekli,
Sad ne verujemo više zbog tvog kazivanja, jer sami znamo da je ovo zaista spasitelj sveta Hristos. I kod svih je tako. Najpre se spoljašnjom reči ljudi prizivaju Gospodu, ili kako je to sad kod nas pravoslavnih putem rođenja. Međutim, kada na delu okusi šta je život u Gospodu, čovjek se već Gospoda drži zbog unutrašnjeg sjedinjenja sa njim, a ne zbog spoljašnje pripadnosti hrišćanskoj zajednici. Svi koji se rađaju u hrišćanskim zajednicama, upravo to treba da postave sebi za zakon, to jest da se ne ograničavaju samo spoljašnjim pripadanjem Gospodu, nego da se pobrinu da se unutrašnje sa njim sjedine, kako bi zatim stalno u sebi imali svedočenje da ostaju u istini. A šta je za to potrebno? Potrebno je u sebi ovaplotiti Hristovu istinu. Istina Hristova je obnavljanje paloga. I tako, obnovi starog čovjeka koji se raspada u lažljivim pohotama i ubuci se u novoga, svezanog po Bogu, u pravdi i držanju istine, pa ćeš sam u sebi znati da je Gospod Isus Hristos uistinu spasitelj ne samo sveta, nego i tebe lično.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Molitva pri ulasku u hram. Obradovah se kada mi rekoše, hajdemo u dom gospodnji. A ja ću ući u dom tvoj po milosti tvojoj, gospode. Nauči me istini tvojoj i ispravi put moj pred tobom zbog neprijatelja mojih, te da bez smetnje proslavljam jedino božanstvo, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada svagda i na vek veka.

0: Jevanđelje prepričano za decu. Vaskrsenje Hristovo. U ponoć sa subote na nedelju, Gospod naš Isus Hristos vaskrse, odnosno ustade živ iz groba u obnovljenom svetlosnom telu. Pritom se zemlja silno zatrese. S neba siđe anđeo, čije je lice blistalo kao munja, a odelo mu beše belo kao sneg. On odvali ogromni kamen sa ulaza u grobnicu kako bi se svi mogli uveriti da Isus više nije u grobu, da je vaskrsao. Vojnici koji su čuvali grobnu pećinu, od straha popadaše na zemlju i ležahu kao mrtvi, a kada dođoše sebi, dadoše se u beg. Neki od njih, ušavši u Jerusalim, ispričaše prvosveštenicima šta se dogodi. Prvosveštenici učiniše veće i bogato potplatiše vojnike da nikome ne kazuju da je Isus vaskrsao. Pritom ovako narediše vojnicima: svima govorite da ste zaspali, da su noću došli učenici Isusovi i ukrali iz groba njegovo telo. A vojnici učiniše kao što im je rečeno.
1: Javljanje vaskrslog Gospoda Mariji Magdalini i drugim ženama mironosicama. U nedelju pre svitanja, dok još beše mrak, Marija Magdalina otide na grob Isusov i vide da je kamen odvaljen sa ulaza, a grobnica prazna. Onda otrča da to javi Petru i Jovanu. Uzeše Gospoda iz groba i ne znamo gde ga položiše. Čuvši to, Petar i Jovan potrčaše ka grobu, a za njima krenu i Marija Magdalina. Jovan je trčao brže od Petra i stiže prvi do ulaza u grobnicu. Ipak ne uđe unutra, nego se nadviri i vide gde leže pokrovi u koje beše uvijeno telo Spasiteljevo. Odmah za njim pristiže i Petar. Ušavši u grobnicu, on tamo nađe samo pokrove i ubrus koji beše na glavi učitelja. Za Petrom uđe u pećinu i Jovan i vide pokrove i verova da je Isus vaskrsao. Potom se učenici vratiše doma. Marija Magdalina ostade sama kraj groba, stojeći tamo i plačući. Potom se nadviri nad grob i vide dva anđela u belim haljinama. A on je upitaše: ženo, zašto plačeš? Zato što uzeše Gospoda mojega i ne znam gde ga položiše, odgovorim. I ovo rekavši, obazre se natrag i ugleda Isusa, ali ga ne poznade. Ženo, što plačeš? Koga tražiš? Upita je Isus. Misleći da je to gradinar, Marija mu odgovori: gospodine, ako si ga ti odneo, kaži mi gde si ga položio. Onda joj Isus reče: Marija. Tada ga Marija poznade i pade pred njim. A Isus je zaustavi i reče joj: ne dotiči me se, jer još nisam uzišao ocu svome, nego idi braći mojoj i kaži im da uzlazim ocu mome i ocu vašem, i Bogu mome i Bogu vašem. Marija Magdalina žurno otide učenicima njegovim da im prenese reči gospodnje. Oni je saslušaše, ali joj ne poverovaše. U to vreme, na osvitku dana, neke druge žene, među njima Marija Jakovljeva, Jovana i Salomija, uzeše miomirisno miro i uputiše se na Spasiteljev grob da pomažu telo njegovo. Usput razgovarahu među sobom o tome koli će im odvaliti ogromni kamen od vrata groba kako bi mogle ući u pećinu. Kada pak dođoše do grobnice, videše da je ulaz u nju otvoren. Pored ulaza, na kamenu koji ga je nekada zatvarao, sedeo je anđeo u svetlonosnoj odeći. Ugledavši anđela, silno se uplašiše, no on im reče: ne bojte se vi, jer znam da Isusa raspetoga tražite. Nije ovde, vaskrsao je. Hodite da vidite mesto gde je ležao Gospod. idite brzo i recite učenicima njegovim da je vaskrsao i da će ga videti u Galileji. Žene mironosice učiniše kako im anđeo zapovedi. Sa strahom i radošću pohitaše učenicima njegovim. A kad iđahu da jave apostolima, usput ih srete sam Isus i pozdravi ih. Radujte se! A one padoše na zemlju i uhvatiše se za noge njegove. Ne bojte se, reče im, nego idite javite braći mojoj, neka idu u Galileju i tamo će me videti. Mironosice dođoše učenicima njegovim i javiše im veliku radost, da je Isus vaskrsao i da su ga videle. Ali učenici ni njima ne poverovaše.
0: Isusovo javljanje učenicima u Emausu. U isti dan, prvi u sedmici, dva učenika, Luka i Kleopa, iđahu u Emaus i razgovarahu o skorašnjim događajima. Za vreme razgovora pridruži im se i sam Isus i iđeše uporedo sa njima, ali ga oni ne poznaše. Tada ih upita: o čemu to razgovarate i što ste neveseli? Jedan od njih, po imenu Kleopa, odgovori mu: zar ne znaš šta se ovih dana zbilo u Jerusalimu? Šta? Upita ih Isus. Pa to što se dogodi sa Isusom Nazarećaninom, koji beše veliki prorok pred Bogom i pred ljudima, kako ga prvosveštenici i vođe judejske predadoše da bude osuđen na smrt i kako ga raspeše. A mi se nadasmo da je on Mesija koji će osloboditi Izrailja. Evo je danas treći dan otkako se to dogodi, no neke žene jutros rano behu na grobu i ne nađoše tamo telo njegovo, ali videše dva anđela koji im rekoše da je Isus živ. Neki od njegovih učenika otidoše na grob i uveriše se da ga tamo nema. A Isus im reče: o vi, srca nerazumnog, zar ne videste u tom ispunjenje proročanstva? Pa počevši od Mojsija i svih proroka, protumači im ono što je o Hristu kazano u svim pismima. On im objasni da je Hristos trebalo da postrada da bi se zatim proslavio. Tako, razgovarajući, stigoše i do Emausa. Gospod htede da produži, ali ga oni ustavljahu, moleći ga da ostane sa njima, jer se već smrkavalo. I uđe da ostane s njima u kući na konaku. Dok su zajedno večerali, on uze hleb i, prelomivši ga, davaše im. A učenicima, kao da se odjednom otvoriše oči, te poznaše Gospoda Isusa, ali istoga trena on postade nevidljiv. Tada rekoše jedan drugome: ne goraše li srce naše u nama dok nam govoraše putem i dok nam objašnjavaše pisma? Kako ne prepoznasmo svoga učitelja? Luka i Kleopa odlučiše da ne ostanu u Emausu, nego se brzo vratiše u Jerusalim, gde ostalim učenicima ispričaše sve što im se dogodilo.
1: Javljanje Gospoda Isusa Hrista desetorici apostola. I dok su apostoli slušali ono što im Luka i Kleopa pričahu, odjednom sam Isus stade među njih i reče im: mir vam! A oni se uplašiše i pomisliše da vide duha, jer niko nije mogao ući kod njih u kuću, pošto su vrata bila zaključana zbog straha od Judejaca. No Isus ih umiri: čega ste se tako uplašili? Pogledajte moje ruke i moje noge, to sam ja. Dotaknite moje telo, jer duh nema tela i kostiju, kao što vidite da ja imam. Od radosti još uvek nisu mogli da veruju i čuđahu se. Da bi se konačno uverili da je to on, Isus ih zamoli da mu dadu što god za jelo. A oni mu dadoše komad pečene ribe i meda u saću. I uzevši, jede pred njima, a potom im reče: eto se ispuni sve što su o meni proroci kazivali. I dade im sposobnost da razumeju Sveto pismo. Hristos im objasni da je trebalo da postrada i umre i da u treći dan vaskrsne. I još im kaza da od sada u njegovo ime treba da se po celom svetu propoveda pokajanje i oproštenje grehova i da će apostoli o tome posvuda svedočiti. Potom im ponovo reče: Mir vam! Kao što je Otac poslao mene u svet, tako i ja vas šaljem na propoved evanđelja po celome svetu. Potom dunu na njih i reče im: Primite Duh Sveti, kojima oprostite grehe, opraštaju im se, i kojima zadržite, zadržani su.

0: dan posle vaskrsenja Hristovog, njegovi se učenici ponovo okupiše, a sa njima beše i Toma. Isus opet uđe u kuću, iako vrata behu zatvorena, stade među učenike i reče im: "Mir vam." Zatim reče Tomi: "Priđi i dotakni se mojih rana i rebara mojih i više ne sumnjaj, nego veruj u vaskrsenje moje." A Toma, uverivši se da je pred njim sam Isus, radosno uzviknu: "Gospod moj i Bog moj." Reče mu Isus: "Zato što si me video, poverovao si. Blaženi oni koji me ne videše, a verovaše."
1: Javljanje Isusa Hrista na Galilejskom moru. Gospod Isus Hristos beše zapovedio svojim učenicima da idu u Galileju i da ga tamo čekaju. U Galileji su se učenici latili njima znanog posla, lovljenja ribe na Tiverijadskom moru. Tako su jednom apostoli Simon Petar, Toma, Natanailo, Jakov, Jovan i druga dvojica od učenika njegovih cele noći lovili ribu i ništa nisu uhvatili. A kad već nastade jutro, odlučiše da se vrate na obalu. Odjednom se na obali mora pojavi Isus, ali ga oni ne poznaše. On ih upita: "Deco, nemate li što za jelo?" "Nemamo," odgovoriše mu. "Onda bacite mrežu sa desne strane lađe i ulovit ćete." I baciše mrežu i već je ne mogahu izvući od mnoštva ulovljene ribe. Tada Jovan reče Petru: "To je Gospod." Kad to ču, Simon Petar se baci u more i zapliva prema obali. A drugi učenici doploviše lađicom, vukući mrežu sa ribom. Kad iziđoše na obalu, videše naloženu vatru na kojoj su se pekli riba i hleb. Hristos im zapovedi da donesu od ribe koju sada uhvatiše. Simon Petar otide i izvuče mrežu punu velikih riba. Bilo ih je 153, ali se mreža ne pokida. Isus reče svojim učenicima: "Sedite i obedujte." A kad obedovaše, Isus tri put upita Petra: "Petre, ljubiš li me?" Petar isto tako tri put odgovori: "Gospode, ti i sam znaš koliko te volim." Na to je Gospod svaki put govorio Petru: "Čuvaj ovce moje." Tako je Petar, tri put ispovedivši svoju ljubav prema Gospodu Isusu Hristu, dobio oproštaj za svoje trikratno odrečenje. Gospod ga je vratio u apostolsko zvanje i zapovedio mu da poučava ljude veri Hristovoj. I još je predskazao Petru njegovu mučeničku smrt za veru.
0: Vaznesenje Gospodnje. Tokom 40 dana po svom vaskrsenju, Gospod Isus Hristos se javljao svojim učenicima i razgovarao sa njima o Carstvu Božjem. Pripremao ih je za apostolsko služenje jer je trebalo da prošire Hristovu veru po celome svetu. Jednom, dok behu sa njim na gori u Galileji, reče im: "Dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Idite, dakle, i propovedajte evanđelje svim narodima, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Koji poveruje i krsti se, bit će spasen, a koji ne veruje, bit će osuđen. Oni koji budu verovali, imenom mojim izgonit će demone, govorit će novim jezicima, uzimat će zmije u ruke bez ikakve opasnosti po njih. Ako i smrtno što popiju, neće im nauditi. Na bolesnike polagaće ruke i ozdravljaće. Učite ljude da drže sve što sam vam zapovedio. I evo, ja ću biti sa vama u sve dane do svršetka veka." U razgovoru sa učenicima, u 40. dan po svome vaskrsenju, Gospod im zapovedi: "Ostanite u Jerusalimu. Za nekoliko dana na vas će sići Duh Sveti i vi ćete odozgo primiti veliku silu za propovedi evanđelja. Jovan je krštavao vodom, a vi ćete biti kršteni Duhom Svetim." Zatim se Gospod uputi sa njima do Vitanije na Maslinsku goru. Tamo ih je, podigavši ruke, blagoslovio, blagosiljajući svoje

učenike, poče da se udaljava od njih i da se uznosi na nebo, i uskoro ga sakri oblak. Apostoli su stajali i sa divljenjem ga dugo pratili pogledom. Neočekivano se pred njima pojaviše dva anđela u belim haljinama i rekoše im: "Ljudi Galilejci, što stojite i gledate na nebo? Isus, koji se sada vaznese, ponovo će doći na zemlju isto kao što ga videste da odlazi na nebo." Učenici se vratiše u Jerusalim sa velikom radošću i behu neprestano u hramu slaveći i blagosiljajući Boga. U 50. dan po vaskrsenju Hristovom ispuni se obećanje koje Spasitelj dade apostolima. Kad svi zajedno behu u Sionskoj gornjoj sobi, posteći i moleći se, siđe na njih Duh Sveti u vidu ognjenih jezika. I oni počeše da slave Boga na različitim jezicima koje ranije nisu znali. Taj dar znanja stranih jezika dobili su da bi mogli svim narodima uspešno propovedati učenje Hristovo. Posle silaska Duha Svetoga, apostoli su po celom svetu hodili i propovedali evanđelje, a Gospod je njihove reči potvrđivao mnogim čudesima. Gospod Isus Hristos učinio je i mnoga druga čuda koja nisu ispričana u ovoj knjizi. Jer, kada bi sve bilo detaljno opisano, ni u sami svet ne bi stale napisane knjige. Evanđelje je napisano da bismo verovali u Isusa Hrista, Sina Božijeg, i da bismo kroz veru u njega zadobili život večni.

0: Evanđelist Matej. Evanđelist Matej je bio carinik, sakupljač poreza. Zbog tog zanimanja ljudi su ga mrzeli i prezirali. Jednom, dok je sedeo na carini, pored tog mesta prolažaše Gospod. Ali Gospod nije osudio carinika, nego ga je izabrao između mnogih ljudi i pozvao ga da pođe za njim. Levi je Matej bez kolebanja ustade i krenu za Isusom. I bio je sa njim sve vreme njegovog služenja na zemlji. Docnije je apostol Matej propovedao reč Božju u Palestini. Ljudi su ga molili da zapiše sve što im je kazivao i apostol je sastavio evanđelje. Iz Palestine se uputio u druge zemlje da propoveda evanđelje. Po predanju stigao je i u Etiopiju. Tu je, u jednom gradu, evanđelist Matej sagradio crkvu i izložio ljudima istine hrišćanske vere. Mnogi su poverovali u Hrista i krstili se. No, knez te zemlje optuži apostola da čini vrađbine, te naredi da ga pogube. Matejevo telo pokušavali su da u ognju spale, ali ono i u plamenu ostade nepovređeno. Tada ga položiše u sanduk od gvožđa i baciše u more, no valovi ga iznesoše na obalu. Zapanjen tim čudesima, knez se pokaja za svoje grehe i krsti se, primivši na krštenju ime Matej. Posle nekog vremena bio je na čelu crkve u Etiopiji. Tako je apostol privodio ljude Hristu ne samo za vreme života, nego i nakon svoje končine.
1: Evanđelist Marko. Evanđelist Marko je rođen u Jerusalimu. On nije bio stalni saputnik Isusa Hrista, ali je bio svedok posljednjih dana njegovog zemnog života. Zajedno sa apostolom Pavlom i svojim rođakom apostolom Varnavom počeo je da propoveda hrišćanstvo širom sveta. Sa apostolom Petrom proveo je neko vreme u Rimu, a odatle otišao u Egipat gdje je i osnovao crkvu. Kad je apostol Petar dopao tamnice u Rimu, apostol Marko dođe u Rim. Tamo je, na molbu tek obraćenih hrišćana, napisao evanđelje. Smatra se da je pisao prema kazivanju apostola Petra i pod njegovim rukovođenjem. Iz Rima je evanđelist Marko otputovao u Egipat i u Liviju, a boravio je i u drugim zemljama. U Aleksandriji su ga uhvatili neznabošci, šibali ga, mučili i primoravali da se Hrista odrekne. Potom ga povedoše u tamnicu, no on se na putu do tamnice i upokoji rekavši: Gospode, u ruke tvoje predajem duh svoj. Mučitelji su hteli da spale njegovo telo, ali čim su potpalili oganj, odjeknuli su gromovi i dogodio se zemljotres. Tada hrišćani sahraniše mučenika. Njegove svete mošti u 4. veku preneše u Veneciju, gdje i danas počivaju u sabornoj crkvi svetoga Marka.
0: Evanđelist Luka. Evanđelist Luka je bio lekar i slikar. Živeo je u Antiohiji Sirijskoj, no pošto je čuo o Isusovoj propovedi i o njegovim čudesima, dođe u Palestinu. Posle vaznesenja Gospodnjeg, putovao je i propovedao reč Božju zajedno sa apostolom Pavlom i jedini je koji ga nije napustio dok je Pavle bio zatočen u rimskoj tamnici. U Rimu je Luka pod rukovođenjem apostola Pavla napisao evanđelje. Težio je da u potpunosti i sa dosljednošću opiše sve što je bilo poznato o Isusu Hristu i njegovom učenju i da pokaže da je Gospod došao radi spasenja svih ljudi na zemlji, da je On spasitelj celoga sveta, a ne samo jednog izabranog naroda. Po crkvenom predanju Evanđelist Luka je prvi živopisao ikone Presvete Djeve Marije i apostola Petra i Pavla. Za vreme progona hrišćana, apostol Luka je mučenički postradao za Gospoda.
1: Evanđelist Jovan. Evanđelist Jovan se bavio ribolovom na Galilejskom moru. Bio je učenik Jovana Krstitelja, ali kada je čuo Jovanovo svedočenje o Gospodu, krenuo je za Isusom. On je jedan od trojice izabranih učenika koji su bili svedoci onih događaja Spasiteljevog života koji behu skriveni od ostalih. Hristos je sa krsta upravo njemu, svom ljubljenom učeniku, poverio da se brine o Presvetoj Bogorodici. Jovan je reč Božju propovedao među mnogim narodima, a potom se nastanio u Efesu u Maloj Aziji. Tokom progona hrišćana, apostola Jovana su poslali u progonstvo na ostrvo Patmos. Tamo je dobio Božje otkrivenje o predstojećoj sudbini sveta i crkve. Kada se iz progonstva vratio u Efes, hrišćani su mu doneli tri evanđelja i zamolili ga da ih dopuni. Apostol Jovan je potvrdio verodostojnost onoga što je napisano i sastavio svoje evanđelje. Zbog uzvišenih božanskih istina koje su u njegovom evanđelju otkrivene, apostola su nazvali Jovanom Bogoslovom. Posljednjih godina svoga života stoletni starac više nije mogao mnogo da govori, ali je stalno ponavljao jedne iste reči: "Deco, volite jedni druge." Kad su ga pitali zašto to tako često ponavlja, odgovorio je: "Zato što je to zapovest Gospodnja, i ako je ispunite, to će biti sasvim dovoljno." Evanđelist Jovan jedini je od učenika Isusa Hrista koji nije mučenički postradao, nego je doživeo duboku starost.

Evanđelje od Jovana, začelo 12. 4. glava, od 5. do 42. stiha. Tako dođe u grad Samarijanski zvani Sihar, blizu sela koje dade Jakov Josifu, sinu svojemu. A onda beše izvor Jakovljev. Isus pak, umoran od puta, sedješe tako na izvoru, beše oko 6. časa. Dođe žena iz Samarije da zahvati vode. Reče joj Isus, daj mi da pijem. Jer učenici njegovi behu otišli u grad da kupe hrane. Reče mu žena Samarijanka, kako ti koji si Judejac tražiš od mene žene Samarijanke da piješ? Jer se Judejci ne druže sa Samarijanima. Odgovori Isus i reče joj, kad bi ti znala dar Božji i ko je taj koji ti govori daj mi da pijem, ti bi tražila od njega i dao bi ti vodu živu. Reče mu žena, Gospode, ni vedra nemaš, a studenac je dubok. Odakle ti onda voda živa? E da li si ti veći od oca našega Jakova, koji nam dade ovaj studenac, i on iz njega pijaše, i sinovi njegovi i stoka njegova? Odgovori Isus i reče joj, svaki koji pije od ove vode, opet će ožedneti. A koji pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda koju ću mu dati, postaće u njemu izvor vode koja teče u život večni. Reče mu žena, Gospode, daj mi tu vodu da ne žednim i ne dolazim ovamo da zahvatam. Reče joj Isus, idi zovi muža svoga i dođi ovamo. Odgovori žena i reče, nema muža. Reče joj Isus, dobro kaza, nema muža, jer si pet muževa imala i sada koga imaš nije ti muž. To si pravo kazala. Reče mu žena, Gospode, vidim da si ti prorok. Oci naši klanjahu se Bogu na gori ovoj, a vi kažete da je u Jerusalimu mesto gdje se treba klanjati. Reče joj Isus, ženo, veruj mi da dolazi čas kada se nećete klanjati ocu ni na gori ovoj, ni u Jerusalimu. Vi se klanjate onome što ne znate, a mi se klanjamo onome što znamo, jer je spasenje od Judejaca. Ali dolazi čas i već je tu, kada će se istinski bogomoljci klanjati ocu u duhu i istini, jer otac traži da takvi budu oni koji mu se klanjaju. Bog je duh i koji mu se klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju. Reče mu žena, znam da dolazi Mesija zvani Hristos. Kad on dođe, objavit će nam sve. Reče joj Isus, ja sam koji govori sa tobom. I u tom dođoše učenici njegovi i začudiše se što sa ženom razgovara, ali ni jedan ne reče šta tražiš ili što govoriš sa njom. A žena ostavi svoj krčag i otide u grad i reče ljudima, hodite da vidite čovjeka koji mi kaza sve što sam učinila, da nije on Hristos. Iziđoše dakle iz grada i pođoše njemu. A u međuvremenu moljahu ga učenici njegovi govoreći, ravi jedi. A on im reče, ja imam jelo da jedem za koje vi ne znate. Tada učenici govorahu među sobom da mu nije neko doneo da jede. A Isus im reče, jelo je moje da vršim volju onoga koji me je poslao i izvršim njegovo delo. Ne kažete li vi da su još 4 mjeseca pa će nastati žetva? Eto, velim vam, podignite oči svoje i vidite njive kako se već žute za žetvu. I koji žanje prima platu i sabira rod za život večni, da se raduje zajedno i koji sije i koji žanje. Jer u tome je istinita reč, da je drugi koji sije, a drugi koji žanje. Ja vas poslah da žanjete gdje se vi niste trudili, drugi su se trudili, a vi ste u trud njihov ušli. A iz grada onoga mnogi od Samarjana poverovaše u njega za reč žene koja je svedočila, kaza mi sve što učinih. Kada dakle dođoše k njemu Samarjani, moljahu ga da ostane kod njih i ostade onda 2 dana. I mnogo ih više verova za reč njegovu, te ženi govorahu, sad ne verujemo više zbog tvog kazivanja, jer sami smo čuli i znamo da je ovo zaista spasitelj sveta, Hristos. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Spasitelj je u gradu Samarijanke proveo 2 dana. Tada su joj njeni sugrađani rekli,
Sad ne verujemo više zbog tvog kazivanja, jer sami znamo da je ovo zaista spasitelj sveta Hristos. I kod svih je tako. Najpre se spoljašnjom reči ljudi prizivaju Gospodu, ili kako je to sad kod nas, pravoslavnih, putem rođenja. Međutim, kada na delu okusi šta je život u Gospodu, čovjek se već Gospoda drži zbog unutrašnjeg sjedinjenja sa njim, a ne zbog spoljašnje pripadnosti hrišćanskoj zajednici. Svi koji se rađaju u hrišćanskim zajednicama, upravo to treba da postave sebi za zakon, to jest da se ne ograničavaju samo spoljašnjim pripadanjem Gospodu, nego da se pobrinu da se unutrašnje sa njim sjedine, kako bi zatim stalno u sebi imali svedočenje da ostaju u istini. A šta je za to potrebno? Potrebno je u sebi ovaplotiti Hristovu istinu. Istina Hristova je obnavljanje paloga. I tako, obnovi starog čovjeka koji se raspada u lažljivim pohotama i ubuci se u novoga, svezanog po Bogu, u pravdi i držanju istine, pa ćeš sam u sebi znati da je Gospod Isus Hristos uistinu spasitelj ne samo sveta, nego i tebe lično.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.

0: Ваше Преосвещенство, Ради Коисихе, благословите, уважени гости, добродошли, частни оци и градски оци, драги джаци, наши суграđani, braćo i sestre, dobrodošli na ovo predavanje koje je veoma važno jer se nalazimo u jednom vremenu, da kažem, duhovne pustoši, velike gladi, pa na tom meniju, da kažemo, i duhovnoj pijaci imamo svakakvih ponuda. Sa nama večeras imamo stručnjake na ovu temu koji će nam pomoći da rasvetlimo neke teme i izazove sa kojima se suočava mi kao zajednica. Sa nama su večeras članovi Apologetskog misionarskog centra pri Mitropoliji Beogradsko-Karlovačkoj, koji je novoosnovan po blagoslovu patrijarha gospodina Porfirija, gospodin Zoran Duković, koji je bivši inspektor MUP-a i religiolog i čitavu svoju karijeru posvetio upravo, da kažemo, borbi protiv sekti. Tu je sa nama Slobodan Spasić, psiholog, Andrej Brodić, religiolog i doktor kliničke psihologije Lajko Panović. Da ne bi odužio, dajem reč našim gostima, pre svega gospodinu Zoranu.
1: Vaše Preosveštenstvo, časni oci, braći i sestre, pomaže Bog. Najpre zahvalnost vašem Preosveštenstvu na ukazanom poverenju, kao i vama na ovolikoj poseti. Na početku želim da kažem da ćemo mi ovde prisutni sa vama podeliti više decenijska iskustva, što iz profesionalne, što iz van profesionalne sfere, iz neposrednih susreta sa žrtvama sektnog delovanja, kao i to i saznanja proistekla iz saradnje i korespondencije sa kolegama iz inostranstva, a podelit ćemo i one informacije dobijene iz neposrednih kontakata sa klubovima iz različitih razloga zainteresovanih za ovu problematiku, kao što su pedagozi, crkveni, bezbednosni klubovi, građanstvo, mediji i sl. Sve to ovaj put, prvi put, znači činimo kao pripadnici apologetskog odseka misionarskog odelenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Drugo pitanje koje se postavlja kad se govori o sektnom i manipulativnom delovanju, zašto se uopšte neko bavi tom problematikom? To je nešto što generalno svi mi uglavnom znamo, čuli smo ponešto o tome, ali moramo reći da kod sektnog delovanja uvek ima nešto novo da se kaže i sektno delovanje je pojava koja se vođena kameleonskom prilagodljivošću se obražava vremenu, prostoru, društvenim i političkim prilikama, menja ruho, dekor, menja kulise, a sa idejom da iza promenjenih i promenljivih kulisa radi ono isto što radi poslednjih decenija, pa rekli bismo i vekova. A šta je to što je predmet naše pažnje? Pa to je destrukcija. Destrukcija i to su društveno opasne radnje. Što se tiče svega toga, mogli bismo reći da bi se razumelo da nije društveno opasnih posledica, da nije destrukcija sektama, bi se bavili sociolozi religije, bogoslovi. Ne bi se o tome raspravljalo u sistemima, državnim sistemima, bezbednostnim sistemima šire u svetu. Sociolozi bi utvrđivali fenomenološki, pratili bi sekte tako što bi gledali način udruživanja, strukturu organizovanja, broj članova, bogoslovi bi se bavili doktrinarnim pitanjima. E sad, pošto smo tu, ajde da vidimo šta je to što je društveno opasno, šta je to što je destruktivno kod sekti. Ono što je destruktivno, to su gubici. Uvek postoje neki gubici, lični, porodični, društveni, nacionalni. Nije inkriminacija, to moramo znati, preduslov i obavezna i jedina mera destruktivnosti. Neko je bivajući u sekti prosto izgubio vreme, bio je dezorijentisan danima, nedeljama, godinama. Neko je izgubio zdravlje, neko je izgubio imovinu, neko je izgubio vreme da se pravovremeno suoči sa bolešću. I takvih je slučajeva 90% od onoga što znamo iz prakse. Tek nekih 5 do 10% je u zoni inkriminacije. To su ona krivična dela, to su one tragedije po kojima se sekte prepoznaju. Međutim, kažem, to je tek 5 do 10% nečega. A druge stvari su takođe bolne i takođe problematične za one koji su bili u sekti ili za one koji su živeli sa pripadnicima sekti. Neka deca su ostala bez roditelja, neki roditelji su ostali bez dece, neki supružnici jedno bez drugog. Česta su bekstva od kuće, a tek eto na kraju dešavaju se i krivična dela. O tome moramo voditi računa kad uopšte definišemo ovaj problem. Moram još da kažem da oprez jedan, znači da nije svaka tragedija plod i rezultat sektnog delovanja. Često puta smo mi sami prouzrokovali haos, problem, pakao u našim životima. Od svih mogućih tema kojima bismo mogli objašnjavati sektno i manipulativno delovanje, ja ću danas pričati o New Age-u kao pokret u duhovnom obrascu i krovnoj strategiji sekti, kultova, guru pokreta i svega onoga što pod tim podrazumevamo. Tri su osnovne karakteristike New Age-a. To je sinkretizacija, odnosno mešanje, uključivanje svih religijskih tradicija, rekao bih religijskih i magijskih tradicija u sebe. Zatim relativizam, u New Age-u nemamo Bogu otkrivene istine, nemamo dogme, nema svetih tajni, sve je u istoj ravni. I ono što je najgore, u New Age-u nema jeresi, sve je dozvoljeno, sve je legitimno. Treći važna karakteristika New Age-a jeste individualizacija. Imamo uzdizanje čoveka, čovek je mera, nosilac i osvajač Božjeg principa. Crkva i sveštenstvo postaju izlišni. Ključni događaj za New Age se desio krajem pretprošlog veka, 1893. godine na sve religijskom parlamentarnom kongresu u Chicagu. Na tom kongresu značajno mesto imao je Svami Vivekananda i njegov govor, njegova poruka je uzeta kao jedan od motoa New Age. Moram reći da je to bilo vreme koje je bilo u dobroj meri, koje je vreme od 100 godina nakon Francuske buržoaske revolucije, u kojoj je crkva hrišćanska zaista bila na velikim iskušenjima. Isihastički pokret, molitve svetogorskih monaha i molitve naših svetitelja iz pomesnih pravoslavnih crkava sa jedne strane su mnogo doprineli da se očuvamo tih godina. Katolici su imali prvi Vatikanski koncil, ali svetska elita tih godina planirala je da napravi religiju ujedinjenja i to je bio pokušaj. Na čelu sa malo slučajno izabranim predstavnikom hinduizma. Upravo je hinduizam kao religijski konstrukt bio dobar obrazac da u svoje okrilje primi sve verske tradicije, sve verske okultne, magijske i slične tradicije. U duhovnoj nadgradnji New Age-a imamo četiri faze, četiri etape i u prvoj etapi, već sam pomalo i objasnio, bilo je očigledno da je na udaru crkva. Jednostavno je isključena crkva, Hristos je ostao. To je bilo vreme rojenja sekti, to je početak rojenja sekti novog doba. Znači imamo još uvek Hristosa i crkva je međutim pod udarom. Institucionalna religioznost je nešto što nije rado viđeno tih godina. To je vreme racionalizma, narastajućeg socijalizma, komunizma, vreme liberalizma i prilike. U sledećoj fazi duhovnog narastanja New Age-a imamo odbacivanje Hrista iz doktrine. Hristos ostaje jedan od avatara, znači priznat je, a ne kao otkriveni Bog, nego kao jedan od avatara, jedan od onih koje je Bog poslao na zemlju. I tada dolazi do rojenja dalekoistočnih sekti. Svaka je imala nekog svog avatara. Govorim o zapadu, o situaciji na zapadu. U sledećoj fazi odbacuje se Bog. Religija ostaje, a Bog se marginalizuje. A zašto? Pa zato što je čovek u prvom planu. Čovek je mera i osvajač Božjeg principa. Čovek je preuzeo atribute Boga. Tako da nam Bog više ne treba. Svako od nas može da bude Bog. Religija ostaje. U četvrtoj fazi dolazimo do odbacivanja i religije. I to je vreme u kojem živimo u poslednjih 30, 40, 50 godina. Religiju zamenjuje duhovnost. To je vreme ovo koje živimo i koje je svojstveno novim magijskim, neopaganskim, šamanskim pokretima, kosmičkoj religioznosti, kosmičkoj terapiji. Dakle, šta hoćemo da kažemo, pošto je nadmašio, preuzeo atribute Boga, čovjek vlada sam prirodom, gospodari univerzumom u meri u kojoj je radio na sebi i ovladao tehnikama. To je vreme koje nas dovodi do guruizacije, apostolizacije. Koje su karakteristike New Age? Pre svega, ova globalna vera se uzima kao ujedinjujuća religija, možete misliti, kao poslednja nada za čovečanstvo, politički korektna. Jedan od moto New Age-a jeste nećemo bogove iz druge ruke, znači obrazac koji dozvoljava čoveku da sam dođe, dopre do Boga, da korespondira sa Bogom. New Age je odraz potpune individualizacije duhovnosti kroz geslo tehnikom do besmrtnosti. Pseudo-obrženje čoveka se shvata kao svestan i iskustven proces. Osnovna ljudska negativna kategorija od četiri, vrlo važno, osnovna negativnost nije greh, već nepoznavanje našeg pravog identiteta. Ne postoji otuđenje od Boga, već od svog ja. Čoveku stoga nije potrebno oproštenje grehova, već prosvetljenje, pronalaženje samog sebe. Odgovornost sledbenika nije u odsustvu vrline, u grehu, već u odsustvu ovladanim tehnikama. Greh je ne raditi na sebi. Znači imamo na delu psihologizaciju religije, sakralizaciju psihologije, svuda to vidimo oko nas, veru kroz terapiju i terapiju verom, gde su indikatori oboženja, ushićenost, ekstatičnost, euforija je merilo pravovernosti, dakle, i uverenje da je čovjek sam po sebi božanski. New Age doktrina ne podrazumeva jeres, ona konzumira sve religioznosti i taj relativizam New Age-a podrazumeva svođenje svih religioznih iskustava na isti nivo i pridavanje iste vrednosti, tako da je svaki religiozni pokret legitiman. Imamo supermarket alternativnih duhovnosti i imamo ga u svim oblastima života. Imamo ga u kulturi, imamo ga u medicini, u terapiji, u umetnosti i naravno i u duhovnosti. I imamo ga u samoj zoni koju zovemo duhovnost. Ovim završavam. Jedna od stvari koje moramo imati u vidu jeste da New Age kompilacija u stvari svih onih doktrina, dogmi i praksi kroz istoriju odbačenih od hrišćanstva. Zašto ponavljati, znači to su afričke religije, paganizam, magije, vraćanje, spiritizam, šamanizam, reinkarnacija, meditacija. New Age postaje nadahnuće za brojne nove duhovne pokrete i sekte, nove kultove. A sve se radi pod mantrom da novo vreme traži novi identitet i mentalitet, a taj novi identitet i mentalitet mora da nas oslobodi od predrasuda u svim oblastima, tako da je na delu kampanja protiv svih ometajućih faktora, tako da se obaraju najčušći stubovi starog mentaliteta kao što su pol, porodica, nacije, tradicija, religija i vera. Stoga su na udaru institucije koje čuvaju te stubove i koje autoritet baziraju na tradiciji. Hvala.
2: Samo palim. Aha, radim. Vaše preosveštenstvo, uvaženi otci, braći i sestre, pomaže Bog. Ja sam Andrej Protić, komunikolog, najavljen sam na plakatu, tako. Dakle, ovako, u ovim vremenskim okvirima koje imamo večeras na raspolaganju, ne bi bilo moguće niti realno očekivati, imamo mi prezentacije koje bi mogli propratiti ovo predavanje, ali jednostavno, za to nema vremena, tako da ćemo se držati nekog opšteg okvira kako bismo više vremena ostavili za vaša pitanja. Možda pre svega par reči o apologetskom odseku, znači formiranju u okviru misionarskog odelenja i na neki način podsjeća nas na jednu od najstarijih tradicija ove hrišćanske crkve, drevne crkve, antičke. U prvom veku već su se pojavili apologete, to su bili, dakle, da kažemo onako, posebno talentovani ljudi unutar crkve koji su mogli da u informacionom haosu koji je vladao u tim vremenima, spominjali smo, nije loše uvek podsjetiti se, to su bila vremena kada je pismenost baš nije bila na visokom nivou i otprilike na 20 ljudi dolazi jedan koji je bio dovoljno pismen da nešto rastumači, tako da često su se ideje i koncepti prenosili tako što bi neko čitao na trgu, ljudi se okupili. Na neki način, vratili smo se ponovo u to vreme, kao i u vreme pozne antike, sada u vremenu interneta postavilo bi se pitanje čemu služi ovako živa tribina i čemu uopšte da se nas nalazimo ovako ako navodno sve informacije imamo na internetu. Problem je u tome što u informativnom haosu koji je na internetu prisutan i više zaista ne možemo da izdvojimo one informacije koje su relevantne i opet se pojavilo i vreme, očigledno i potreba da određeni ljudi koji za to imaju blagoslov, znanje ili i neko određeno iskustvo pokušaju da u tom informacionom haosu daju neka tumačenja u smislu onoga što je relevantno za bilo koju temu, uključujući temu sektnog i manipulativnog delovanja. Ono što je važno da se večeras razume je da mi nikoga ovde ne stavljamo u kontekst neke vrste, bilo kakve vrste progona, stigmatizacije, bilo toga tome sličnog. Jednostavno, postoje različite duhovnosti, različiti koncepti, različita slaganja ili ne slaganja u svakom mogućem smislu. Tako da jednostavno ne možemo da sada se tu fokusiramo u nekom negativnom smislu nešto, ali moramo da ukažemo na određene stvari koje jesu zasnovane na iskustvu i koje predstavljaju određenu vrstu razlika. Pošto nam je večeras nekako fokusirana tema tih istočničkih duhovnosti, bližih ili daljih, u svakom slučaju koje pretenduju ka nekoj drevnosti, pokušat ćemo da u par reči kažemo ponešto o tome. Dakle, kada govorimo o onome što je, o duhovnostima koje su inspirisane hinduizmom, Zoran je dao odličan uvod sa New Age-om i tako dalje, New Age je zapravo zaista našao svoju inspiraciju u hinduizmu krajem 19. i početkom 20. veka, osnivači teozofskog društva su se preselili, živjeli jedno vreme u Indiji, povezali se sa tamošnjim duhovnim učiteljima i onda su počeli da prenose neke njihove uvide ka zapadnoj civilizaciji, upravo pokušaju stvaranja jedne nove religije. Nove svetske religije koja bi trebala da prevaziđe sve podele, koja bi trebala da bude zasnovana na nekim principima plemenitosti i tome slično, onda je zaista 60-ih, 70-ih godina došlo do poplave u pravom smislu te reči, dolaska raznih duhovnih učitelja, to je bio taj prvi talas dolaska duhovnih učitelja u Evropu i Sjedinjene Američke Države. Tad su to bili Sai Baba, Sri Chinmoy, naravno pokret svesnost Krišne, Prabhuade i tome slično, i Osho, naravno, Bhagavan Sri Rajneesh zvani Osho. Oni su zaista došli iz Indije i doneli su te svoje ideje koje su bile masovno prihvaćene u takozvanom hippie pokretu, antiratnom pokretu, tome sličnim stvarima. I tada se već moglo da čuje na zapadu ono što će zapravo i dan danas biti okosnica takvih pojedinaca, grupa, organizacija, a to je da je hinduizam, naravno, zasniva se na Vedama, starije hiljadama godina, stariji je znatno od hrišćanstva, stariji od bilo koje druge religije, po njihovom, naravno, tumačenju, i samim time on obuhvata u sebi sve religije. Prvo, sam termin hinduizam je problematičan zato što je on produkt nekde 18. veka i to je ono kako su zapadnjaci dali jedan krovni naziv raznim duhovnostima indijskog podkontinenta. Dakle, to nije neki termin. Indija voli da govori o vedskoj religiji i o tim najstarijim, prvo pre svega to su dugo bile usmeno prenošene tradicije, a onda su u nekom trenutku tamo negde recimo otprilike 8 vekova pre Hrista počeli da se zapisuju. I te prvo su bile naravno te najstarije zbirke Veda, onda su posle došli Upanišade i ostali sveti tekstovi Ramajana, Mahabharata i tome slično, kao i tumačenja i kao neki derivati. Tako da je ta religija indijskog podkontinenta, odnosno religije indijskog podkontinenta, zaista imaju u sebi neke milenijume starine i to je nešto što niko ne može da porekne. Međutim, sada tu postoje određene stvari na koje bi trebalo ukazati u ovom vremenskom okviru koji mi imamo i pokušat ćemo da ukažemo na tih nekoliko derivata koji bi mogli da budu relevantni, a naravno vi ćete u vašim pitanjima akcentovati ono što vas dalje interesuje u tom smislu. Pre svega, postoji ta teza o sveobuhvatnosti takozvanog hinduizma. Ili kako mi volimo kažemo neohinduizma, neko bi rekao pseudohinduizma ili kako god. Iz kog razloga pravimo tu distinkciju? To je prvo važno da naglasimo. Nije to u bilo kom smislu neka derogacija ili neka stigmatizacija tih pokreta i tih pojmova, kao što znamo sloboda religije je eto, jedna od tekovina savremene civilizacije i ona je nešto što mi prosto prihvatamo kao standard i što i naša crkva prihvata na kraju krajeva kao standard i ne dovodi na bilo koji način u pitanje, niti koliko je meni bar poznato, naša crkva u bilo kom novom religijskom pokretu ili alternativnom religijskom pokretu vidi konkurenciju. Dakle, stvar prvo da se odmah razumemo, pošto postoje teze i određenih sociologa, a i naravno određenih ljudi koji pripadaju takvim duhovnostima, postoje teze da je zapravo tu reč o nekim konkurentskim stvarima, nema tu nikakve konkurentnosti. Postoji nešto što je, pokušat ću da ukažem na tri stvari, jer toliko otprilike imamo vremena, nešto što su zapravo suštinske razlike između duhovnosti tipa o kojima govorimo, znači tih duhovnosti indijskog podkontinenta i onog što je pravoslavno hrišćanstvo. U najkraćim crtama, jedan od temelja na kojima se pravoslavno hrišćanstvo zasniva, i to je naravno definisano na Efeskom još više na Halkidonskom saboru, znači 451. posle Hrista, definisan je taj personalizam, odnosno od kapadokijskih otaca do Halkidona razvijen je pojam personalizma i definisan je na prvi put na takav način je bio definisan upravo u hrišćanstvu kao ideja o ličnosti kao nosiocu božanskog principa, jer Hristos je jedinstvena ličnost gde Bog i čovjek nisu razdvojeni niti sliveni na bilo koji način i odatle se je onda i krenulo sa razvojem te personalističke teologije koja je otišla naravno dosta daleko i u terminološkom i u svakom drugom smislu. Tako da je na neki način nije netačno reći da je ličnost ono što je osnov pravoslavnog hrišćanstva i hrišćanske duhovnosti. Jedan od osnova, ako ništa drugo. U bilo kojoj verziji hinduizma, od onih tradicionalnih, vedskih, pa do, naravno, ovih najsavremenijih tumačenja koje postoje, kao neo-advaita i tome slično, jedan princip je nepromenjiv, to je princip dharme. Dharma kao svrha, kao suština, znači čovjek je biće koje postoji, ono nije prvo, nije stvoreno, nije ga stvorio tvorac koji je ličnost, nego on je prosto produkt prirode. Čovjek je produkt prirode, deo prirode i faktički samo postojanje u određenom smislu, to treba biti oprezan u naravno tim tumačenjima, mi ovdje nemamo vremena da to dovoljno rastumačimo dobro, ali čovjek je u određenom smislu nus produkt prirode, a ne produkt svesnog akta stvaranja. Dharma bi trebala da bude, znači, dužnost, svrha ili suština svakog stvorenog bića, ljudskog bića, kojom on doprinosi kosmičkom poretku. I čuli ste svakako da postoje razni indijski bogovi, razni indijska božanstva i tako dalje. Normalno, ona mogu da se tumače i u bukvalnom nekom smislu, da je, eto, pancov je bog, slon je bog, znači svaka životinja ima neke božanske atribute, ali treba, i to treba biti pošteni naglasiti, da zapravo brahmani, indijski brahmani tumače da su zapravo sve to razna svojstva tog kolektivnog uma i da to nisu bogovi u pravom smislu te reči, onaj paganski, kako bi to moglo da se poveže kad se pogledaju njihovi idoli i tome slično, da su to svojstva tog kolektivnog nesvesnog. Poenta je u jednoj drugoj stvari, da je suština dharme u tome da se ispune te dužnosti koje su vezane isključivo za varnu, odnosno stalež u kom je neko rođen. To je bilo jedno od najstarijih učenja hinduizma i dan danas, iako se izbegava kod ovih neogurua, novih generacija, ono na kraju krajeva uvek se negde pojavi, uvek negde izađe u suštini. To je to kom staležu ili kom konkretno, kojoj grupi neko pripada, on mora da vrši tu funkciju. A razlika je samo u tome što u tradicionalnom indijskom društvu to se postizalo rađenjem I zato i nije bilo koncepta, zato u hinduizmu ono što je najvažnije, kada da kažemo, ajde da je možda glavni, da kažemo, teološki problem na koji mi ovdje ne ilazimo, je činjenica da hinduizam uopšte dolazi na naše prostore. Jer za razliku od hrišćanstva ili islama, u stvari, ajde da kažemo, te dve religije gde postoji zaista koncept misionaranja, koncept širenja religije, u hinduizmu, tradicionalnom hinduizmu, toga nema. Hinduizam jednostavno svet doživljava kao produkt nesvesnog i nehotičnog stvaranja iz koga treba da se izađe. Samsara kao jedan krug kretanja duše iz kog treba zapravo pobeći. Svet je nešto što treba da se poništi. I to je suštinska razlika između pravoslavlja i ošte hrišćanstva i hinduizma. Upravo u tome što hrišćanstvo vidi svet kao akt stvaranja i čoveka kao akt stvaranja, a hinduizam ga doživlja potpuno suprotno. Iz te suprotnosti zapravo i sledi jedna u suštini, suštinska nepomirljivost, ali sada u praksi dolazi do sasvim druge stvari. Prvo, znači, hinduizam ne bi trebao što da bude stvar koja se propoveda, zato što bi on trebao da prihvati svaku realnost, pa i realnost hrišćanskih naroda, kao da je to, recimo, na neki način naša dharma, jer mi smo rođeni u hrišćanskom društvu, u hrišćanskoj zajednici, i kad bi se gledalo po tradicionalnom hinduizmu, to je nešto što ne bi smalo se dovodi u pitanje. Međutim, ovdje imamo sasvim drugačiju stvar. Znači, imamo ljude koji su, kao što je Zoran lepo pokazao, kroz New Age napravili jednu vrstu sinteze i uzeli određene hrišćanske elemente, između ostalog prozelitizam, misionarenje, i počeli da šire svoje ideje suprotno onome što je u osnovi samog hinduizma, kao religije, koja je vrlo neformalna, da se razumemo, nije formalno definisana u bilo kom smislu, postoje vede i postoje njihova beskrajna tumačenja. Beskrajna škola, 6 osnovnih škola postoje u hinduizmu, ali ne bih vas sad zamarao s takvim detaljima. Posle u okviru pitanja možemo o tome. Znači, ja ovako pred kraj, u preostala 2 minuta koje imam, ja mogu samo u najkraćim crtama da se osvrnem na dve stvari koje nam dolaze kao jedna vrsta hinduističkog proizvoda, to su joga i meditacija. Tu je bilo dosta dilema, tu je bilo dosta pitanja, dakle postoji nešto što se zove hatha yoga, to su tehnike disanja, neka vrsta, da kažemo, relaksionih vežbi za relaksaciju i tome slične stvari, koje ne bi trebalo, navodno, da budu ni na kakav način sporne. Međutim, ono što je važno da se zna je da u hinduizmu ništa bez duhovne osnove tog učenja nema smisla. Dakle, razumevanje joge ili meditacije potpuno je nemoguće i neostvarivo ukoliko ono nije ukorenjeno u samoj duhovnosti iz koje potiče. Kada se odvoji kao tehnika iz te duhovnosti, u velikoj meri gubi smisao, u velikoj meri gubi značenje, i primjer kojim ću završiti upravo je razlike između meditacije i molitve, kako bismo ostavili prostora i drugim predavačima za vaša pitanja. Dakle, sa pokojnim profesorom Jerotićem sam imao taj razgovor jednom prilikom, baš je bilo to jer je profesor Jerotić bio jedan od ljudi koji je ponekad u javnosti umeo da kaže da ono što je za nas molitva, za istok je meditacija. I ja sam tad razgovarao sa njim u jednoj prilici, posle predavanja smo seli kod njega kući, pričali, i onda sam mu ja rekao argument koji ću sad da kažem i vama. Zapravo, potpuno su suprotne stvari. Jer sad se vraćamo na personalizam i na ideju ličnosti. Dakle, ako je molitva odnos dve ličnosti, čoveka i Boga, i to je odnos dve ličnosti, meditacija je potpuno suprotna. Meditacija prvo nema odnos sa drugom ličnošću, nego ima pretenzije da poništava ego, takozvane, to je takozvano poništavanje ega, u stvari to je poništavanje ličnosti kao takve. Cilj meditacije je da se izađe iz samsare, da se izađe iz prokletstva postojanja, jer postojanje je prokletstvo, se izađe iz sveta kao takvog, da se zapravo, ako ćemo konsekventno teološki da izvedemo, mi to moramo da kažemo, da se porekne akt stvaranja, da se suprotstavimo aktu stvaranja, i zato je to u suštini, znači opet da se razumemo, nikakva stigmatizacija ili nešto, ali zato je to u suštini antihrišćansko učenje. Ne zato što je suprotstavljeno crkvi ili bilo čemu, nego zato što je suprotstavljeno samom osnovu onoga što je kod nas molitva. Znači, to je poništavanje stvaranja, poništavanje sebe kao ličnosti. I za hinduizam, time ću da završim, božansko je vraćanje u kolektivno uništavilo, u ono što je bilo pre akta stvaranja. pre tvorca. Dakle, postajanje tog, da čovjek postane atman, da postane deo tog kolektivnog ništavila, zapravo je u stvari pokret da se da negacija samom stvaranju koje se smatra iluzijom, majom, nečim što je štetno i nečim što je zlo i da se izađe iz stvaranja u nebiće. Time ću da završim, a ostavit ćemo onda vremena za vaše pitanje. Hvala.
3: Preosvećeni vladiko, časni oci, draga braće i sestre, pomaže vam Bog. Ja sam Vlajko Panović, specijalista medicinske psihologije i razumljivo da je mene na prvom mestu interesovalo razlozi sa jedne strane zašto neko napusti svoju porodicu, neko svoje učenje ili tradicionalna verovanja ili uverenja, zašto krene u izazove, u iskušenja, u neizvestnost, možda u patnju, ponekad i u smrt. A s druge strane, mene interesovala i ta ponuda, čime ljudi privlače jedni druge. I naravno, ja ću vam ponuditi samo neka svoja viđenja, vreme je ograničeno i nemamo mogućnosti ulaska u detalje, možda ako nas vi budete animirali u tom pravcu, mi ćemo odgovarati konkretno. Na prvom mestu želim da podsjetim da mi živimo u vremenu intenzivnih tehničko-tehnoloških razvoja, dakle, ta tehnika je trebalo da po definiciji negdje pomogne čovjeku da živi brže, lakše, jednostavnije, srećnije. No, mi beležimo paradoks da je zapravo civilizacija postala sve tužnija, sve depresivnija. Pojedinac je sve usamljeniji. On sve manje ima radosti, sve manje ima zdrav odnos sa bližnjima, on ne razvija dovoljno empatije, mi se ne razumemo. Samim tim, nećete mi zameriti ako kažem svoju konstataciju, da ja danas gledam da se ljudi sve manje vole. Ne vole se iz srca, ne vole se dovoljno, ne daju jedni drugima, oni se vole iz glave, iz interesa, iz potrebe, iz navike. Ja ne osuđujem, prosto konstatujem. I sad, kad malo analiziramo tu porodicu, kako ona izgleda u odnosu na neke pređašnje od 30-40 godina unazad. Prvo, strukturalno, porodica je često izgubila jednog člana, a tamo i gdje nije, mi imamo monogame porodice gdje žive ona, on, jedno ili dvoje i, hvala Bogu, negdje i više djece. Ali ono što beleži, dakle, tu dinamiku unutar takve porodice koja je gdje imamo neravnomerne uloge, raspodeljene uloge, gdje imamo vreme koje se ne planira, ono teče anarhično i tu sad beležimo ogroman broj dece koje imaju probleme sa organizacijom vremena. Zatim sa fokusom na sadržaje, posebno na one sadržaje koje bi trebalo njega da oplemene, pomognu mu da razvije svoje talente, svoje potencijale, da postane ljudsko biće, da bude dobar čovjek. Zato što imamo ogromnu ponudu svega i svačega, to je pre svega medijska ponuda, koja najčešće nije kontrolisana, ona nosi određene kvalitete gdje vezuje dečiju, pa i ne samo dečiju pažnju. Inače, sve sekte uglavnom računaju na nekoliko aspekata ljudskog iskustva. Pre svega na istinsku radoznalost. Znate, čovjek je po prirodi radoznao i želeo bi da bude bolji, lepši, savršeniji. U osnovnom, potreba za učenjem proističe upravo odatle. Ali ono što je dalje evidentno, čovjek je postao pohlepan. Samim tim, on gubi granice. Gubi granice, dakle, onog čovjeka koji slobodno bira, zato što mu se nameću, znači, različita učenja, znanja. I ono što je karakteristično u tom nametanju jeste nešto što je vrlo evidentno, a to je da se nude različita, često kontradiktorna, pa i lažna znanja i iskustva i informacije. I u sklopu toga, moje kolege su već pričali, a Spasić je pričao i malo više o tome, dakle, tu se koriste vešto različite manipulativne tehnike kako bi nekoga vezali za sebe, njegovu pažnju, kako bi ga zaveli, ispravili mozak i na taj način učinili ga žrtvom. Mi danas imamo ogroman broj ljudi koji su upravo zapali u takva iskušenja, Mi ne osuđujemo nikoga, čovjek ima slobodu da bira, ali mi upadamo onog trenutka kad neko postaje žrtva, a traži pomoć od nas. Dakle, mi ne isterujemo duhove, ne tučemo sektaši ili ne znam da neko nam ne pripiše ništa od tog agresivnog. Mi smo tu da ponudimo neka svoja znanja, iskustva, direktna, indirektna, dakle, i da u sklopu toga pomognemo i neke puteve razrešenja te vezanosti, te zavisnosti ili izlaska. Vratio bi se još malo na porodicu, pošto je to predmet, najveći predmet moga interesovanja. Čitav skoro radni vek sam posvetio tome. Dakle, beleži se neverovatna kriza braka, kriza poverenja. Svaki drugi brak se razvodi. Svaki treći ne zna da razgovara. I u takvoj dinamici neorganizovanosti, lošeg razgovora, imamo i elemente, znači, odsustva poštovanja. Nema dobrog braka bez uzajamnog poštovanja i poverenja. Sve se to nekako relativizuje. Znamo da je relativizacija prvi stepen ka negaciji. Tako da u brakovima se danas često beleže borbe, pre toga nadmetanja. Mnogi vode ratove, ja vam govorim otvoreno, iskustveno, ne teorijski, ne na pamet, ne sa željom da bilo koga podcijenim ili uvredim ili omalovažim. Dakle, vode se borbe, a u tom nadmetanju njih dvoje, oni ne stignu da razviju jedan zdrav odnos koji bi trebalo desiti da pomognu, pomogne da oni, dakle, idu za nekim vrednostima koje će njemu pomoći da ga definišu kao ljudska bića. Ovdje pre svega mislim na ogromnu izloženost štetnim uticajima medijskih proizvoda od malih nogu.

djece i tako dalje. Ja odmah nudim rješenje, molim vas, već posle druge godine kad dete prohoda, može da pomaže u kući, da ga na fini način upućujemo, da prihvati odgovornost, iako će to nekome se učiniti kako god, ali mala deca vole da žive po pravilu, ali roditelji im često ne omogućavaju. Ja vam sve ovo govorim, faktore iznutra koji tu doprinose da se dijete ne osjeća dovoljno prihvaćenim unutar porodice, da ne vjeruje dovoljno poljuljanim autoritetima unutar braka, odnosno porodice, i samim tim ono lakše postane žrtva. Inače, ako znamo da mediji hipnotišu ljudsku pažnju, da je vezuje, hipnotišu um, on je često anesteziran, to znaju sve majke koje pozivaju decu na ručak, čuju iz druge sobe najčešći odgovor, šta, sad ću, evo. Evo sad ću. Dakle, deca su hipnotisana, a mi sadržaje te često nemamo. Zato je veoma važno da svako od nas pomogne svojoj deci, da vidimo kakve to oni sadržaje konzumiraju na dnevnom nivou. Kroz muziku, kroz čitanje, kroz raznorazne vizuelne medije, medijske ponude. Ja inače savjetujem, nemojte da dajete deci da gledaju, čitaju, slušaju ništa što vi niste sa njima to odradili, pa im pomogli da odaberu one sadržaje koji su njima na korist. Mi moramo se podsjetiti apostola Pavla u njegovom obraćanju Korinćanima. Mislim da je to danas jako važno da to podvučemo, da je sve dato na slobodnu volju, ali nije sve na korist. Čak i ako je na korist, nije na spasenje. E, zato je u ovoj borbi, dakle, roditelj taj koji treba da pomogne detetu da razume taj virtualni, taj kobajagi, taj nestvarni svijet realnosti koji se nameće permanentno kroz ove oblike ili učenja, odnosno ponude o kojoj sam pričao. Deca žive samostalno živote, po nekoliko desetina sati, a onda hipnotisani često ostaju do duboko u noć sami, odnosno boraveći na različitim medijima. Ali na drugoj strani, ako znamo da u normalnom procesu razvoja deca imaju potrebu za osamostaljivanjem, imaju potrebu za rivaliziranjem, da se takmiče, da pobede roditelje, a u tim posvađanim porodicama deca mnogo češće i lakše postaju žrtve različitih pritisaka koji dolaze od strane medijskih ponuda ili iz grupa u kojima oni borave. Također, ja sam svedok u svom praktičnom radu da ta deca imaju potrebu da strukturiraju negdje svoje pripadanje. Vi znate onaj fenomen da kad imamo dvoje djece, oni se slažu često savršeno, čim se pojavi treće, koalicija puca. Tako i mi beležimo danas ogroman broj tip subkulturnih grupa kojima deca teže da pripadaju, ali i da se razlikuju od druge djece, bilo da je u pitanju po stilu oblačenja, slušanju muzike ili različitim verovanjima. Zato je bitno da, ponavljam, mi se nađemo prvi, na toj prvoj brani odbrane naše djece od različitih predatora. Toliko je ponuda, znači sektnih karakteristika ili sadržaja, da oni lako postanu plen ili žrtve, da ih odlače od onog tradicionalnog, pre svega porodičnog miljeja. Znate, ima mnogo toga, ja sam nazvao često decu porodičnim disidentima i oni zaista odlaze iz kuće, čak i onda ako nisu fizički, oni nisu mentalno prisutni. Oni u svojoj sobi koriste različita tehnička pomagala i zaronivši u svoj svet, oni su rekoh anestezirani čula, često nedostupni svojim roditeljima. Tako da oni dođu kod mene često i kažu, ajde molim te, otvori mi moje dijete. Znate, to je nevjerovatno koliko su roditelji

0: I dakle, izgubili moć, sposobnost da komuniciraju sa svojom djecom, a kamoli da im prenesu tradicionalne obrasce življenja i vrednosti koji su njima pomogli da definišu sebe kao ljudska bića koja su trajala kroz istoriju. Tako da mi danas imamo djecu koja rastu često bez korijena. To znaju roditelji kad treba da odu negdje vikendom u selo kod svojih ili na groblje. Ogroman broj djece anestezirani ispred svojih ekrana odbijaju da odu i tu imamo česte svađe. Ja bih ovdje apostrofirao jednu priču koju trenutno obrađujem, a to je opsednutost mladih recimo nekim stripovima koji se zovu mange ili anime, crtanim filmovima. Dakle, to nije uopšte naivno. Sadržaji su tako napravljeni da hipnotišu decu bukvalno. I ono što je još najlepše u cijeloj priči, djeca počinju da imitiraju ne samo likove, nego i da uzimaju sadržaje iz kulture, a japanska vlada to fino promoviše kroz ove stripove i svoju kulturu. Imate, negdje naćete na internetu u Japanu oko 1,5 milijuna djece koja žive u socijalnoj izolaciji. Dakle, baš oponašajući likove iz tih stripova. Inače možete, oni se nazivaju hikikimori, može se vidjeti na internetu. Dakle, oni se nalaze u stanju koje do sad nije dijagnostički definisano. Dakle, oni imaju određeni stepen anksioznosti, ali nisu patološki anksiozni. Također imaju elemente depresivnosti, ali ono što dominira je socijalna izolacija. To je upravo dakle, taj sekni obrazac koji njih odvaja od primarne porodice, od porodičnih tradicionalnih vrednosti i odvaja ih i čini ih zarobljenim. Ono što je karakteristično, ja sad imam kod sebe neke momke koje pokušavam da im priđem, moram da vam kažem da ništa teže nisam imao do sada. Oni su do te mere smanjili svoje potrebe da jednostavno šta god, kako god pokušavamo da ih motivišemo, nailazimo na otpor. Siguran sam da i među vama ima onih roditelja koji ne mogu da komuniciraju sa svojom djecom upravo iz ovih razloga i još nekih drugih. Mi smo ovdje da vam ukažemo dakle, na te fenomene koji su sve više u ekspanziji, da bismo svi zajedno prepoznali to i da pomognemo našoj djeci, a i ne samo djeci nego i odraslima, dakle, da prepoznaju vrednosti koje će njima pomoći da definišu sebe kao ljudska bića. Ja bih ovdje završio, pa ako bude pitanja, tu sam da odgovorim na ono što bude mogu. Hvala.
1: Preosvećeni vladiko, časni oci, poštovani sugrađani, dobro vam večer, drago mi je da ste u ovom broju ovdje. Ja ću pokušati o ovoj temi da govorim iz ugla psihologije manipulacije. Dakle, mi smo svakodnevno u našim životima,
2: u realnom životu, okruženi, odnosno izloženi određenim manipulativnim tehnikama, od kojih su neke usmerene na pojedinca, neke na grupu, a neke su, boga mi, globalne, usmerene na celu naciju, pa i šire. Nekoliko primjera, ako odete u neki od novih tržnih centara, popnete se pokretnim stepenicama na jedan sprat, onda su one za sljedeći sprat na potpuno suprotnoj strani. Zašto? Pa da bi vas naterali, odnosno izložili nečemu što mi zovemo pasivno izlaganje, da prođete pored makar polovine radnji do one suprotne strane. Jer ako biste išli liftom s prvog na četvrti sprat, izbegli biste da primetite i neke druge prodavnice i možda kupite nešto što vam i nije bilo u planu. Dakle, neki koji kupuju ciljano i dozirano znaju tačno gde idu, nemaju tu vrstu troškova i problema, neki drugi ovim pasivnim izlaganjem se povećava verovatnoća da se naprave dodatni troškovi. Slično imate u prodavnicama kada vam premeste robu sa jedne police na drugu, pa onda lutate, pa u tom lutanju kupite i nešto što niste nameravali. Naime, taj princip koji se to koristi u trgovini, koristi se i u različitim fazama tih psihosocijalnih uslovljavanja koje su vezane za različite vrste guru pokreta, kultova, sekte i tako dalje. Kada je, dakle, reč o manipulaciji, ona, iako ste mogli da čujete da se manipulacija uvek obraća ili da pokušava da ostvari uticaj na nekom emocionalnom planu, to je naravno tačno, ali samo delimično. Manipulacija je veoma složena i ona pokušava, dakle, da dovede do emocionalnih reakcija koje će ići u korist i u prilog onoga ko određenu kampanju sprovodi, ali isto tako da iskoristi sva ona znanja o načinu kako funkcioniše naš razum ili naša kognicija. Mi smo ljudi često veoma ponosni na to koliko smo jedini racionalni i jedini sa razumom, pa se ne kaže, ne kaže naš narod bez razloga da kaže da je Bog verovatno pamet, da je to jedino što je pravedno podelio, niko se nije žalio da ima manjka pameti. Ali vidite, kada neko ide sa uverenjem da ima sasvim dovoljno pameti i da ne može da bude prevaren, onda je to jedan deo gordosti, odnosno izgradnje, veličanja sopstvenog ega. Dakle, meni ništa ne može, ja sam dovoljno moćan, dovoljan i nikom mi ništa ne može. Nažalost, mi znamo da postoji čitav niz grešaka u rasuđivanju koje nam se svakome od nas svakodnevno dešavaju, a kad to zna neko ko ima i različite druge vrste namera, onda je to sad sledeći segment u kome se takođe vrši manipulacija. Krajnji cilj je upravo da se postigne nešto što je uslovno rečeno dobrovoljna žrtva. Dakle, da onaj ko je manipulisan nema doživlje da je izmanipulisan, već da nešto radi potpuno od sopstvene volje i želje i namere. I da niko drugi na to nije uticao. Upravo takva vrsta dobrovoljnosti je nešto što u sledećim koracima otežava borbu protiv manipulacije, jer najčešće većina tih ljudi stvarno ima iskrena uverenja, iskreno veruju da to što rade je u najboljem dobru, u najvećem interesu za njih, za njihovu okolinu, i veoma ih je teško argumentovano ubediti. Mi tu upravo dolazimo do različitih paradoksa, jer kad god nekome ko je zloupotrebom različitih manipulativnih tehnika doveden da prihvati određen sistem uverenja, vrednostni sistem i tako dalje, desi se paradoks, kada mu racionalno i argumentima dokažete da to nije tačno, povećava se stepen njegovog uverenja u to. I onda je način kako i tehnika koju primenjuju, evo upravo ovo što je kolega Panović pričao, klinički psiholozi, terapeuti, pa i sveštenici i svi drugi, da se takvi ljudi, da se njima pomogne, daleko teži nego u nekim drugim slučajevima. Naravno, sve ovo o čemu pričamo dešava se istovremeno u dve naše realnosti. Jedna je ova realna, fizička, svakodnevna u kojoj učestvujemo, a druga je virtualna. Ta virtualna počinje polako da dobija primat, pogotovo u mlađim generacijama. Ta virtualna realnost upravo doprinosi povećanju stepena ovoga što smo na početku rekli, te pasivne izloženosti. Dakle, na internetu možete sve videti, ali je na internetu nemate nekoga ko će vam poput ovih čitača na trgu objasniti, pročitati i razjasniti šta tamo piše, već ljudi to prihvataju zdravo za gotovo. A opet je neverovatno u kojoj meri ljudi imaju problem da nekome kojim je blizak, kojim je član porodice, prijatelj, poveruju, a toliko nekritički prihvate nešto što je po nekoj društvenoj mreži ili na internetu podeljeno. Do te mere da čak i nešto što su očigledne neistine, znate, nekad se govorilo, ako je objavljeno u dnevniku, onda je sigurno istina, ako je na televiziji, istina je. Danas i televizija i sve to polako gubi primat u odnosu na ovaj deo te virtualne realnosti. Ta virtualna realnost ima takođe još jedan stepen opasnosti, što znate kako ranije, da biste videli šta neko radi, šta čini, morali biste da odete tamo, da se priključite. Neki ljudi su zazirali od toga, iako imaju radoznalost, ali ih je možda i plašilo, pa je neke strahi sačuvao. Međutim, danas vi čitav niz informacija možete dobiti sedeći u svojoj sobi. To osjećanje sigurnosti, jer sam ja u svojoj sobi, a u stvari činjenicom da nešto gledate, da tragate za podacima, vi ostavljate takođe čitav niz informacija nekome ko to može da analizira i da prikupi o vama. Ostavljanjem podataka na društvenim mrežama o sebi takođe mnogi od nas sebe ili sopstvenu decu dovedu u poziciju potencijalne žrtve. To naravno ne znači da se treba isključiti, da treba uništiti tehniku, već da treba razumno, racionalno i odgovorno njome postupati. Inače, kada je reč o ovim tehnikama manipulacije, još davno je poznato da nam se često prodaju upravo nekih bazične neke potrebe, emocionalna sigurnost, uverenje da smo mi vredni. Znate, koliko ste puta čuli na reklamama, vi to zaslužujete. Čime sam ja zaslužio nešto? Zašto ja zaslužujem neki šporet, šminku, tehniku ili bilo šta drugo? Zatim, zadovoljenje i izbizanje ega. Otišli ste na aerodrom, ne, vi niste tu, vi ste u VIP salonu. Pazite, sad sam ja mnogo vredniji jer idem u VIP salon ili u biznis klasu. Pa letim istim avionom, pobogu. Šta se desi meni, desit će se i onome u poslednjem redu aviona. Zatim, mogućnost za kreativno izražavanje. Svi mi volimo i drago nam je da učinimo nešto korisno, da ostvarimo neki svoj talent. Ali ako to dižete na nivo koji prevazilazi i naše talente i sve ostalo, onda se manipuliše. Zatim, manipuliše se objektima ljubavi, osjećanje moći, osjećanjem ukorenjenosti, pripadnosti, pa čak i nečemu što je da se uljuljkuje čovek u besmrtnost, i to sada ne u besmrtnost u smislu vaskrsenja, već u besmrtnost u smislu ovozemaljskog života. Znači, ako budete koristili određene preparate, lekove, kreme ili neke tehnike, pa eto, produžit ćete ili, ko zna, postaćete i besmrtni. Jedan od ovih detalja koje je, evo, kolega Panović rekao kod dece, da je veoma važno da deca imaju uspostavljene granice. Mi, nažalost, danas živimo u jednom konceptu ozbiljno manipulativnom koji prava ističe pre dužnosti i obaveze. Dakle, da, naravno da imamo prava, da i deca i sve druge kategorije imaju prava, međutim, koncept prava mora da sledi posle koncepta obaveze. Dakle, svi mi imamo i određen stepen obaveza i odgovornosti. Prava stičemo. Dakle, neka prava su univerzalna, kao što je pravo na život, na hranu, i to je u redu, nisu uslovljena ničim, međutim, sva druga bi trebalo da budu stečena time što smo određenu vrstu obaveza i dužnosti ispunili, pa onda stekli pravo na nešto. A ne, pripada mi a priori, onda je to... Međutim, šta je bitno kod dece? Jedna od tehnika manipulacije koja se koristi kada se individualno radi sa ljudima, a nekada i na određenim grupnim seansama, je to takozvano vraćanje u te... Treba da otkrijete dete u vama. Znate, dete je čisto nevino i tako dalje. Ali suština je da se vraća upravo na to i da vam se u toj fazi otkrivaju te postavljene ili nepostavljene granice. I onda vam neko nudi nove u skladu sa sopstvenim učenjima, interesima i tako dalje. I onda ponovo izgrađuju i uspostavlja. Granice jesu važne. Toliko su važne da kada čoveka vežete mu oči i stavite ga u sobu, malo je nervozan, ali vrlo brzo, čak i dodirom, orijentiše se gde je tu sto, gde je neka prepreka i smiri se. Međutim, kada istog čoveka stavite na potpuno otvoren prostor, posle već pola sata upadne u panični strah. Nema granice. Dakle, nama je granica bitna za postojanje i moramo da je znamo gde je i u vertikali i u horizontali. Kada je reč, dakle, dalje o bilo koja od ovih grupa ili organizacija, znači, u nekim fazama nastupa ili dolaska na nova tržišta, naravno da ne može doći tako što će biti potpuno nepoznate ili pričati jezikom koji niko ne razume. Već će težiti da se predstavi simbolima ili načinom komunikacije koje je tu iole poznato. Jedan od načina je i to da promociju određene grupe vrše i neke poznate ili značajne ličnosti. Jedan je da se držimo tema koje su poznate ili aktuelne u određenoj sredini. Čest je pristup, i to su upravo ono što su evropska iskustva, dakle, evropskih država pa i njihovih državnih tela koji se bave zaštitom tih država od sekno-kulturnog i manipulativnog delovanja, upravo ukazivanje i na takozvane satelit organizacije. Dakle, još jednom, nekoliko puta smo naglasili, evo ja ću to ponovo, nismo ovde ni da osuđujemo ni da napadamo, već da ukažemo da postoji mogućnost zloupotrebe sportske organizacije, humanitarne organizacije, umetničkih organizacija i tako dalje. Jer to ne znači da ih treba ukidati, već treba da bude jasno definisano okvir u kome rade i funkcionišu. Naravno, postoji čitav niz nekih faza kroz koje sve ovo prolazi. Inače, kada govorimo o manipulaciji, ona ide u jednom trodimenzionalnom prostoru i ima tri glavne osnove. Jedan je nivo obmane, nivo zavaravanja, i tu ona su nekada svesna, nekada nesvesna. Dakle, svesno zavaravaju oni koji su tu ciljano sa određenim namerama, a nesvesna, to su upravo oni ljudi koji sa datog područja nešto prihvate i iskreno veruju u to. I ne treba te ljude osuđivati, oni su pre svega žrtve. Zatim, taj čovek možda nema istinite informacije, ali ima uverenje da je tako. Zatim, postoji persuazija. Persuazija je jedan poseban oblik komunikacije koji nikada nije spontan. Deluje da je spontan, ali je uvek planiran, ciljan, sa željom da osoba ili grupa kojoj se obraćamo učini, poveća verovatnoću da učini ono što mi u stvari želimo da učini, i poslednje je nivo prinude. Dakle, da vam kažem, ova istraživanja su vrlo obimna i ozbiljna. Rađena su u okviru različitih grupacija socijalno-psiholoških, rađena su i unutar sektnih, kultnih i manipulativnih grupa, ali su rađena i unutar ekstremističkih, radikalnih i terorističkih grupa. I verujte mi, razlika u principu delovanja i načinu rada i primenjenim tehnikama ne postoji. Identično se primenjuje. Naravno, ovo što sam vam rekao, postoje neke naše greške, naša uverenja. Jedan je efekat preteranog samopouzdanja. Većina nas precenjuje sopstveni ego i precenjuje sopstveni značaj i retko kad smo spremni da tako lako prihvatimo grešku. Već ćemo istrajavati u nečem pogrešnom jer nam je teško da kažemo prosti, pogrešio sam, pa ajmo korak dva nazad pa da to ispravimo. Zatim postoji nešto se zove efekat mase. Dakle, kada mnogo ljudi nečemu pristupa, onda mi verujemo da je to tačno, jer nemoguće je da su svi ti ljudi u pravu. To imate recimo kada mladi uđu u kockarnice pa vide tamo sedi 50 ljudi pa kaže pa nije moguće da je ovih 50 da su svi u krivu. Zatim imamo određenu iluziju kontrole, zatim greške uloženih sredstava, to je ono što sam rekao, kada neko dugo istrajava u nečemu i kada mu otkrijete konačno činjenice, pa on treba sada kaže se polije pospe pepelom i da kaže pa ja sam pogrešio, nisam bio pametan, retko će to ko uraditi. Kao i nešto što se zove uzajamnost. Dakle, takvih principa i toga imamo mnoštvo. Kako u suštini uvek funkcioniše, bez obzira, kad je na individualnom principu, onda se traga za nekim našim željama, slabostima, potrebama, strahovima i tako dalje. Kad se dođe u grupu, onda je već način malo drugačiji. Recimo, kada odete, mi smo ulazili zajedno u neke grupe i kada odemo zajedno, već u prvih desetak minuta nas razdvoje. I onda je moj drugar tamo u jednom uglu, ja u drugom, da bi moglo da se deluje na jednog i na drugoga, da mi ne možemo da se koordiniramo. Naravno, mi smo to sve prošli iskustveno i tako dalje, kao što je uvek princip rada u takozvanim slojevima. Dakle, sve ove grupe koje imaju taj manipulativni karakter imaju princip slojevit. Tako da ono što najšire članstvo zna, to je jedna priča. Ono što zna najuže, to je potpuno druga. I dolazi se postepeno kroz jedan princip selekcije, koji, dakle, različitih nivoa inicijacija koji svako mora da prođe, i u tim nivoima se polako ljudi sve više i više i čvršće vezuju. Opet kažem, mi materijala ovome prosto imamo mnogo. U načelu svi ljudi kada ulaze u neku grupu, imaju motiv za pristupanje i imaju potrebu da budu sa drugima. Onda se vrši nešto što je kontrolisana i nepromenjena sredina, zatim se kontroliše informacijama koje vam se daju. I znate, bilo koja otvorena grupa, vi, evo, uzmite bilo koju od tradicionalnih verskih zajednica, vi tu nemate tajni u smislu, ne govorimo sad o svetim tajnama poput krštenja, venčanja i tako dalje, ovde govorimo o tajnama, dakle sve ono što crkva propoveda je javno. Dakle, doktrine su javne, nemate ništa. U ovim drugim grupama imate nastup koji je javan, ali kad se postepeno ulazi u više krugove, dolazite do toga da to i nije baš tako. Zatim, različite vrste uslovljavanja korišćena, znači tehnika manipulacije ima nekih koje su, da kažem, javne i dostupne preko 30-40, a postoji one koje su prinudne, i različitim kombinacijom toga mi u stvari dovodimo čoveka da bude u onoj, da postane ono što se zove sledbenik i da postane nešto što je dobrovoljni, praktično zavisnik od grupe. Razvija se jedan specifičan odnos koji čak je odnos zavisnosti od grupe. Znači, još jednom, želim da svima kažem da ne treba niko od nas da bude toliko uljuljkan i da toliko bude gord i da veruje da ne može biti manipulisan, da ne može biti prevaren, već da uvek delujemo i radimo sa određenom vrstom zadrške. Kada vam neko nešto poklanja, prvi put vas vidi u životu, pa da, naravno, zahvalan sam da i tako neko postoji, moguće je da su motivi potpuno altruistički i iskreni, ali opet moram da napravim zadršku zašto baš meni. Šta sam ja tome čovjeku dobro uradio da sad odjednom meni hoće nešto da da besplatno? U vremenu u kome još malo će početi i vazduh da se naplaćuje. Dakle, uvek jedna mala zadrška. Ne dovodimo u pitanje dobru nameru, ali je dobro biti oprezan. Dakle, kako se kaže, da budemo mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Upravo tako. Da vidimo, da otvorimo, da prihvatimo šta treba, ali da budemo vrlo jasno i kritički nastrojeni i da štitimo ono što jeste naše i što imamo pravo i po svim zakonima i po svemu drugome da i dalje ostane naše. Hvala vam na vremenu.
3: Hvala našim predavačima na ovom divnom izlaganju i zaista je tema ovo toliko opširna da se svaki izlagač ovde predavač može govoriti
4: satima
3: i danima na ove teme, ali je važno da smo započeli jedan, pa nadam se i ciklus i predavanja i seminara koje negdje imamo u planu. Negde ste na početku predavanja negde hinduizam, taj koji je, da kažem, okosnica ove New Age religije. I sada, ono što nas negde kao crkvu opterećuje, da kažem, i muči i daje nam neki zadatak, jeste, jer se suočavamo sa jednim, da kažem, veoma perfidnim nivom izlaganja, pa i o samom Gospodu Isusu Hristu. Kada već dođete na to da morate da odgovorite, onda crkva se koristi svojom metodom, znači uspostavljena granica o kojima smo već govorili, Sveti Vasilijski sabor i tako dalje, kad god bi se govorilo o Hristu, Sveti Oci bi uvijek bili podizani i govorili jasno i definisali učenje o Hristu. E sad mi imamo jednu zanimljivu pojavu guruizma, da tako kažem, i raznih lažnih učitelja koji se predstavljaju i zapravo Hrista nam predstavljaju, kao što ste gospodine Zorana rekli na početku, kao jednog avatara. I sada zanima me, dosta sam malo istraživao i čitao o tome, zapravo ti momenti hinduizma i, na primjer, Sai Baba u svojim krajnim nekim domenima ima i te satanističke simbole. Pa me zanima koliko je to prisutno kod današnjih gurua. Ovde u okolini Obrenovca imamo jednog Mohandžija koji se predstavlja za učitelja. Mi naravno nemamo ništa ni protiv koga, ali kada se dođe na to trenutka da se govori o Hristu, moramo jasno predstaviti zbog onih koji su slabi u veri, da kažem, i poučiti narod i otvoriti oči. Jer ne možemo dozvoliti da neko mimo crkve govori o Hristu.
5: Pa, mogu da nešto
6: sam uzmio.
5: Mohandži je sedma generacija indijskih gurua u Srbiji. Znači, imali smo Maharishija sa transcendentalnom meditacijom, imali smo Sri Chinmoya, imali smo Sri Sri Ravi Shankara, Sai Babu, Meher Babu i tako dalje, da ne nabrajam. I baš imamo i dosta iskustva. Imamo, izgleda, i neku predisponiranost za indijske guruje. Malo pre smo čuli o hinduizmu, da je to religijski konstrukt. Znači, hinduizam to je reč kojom je zapadni kolonizator označio skup religijskih i obrednih detalja koje je zatekao na indijskom podkontinentu. I imamo ovaj put u kojem se vidi da je hinduizam u stvari nešto što bismo, ajde da nazovemo konstruktom religijskim, nešto što je otvorilo vrata New Age-u u kojem je sve dozvoljeno. Prema tome, ajde da imamo znanje o tome i jednostavno, što je kolega Protić rekao, znači oni ne bi trebalo da imaju bilo šta, oni su inkluzivni. Oni pozivaju svoje sledbenike na liturgiju. Ali njihova vera je ritualistička. Njihove poze, njihova joga jesu poklonjenje hinduističkim božanstvima. A njihova večnost, njihov spasenski plan nije vezan za vaskrsenje, nego za reinkarnaciju. Znači, to je nemoguće sa naše strane posmatrajući. Tako da, ajde da krenemo od toga. Kad govore o toleranciji, oni mogu nas da pozovu i oni neće odstupiti od toga što će neko od pravoslavaca doći kod njih. Jednostavno, to će biti dobra reklama za njih, reklama za toleranciju. Ali šta smo rekli povodom New Age? Upravo se New Age uzima kao politički korektan verski, odnosno duhovni obrazac za vreme u kojem živimo. Jer je sve dozvoljeno, sve je moguće. Možemo menjati, možemo u toku života menjati, ići iz religije u religiju, u magiju, u okultizam, spiritizam, šta god. I u takvim uslovima mi imamo sada ovde centar, imamo centar koji se poziva na humanizam, na altruizam i na duhovnost. I imamo centar koji u svom statutu, to su dve tačke, danas smo kolega Spasić i ja baš se našli na tome, gde se kaže, gde se podrazumeva u misiji, Mohandžijevoj misiji, da prevazilaženje svih prepreka na putu ka opštoj sreći, ka kosmičkoj sreći i ka besmrtnosti, svih prepreka, a onda ide zarez društvenih, nacionalnih, verskih i tako dalje. Znači, oni prevazilaze nas. I imamo član negde pri kraju statuta o poslovnoj tajni. Mi nemamo strukturu ovde, mi imamo poslovnu tajnu koju na kraju jedini je ovlašćen da poštuje, čuva i održava sam Mohandži. Imamo odluke skupštine, ili tako, gde on može da derogira odluku skupštine. Znači, imamo jedan faktički u dobroj meri autoritativan pokret i treba da, znajući sad sve to, treba da imamo i imajući iskustva sa takvim pokretima u prošlosti, da korespondiramo. Znači, nema nasilja, nema da nekom padne na pamet bilo šta, ali jednostavno da imamo odgovore za to. Ono što je vrlo važno i što moram da kažem ovom prilikom, znači, sve te generacije koje su dolazile ovde nisu ostale baš Srbiju bez traga. Jedan od tragova delovanja Dalekog istoka ovde jeste uvođenje joge u sport. Vi morate znati da je joga oblast sporta. Zamislite, rađa joga, muška konkurencija, ženska konkurencija. Totle smo stigli. Dakle, imamo onda kurseve joge duše u eksperimentalnoj sferi, za predškolsku decu, a i za ranu školsku decu. To je bilo, ja mislim, u Južnom Banatu. Znači, znanjem se moramo nositi sa ovom pojavom. Ovo postoji u celom svetu. Treba da znamo i da sva ta znanja koristimo onako kako želimo da živimo, onako kako smo odlučili. Onaj ko se odlučio da ide za Mohandžijem ili za Maharadžijem ili za Švićim mojom, neka ide. Znači, mi nismo ovde da ugrožavamo verska prava i vaše odluke o tome koju duhovnost ćete da primenjujete u svom životu. Ima jedan zapis od pre 5-6 godina kad je se obratio čovek čija je supruga otišla u, na tu stranu. Taj zapis kaže, to je instrukcija Mohandžijeva, gde on kaže morate da morate sebe da prilagodite nivou sa kojeg guru može da radi kroz vas. Pre svega treba da poništite svoju ličnost, ako imate ličnost, ja ne mogu svoju ličnost ugraditi u vas. Znači, prvi zahtev je dakle da poništite svoju ličnost i tada majstor ulazi u vas, svest majstora ulazi unutra. To su bile stvari koje su uplašile čoveka, pa je došao povodom supruge tražeći pomoć. Znači, moramo znati koga imamo, moramo znati šta da radimo, moramo imati, osmisliti sve to, taktiku, i postaviti se u ovoj situaciji. Znači, nikakva isključivost i ne dolazi u obzir, jednostavno. Međutim, isto tako ne treba da budemo naivni, nego jednostavno treba da uđemo i u dokumenta sa kojima se raspolaže i koje su nam dostupna, i da ta dokumenta za određene stvari i stavove pitamo konkretno i samog domaćina tog centra.
4: Dodao bih ja par stvari za ovo. Interesantan je fenomen, ako se obrati pažnja, primetit će se. Dakle, kod nas je, par minuta ću uzim, kod nas je zakonodavac dao rešenje za nove religijske pokrete da mogu da se registruju kao netradicionalni. I pošto je to bila jedna od zamirke američkog State Departmenta, da postoji kod nas podela na tradicionalne i netradicionalne verske zajednice, iako ta podela ni na kakav način nije bila diskriminatorna i ona je prema važećem zakonu o verskim zajednicama na snazi, na kraju krajeva registar je završio Ministarstvo pravde i vi sad nemate jasno odvojeno samo prvih 7 ili 8 sad već verskih zajednica registrovano kao tradicionalne, znači i Dakija Felix Rumunska iz nekog razloga je prihvaćena kao tradicionalna na ovim prostorima, a nakon toga slede novi religijski pokreti i nikakve distinkcije nema, nema podnaslova, nema ničega, znači jedinstven registar pri Ministarstvu pravde postoje. E sad, ono što je interesantno u stvari, da kad su organizacije ovog, da kažemo, neohinduistika turističkog tipa u pitanju, i kod nas i u svetu pojavljuje se jedna interesanta tendencija, a to je da više vole da se registruju kao nevladine organizacije, odnosno humanitarni fondovi, da ne žele da se registruju za religijsku delatnost, čak ni kao novu religijsku delatnost, čak i bez te diskriminacije koja bi trebalo postoji, nego se registruju kao humanitarni fondovi najčešće, tako je recimo Maharishijev fond bio registrovan kod nas i dalje, čini mi se, Krišna takođe i tako dalje, pokreti sve su s Krišna, oni su duše registrovani kao netradicionalna verska zajednica, ali imaju registrovane i nevladine organizacije, i slučaj sa ovom organizacijom o kojoj sad pričamo na vašem prostoru je isti, dakle, registrovani su kao centar za mir, znači nisu registrovani za religijsku delatnost. E sad, ako uzmete definiciju kojom operiše Savet Evrope, odnosno konsultativno telo pri Savetu Evrope FECRIS, ona je u tome, znači, postoji u dve rezolucije Saveta Evrope iz 92. i 97. godine, postoji zapravo 99. postoji ta tendencija da se zapravo organizacije religijskog tipa registruju za religijsku delatnost, da one jasno stave, da jasno naglase da se one bave religijskom delatnošću. Bez obzira da li se to proteže na humanitarni rad, na terapiju, na bilo što tome slično. Jer ovde u registraciji centra konkretno, nije jasno centar za mir, nije ušte jasno da je reč o organizaciji religijskog tipa. Do toga se dolazi tek kad se ulazi, u nju kad se uđe, kad se postane deo te priče i tako dalje, kad se vidi da je cela stvar zapravo zasnovana na nekoj vrsti duhovnosti, ali znate kako, duhovnost onog trenutka kada je regulišete bilo kakvim pravilima, prestaje da bude duhovnost, počinje da se pretvara u religiozno. A toga već imate, imate pravila, recimo NDA agreement, non-disclosure, znači da se tajna ne iznosi i tome slična stvar. Inače, za evo, vašu informaciju, prva organizacija u Srbiji, u savremenoj istoriji Srbije, koje, čiji je rad bio zabranjen formalno pravno, je 2003. godine bila upravo organizacija neohinduističkog tipa Sanatan. Sanatan na sanskritu znači istina. Dakle, to je bio jedan manje poznat pokret koji je bio baziran u Belom potoku, Navali i tako dalje. I postojale su brojne problematične stvari, imamo čitave prezentacije na tu temu, s tim smo išli u Brisel i tako dalje, predstavljali smo rad te organizacije koja je došla iz Indije, ovde na naše prostore, i ta organizacija je formalno zabranjena 2003. prva organizacija koja je zabranjena, znači samo su tri organizacije koje su u Srbiji zabranjene, koje imaju u Srbiji zabranjen rad. Jedna je bio upravo Sanatan, u društvu za naučno proučavanje religije, tako je bio definisan, naučno proučavanje religije, da, duhovno naučno proučavanje religije. 2003. zabranjen je rad na taj način što je tad nadležni ministar Ljajić bio za ljudska i manjinska prava, tad se registar nevladinih organizacija vodio pri tom ministarstvu. Ispisani su iz registra zato što je utvrđeno istragom da delatnost nije odgovarala o registrovanim ciljima. Znači ono što su se registrovali, ono što su radili, bilo u raskoraku i to je bio osnov za ukidanje te organizacije. Nakon toga je Ustavni sud ukinuo još dve, jednu neformalnu i jednu formalnu i to je otprilike bilo to. Dakle, imate taj primer iz 2003. godine koji vrlo jasno pokazuje da postoji određeni zakonski mehanizam koji bi, ako ništa drugo, trebalo bar da insistira na tome da određena organizacija mora da bude jasna u tome kojom se delatnošću bavi. Ako je ta delatnost na bilo koji način duhovna ili religijska, vi za Srpsku pravoslavnu crkvu i za tradicionalne verske zajednice nemate dilemu, ali kod ovakvih organizacija imate. I onda imate situaciju da je to s jedne strane, rekao se već, neo-advajta, to je baš to, znači princip u kom ne mora da se nikakav podvig čini, ništa, da je dovoljna samospoznaja. To je ono što je interesantno, pričao se baš sa ocem pre toga. Zanimljivo je da treba neko da u 21. veku da dođe iz Indije da nam kaže da je samospoznaja nešto što bi trebalo da bude suština duhovnog rada i razvoja. Pa mi smo to imali na hramu u Delfima 500 godina pre Hrista, spoznaj samoga sebe, Sokrat je o tome govorio, posle Platon pisao u dijalozima i tako. Dakle, prosto donosi nam se neki put sadržaj koji je zapadu zapravo veoma dobro poznat. I čak i veliko pitanje u kolikoj meri je tu Indija uzela nešto sa zapada, a ne obrnuto. Jer Indija taj koncept samospoznaje, ponovit ću to, ima samo u smislu prevazilaženja inkarnacije, prevazilaženja metempsihoze, prevazilaženja karme, izlaska iz postojenja. Znači, to je taj cilj koji je u religioznosti, da kažemo, tog hinduističkog tipa, ono što je glavno, ili budističkog, na kraju kraja, budizam je derivat hinduizma, čisto da se podsjetimo toga, i evo, neki učitelji kažu da postoji 84.000 pravaca budizma, 84.000 škola i pravaca budizma. Eto, to je primjer, a recimo hinduizam je navodno jedan, ali kao što smo konstatovali, to je jedan naziv koji je krovno dat za čitav niz duhovnih poduhvata i tome sličnih stvari. Eto, to je prilike, čini mi se, ovo Mohanđi, koliko je moguće u ovom kratkom vremenu reći. Dakle, centar kao centar u redu bavi se mirom i tako dalje, ali vi onda imate situaciju da odete u online radnju i da možete da naručite iz Portugalije, gde ime sedište, možete da naručite bočice sa peskom po kojima je Mohanđi hodao. Pitanje za sve nas, kakve veze centar za mir ima sa tim da li je guru koji je, znači, neka vrsta avatara, neka vrsta božanstva, hodao po tom pesku, vi to možete naručiti iz radnje. Da ne govorimo o tome što je jedna sledbenica, i to je izašlo u medijima, pokušala da posveti ples Mohanđiju kao duhovnom učitelju, on joj je rekao, nemoj to da radiš ukoliko to zaista iskreno ne veruješ. Taj ples je ples pred božanstvom, znači on je tu bio avatar Šive, uništitelja, jer naravno uništenje je ono ka čemu hinduizam teže, uništenje postojanja, koja je iluzija, a ona je pred avatarom Šive izvodila taj ples da bi se sjedinila s njim. Ovo što Zoran kaže, poništi svoju ličnost da bi moja ličnost mogla da te izgradi iznova. A onda na drugim mestima, to su te kontradikcije, onda na drugim mestima kaže, nije guru tu da pere vaš karmički veš, to morate da radite sami. Pa evo imate, mislim, takvih kontradikcija, kad bi imali vremena, mogli bi celo večer da pričamo o njima. Znači, da li onda treba da poništavam svoju ličnost da bi je guru izgradio, ili guru nije perač mog karmičkog veša? Tu vrstu kontradikcija u crkvi nemate. To je prosto nešto što samo treba da vidimo, da uočimo kao razliku i da nam ona bude na neki način jasna, jer će vas naravno guru poslati, na primjer, na liturgiju kod vašeg sveštenika u vašu crkvu i reći će vam, ne, naravno, idite u crkvu, to je vaša duhovnost, vi ste se rodili u njoj, vi treba budete deo toga, a vi ćete time što pripadate našoj grupi biti još bolji pravoslavac, time što praktikujete jogu i meditaciju. Ono samo što je značajno da razumemo je da je tu zapravo razlika suštinska, ne samo u smislu teorije, nego i u smislu same molitvene prakse. Eto.
6: Draga braća i gospodo iz Apologetskog centra, blagodarimo vam na ovom divnom predavanju koje ste nam priredili i uopšte na vašoj službi u crkvi. Znamo se već decenijama i drago mi je da ste svi ovde zajedno. Ja bih samo kratko primetio da se ovde oslikavaju odnosi kao i u duhovnom svetu, gde imamo demone i gde imamo anđele. I upravo metodologija, ako možemo da kažemo, tih različitih strana odražava i razlike u tom duhovnom svetu koji je Gospod stvorio pre nas, pre materijalnog sveta. S jedne strane su anđeli, u stvari svi su bili u početku stvoreni kao služitelji Božje slave, a jedan deo, pošto imaju slobodu volje i slobodu delovanja, jedan deo se pogodio i postao protivnik Boga i protivnik svojih dotadašnjih sa boraca, da kažemo, anđelskih sila, jer one se i posmatruju kao božanska vojska. I sada je neko pitanje praktično možda za psihologe, kako da u današnjem svetu koji sve više dobija te demonske osobine i gde pre svega ta virtualna stvarnost koja zaista prodire neviđenom brzinom i obimom u naše živote, u našu svest, kako da ostanemo slobodni od tih strašnih nasrtaja i kako da vaspitavamo taj podvig i uzdržanje koje je toliko bitno, a koje ova druga strana relativizuje i negira. S jedne strane, demonski svet i taj svet lukavosti je napadan i privlačan, proučava čoveka i zloupotrebljava ta znanja da bi, kako reče, obmanjivao i ubeđivao i na kraju i vršio i izravnu prinudu, a sa druge strane duhovni svet anđela je potpuno suprotan, nenametljiv, potpuno poštuje slobodu kao što Bog poštuje našu slobodu, tako i anđelske sile. Nikada se nikome ne nameću, nikada se nikome ne prikazuju i pomažu nam samo kada smo ih svesni potpuno i kada im se molitveno obraćamo u ime Boga i slavu Boga. Kako da u ovom životu vaspitamo to što je maltene u svesti društva nešto što je prevaziđeno i zastarelo, da decu učimo, pre svega decu i omladinu, a posle i svoju braću i sestre, da idu putem podviga i idu putem duhovnog uzdržanja i napretka u slavu Boga. Hvala.
0: Evo, ja se čitam svoj radni vek, bavim upravo porodičnom i roditeljstvom. Dok sam radio u Vojnoj medicinskoj akademiji, nekih 15 godina sam držao tu školu roditeljstva, kasnije ovam u civilstvu kad sam odšao u penziju. I mislim da je to ključno pitanje. Ja bih, kao što sam imao čas, pošao prvo od braka. Živimo u situaciji kada supružnici se nadmeću međusobno, često do nivoa ratovanja. Ono što je neverovatno, ta porodica živi sve češće izolovana i beležimo jedan fenomen usamljenosti unutar braka, unutar porodice. Svako ima svoju igračku i svako se bavi njome. Roditelji ne stignu na pravi način da se bave decom, da im pomognu, da oni razumeju svet u koji su deca gurnuta, ne svojom voljom. Ja bih ovde podsjetio na jednu, možda ključnu rečenicu, možda ona jeste i retorička ili filozofska, ali je istovremeno i iskustvena, a to je da je život u vrlini najbolja odbrana od greha. Dakle, ako pođemo od te konstatacije da mi pomognemo našoj deci da žive vrlinski, onda će sve ono što dolazi putem medija ili iz nekih drugih prostora biti lakše prepoznato. Problem je u tome što roditelji nisu dovoljno ili nisu kvalitetno prisutni u svojim životima svoje dece, tako da su deca prepuštena uticajima na koje roditelji često nemaju pre svega uvid, a onda ni mogućnost da utiču. Deca su zanemarena, deca su prezaštićivana. Posebno činjenicom koju sam naveo malo čas, a to je da su njih dvoje različiti u pristupu. Ja ću ovdje metaforički da vam prikažem kako bi to moglo da se izgleda. Zamislite da vozite auto prema tunelu i ispred tunela stoje dva saobraćajna znaka. Jedan od njih je zabranjen ulazak u tunel, a drugi je obavezan prolazak kroz tunel. Kako ćemo se osjećati tada? Zbunjeno, uplašeno, nesigurno. Sad se vratimo na porodicu. Ta dva znaka su u stvari znakovi pored puta koje roditelji kontradiktorno šalju svoje deci. Mi znamo da se u životu, kad se nađemo u raskrsnicama, uvijek negdje prisjećamo poruka naših roditelja ili onih koji su nas vaspitavali. U ovom slučaju, kad imamo kontradiktorne informacije, one zbunjuju. I takva djeca rastu nesigurna. Onda su oni vrlo laki plen, dakle, ponuda različitih. Drugo, neće često roditelji da zavire u ono što njihova deca čitaju, gledaju, slušaju. Ja sam ovdje doneo večeras da vam prikažem eto, nešto što naša deca danas imaju u svojim kućama. Ove karte se prodaju legalno u knjižarama, inače se zovu igra bez morala. Ono što je karakteristično, jesu oni stavili ovdje ograničenje na 17+, karte se igraju tako što se podele međusobno i svaka od njih ima pozadi neki pojam i onda se deca dakle, izjašnjavaju o tim pojmovima. Evo slučajno pedofil, moj omiljeni fetiš, sporo umiranje, kako vladati Srbijom, bombaš sam ubica, droga za silovanje, matora prostitutka, incest, serijski ubica, kako izgubiti nevinost, šta je neophodno za uspešno silovanje, nekrofil i tako dalje. Dakle, naša deca žive sablažnjena. Mnogo je dece koja su seksualizovana kroz razna iskustva. Ja beležim u svom iskustvu decu koja su zavisna od pornografije. Telefon im je prisutan, roditelji neoprezni. Ja ne osuđujem, oni ne stignu, često nisu ni upućeni. Zato je važno da ove priče naše i sve druge budu upućene pre svega roditeljima, da podignemo nivo obazrivosti, opreznosti, da mi odabiramo sadržaje koje treba naše deci da pomognu da realizuju od Gospoda donete potencijale, da bismo ih naučili onome najvažnijem što danas nedostaje, a to je da se raduju. Naša deca su frustrirana roditeljskim zahtevima, težnjama, neostvarenim željama. I moram da vam kažem da je ogroman broj dece ili neki broj dece do te mere frustriran da se oni razboljevaju, dobijaju različite bolove kad treba da idu na kontrolu. Znači, to je ono što negde mi moramo da redefinišemo sebe, svoje potrebe, svoje očekivanja, a kroz stvaranje jedne nove realnosti, ali ne virtualne realnosti u koju deca zapadaju, ja moram da vam kažem da se tu stvara jedan novi dijagnostički sindrom. To je jedna ta nova realnost koja počinje da dominira iskustvom dece, koja mešajući se sa stvarnom realnošću do te mere podiže nivo anksioznosti, nestalaženja, da neka od te dece završavaju, znači, u psihotičnim rasturima. Tako da mi imamo danas na psihijatrijama dečim dece koja su pokušala samoubistva, koja se neretko seckaju, bodu, koja se truju lekovima, koja su ili razvili agresivni ili autoagresivni obrazac. Ja ću vas ovde podsjetiti ukratko da je naša kultura bila karakteristična po tome da smo do polaska dece u školu roditelji preko svojih poruka i prenošenjem obrazaca kulture i religije da našoj djeci pomagali da razviju tri tabua ili tri zabrane. To su zabrane agresije ili udaranja bližnjeg, pa onda i drugog, pa onda drugačijeg. A zatim autoagresije, zabrana autoagresije i zabrana incesta. Međutim, i danas kada analiziramo crtane filmove i video igre i neke druge sadržaje koje idu prema glavama naše dece, mi ćemo videti da postoje tendencije ometanja usvajanja tih zabrana. Tako da mi danas imamo zaista, ali zaista na sceni, sva ova tri, znači tabua koja bi trebalo da budu organizatori dječjeg psihičkog razvoja, mi ih imamo ogoljene i sirove, tako da moram nažalost da konstatujem da će u budućnosti biti sve više dece koja će se ponašati što agresivnije, što destruktivnije, a bit će sve mlađi i mlađi uzrast. Takva je dinamika u kojoj oni odrastaju, sve više nemoćnih roditelja. Zato je važno da nas dvoje budemo usaglašeni, da definišemo šta je to što hoćemo kroz vaspitanje da postignemo našom decom, da im pomognemo da se raduju, da prepoznaju svoje potencijale i da ih razvijaju da bi postali dobri ljudi. Hvala.
7: Blagodarimo našim predavačima i nadamo se da ćemo još sarađivati i u budućnosti imati zajedničkih akcija. Ovo bili, to završavamo sada ovaj dan. Hvala svima vama što ste došli. Neka ste blagoslovljeni našim. Hvala.

Evanđelje od Jovana, začalo 12. četvrta glava, od 5. do 42. stiha. Tako dođe u grad Samarijanski zvani Sihar, blizu sela koje dade Jakov Josifu, sinu svojemu. A onde beše izvor Jakovljev. Isus pak, umoran od puta, sedješe tako na izvoru, beše oko 6. časa. Dođe žena iz Samarije da zahvati vode. Reče joj Isus, daj mi da pijem. Jer učenici njegovi behu otišli u grad da kupe hrane. Reče mu žena Samarijanka, kako ti koji si Judejac tražiš od mene žene Samarijanke da piješ? Jer se Judejci ne druže sa Samarijanima. Odgovori Isus i reče joj, kad bi ti znala dar Božji i ko je taj koji ti govori daj mi da pijem, ti bi tražila od njega i dao bi ti vodu živu. Reče mu žena, Gospode, ni vedra nemaš, a studenac je dubok. Odakle ti onda voda živa? E da li si ti veći od oca našega Jakova, koji nam dade ovaj studenac, i on iz njega pijaše, i sinovi njegovi i stoka njegova? Odgovori Isus i reče joj, svaki koji pije od ove vode, opet će ožedneti. A koji pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda koju ću mu dati, postaće u njemu izvor vode koja teče u život večni. Reče mu žena, Gospode, daj mi tu vodu da ne žednim i ne dolazim ovamo da zahvatam. Reče joj Isus, idi zovi muža svoga i dođi ovamo. Odgovori žena i reče, nema muža. Reče joj Isus, dobro kaza, nema muža, jer si pet muževa imala i sada koga imaš nije ti muž. To si pravo kazala. Reče mu žena, Gospode, vidim da si ti prorok. Oci naši klanjahu se Bogu na gori ovoj, a vi kažete da je u Jerusalimu mesto gde se treba klanjati. Reče joj Isus, ženo, veruj mi da dolazi čas kada se nećete klanjati ocu ni na gori ovoj, ni u Jerusalimu. Vi se klanjate onome što ne znate, a mi se klanjamo onome što znamo, jer je spasenje od Judejaca. Ali dolazi čas i već je tu, kada će se istinski bogomoljci klanjati ocu u duhu i istini, jer otac traži da takvi budu oni koji mu se klanjaju. Bog je duh i koji mu se klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju. Reče mu žena, znam da dolazi Mesija zvani Hristos. Kad on dođe, objavit će nam sve. Reče joj Isus, ja sam koji govori sa tobom. I u tom dođoše učenici njegovi i začudiše se što sa ženom razgovara, ali ni jedan ne reče šta tražiš ili što govoriš sa njom. A žena ostavi svoj krčag i otide u grad i reče ljudima, hodite da vidite čoveka koji mi kaza sve što sam učinila, da nije on Hristos. Iziđoše dakle iz grada i pođoše njemu. A u međuvremenu moljahu ga učenici njegovi govoreći, ravi jedi. A on im reče, ja imam jelo da jedem za koje vi ne znate. Tada učenici govorahu među sobom da mu nije neko doneo da jede. A Isus im reče, jelo je moje da vršim volju onoga koji me je poslao i izvršim njegovo delo. Ne kažete li vi da su još 4 mjeseca pa će nastati žetva? Eto, velim vam, podignite oči svoje i vidite njive kako se već žute za žetvu. I koji žanje prima platu i sabira rod za život večni, da se raduje zajedno i koji sije i koji žanje. Jer u tome je istinita reč, da je drugi koji sije, a drugi koji žanje. Ja vas poslah da žanjete gde se vi niste trudili, drugi su se trudili, a vi ste u trud njihov ušli. A iz grada onoga mnogi od Samarjana poverovaše u njega za reč žene koja je svedočila, kaza mi sve što učinih. Kada dakle dođoše k njemu Samarjani, moljahu ga da ostane kod njih i ostade onde 2 dana. I mnogo ih više verova za reč njegovu, te ženi govorahu, sad ne verujemo više zbog tvog kazivanja, jer sami smo čuli i znamo da je ovo zaista spasitelj sveta, Hristos. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Spasitelj je u gradu Samarijanke proveo 2 dana. Tada su joj njeni sugrađani rekli,
Sad ne verujemo više zbog tvog kazivanja, jer sami znamo da je ovo zaista spasitelj sveta Hristos. I kod svih je tako. Najpre se spoljašnjom reči ljudi prizivaju Gospodu, ili kako je to sad kod nas pravoslavnih putem rođenja. Međutim, kada na delu okusi šta je život u Gospodu, čovjek se već Gospoda drži zbog unutrašnjeg sjedinjenja sa njim, a ne zbog spoljašnje pripadnosti hrišćanskoj zajednici. Svi koji se rađaju u hrišćanskim zajednicama, upravo to treba da postave sebi za zakon, to jest da se ne ograničavaju samo spoljašnjim pripadanjem Gospodu, nego da se pobrinu da se unutrašnje sa njim sjedine, kako bi zatim stalno u sebi imali svedočenje da ostaju u istini. A šta je za to potrebno? Potrebno je u sebi ovaplotiti Hristovu istinu. Istina Hristova je obnavljanje paloga. I tako, obnovi starog čovjeka koji se raspada u lažljivim pohotama i ubuci se u novoga, svezanog po Bogu, u pravdi i držanju istine, pa ćeš sam u sebi znati da je Gospod Isus Hristos uistinu spasitelj ne samo sveta, nego i tebe lično.

0: plovi prema dubokim i dalekim, nama neznanim vremenima i ljudima. U koji god vek doplovi, dovešće i nas i pokazati nas našim još nerođenim potomcima. Sretan sam i miran, čedo moje, što je sada moja studenica zaplovila prema vekovima. U opštem potopu vremena samo su takve korablje, poput Noeve lađe, kadre da nas spase najvećeg od svih ponora, od zaborava. A mi ćemo, čedo moje, koji sagradi smo crkve, biti u njima vremeplovci, na tim velikim korabljama. Az Nemanja, sin Zavide, i Az Stefan, župan Velji, i Az Simeon monah, plačem i žalim za onim divnim ljudima, čiji smo potomci, a koji nisu mogli na svojim trošnim građevinama doploviti do naših dana. Njihove kolibe i bajte bile su trošnije od njih samih i nisu ih mogle doneti do naših dana. Njihove divovske likove naziremo samo kroz nejasne obrise priče i pesme. A mi smo uzidani u svoje crkve tvrde građe, kadre da odole strašnim udarima vremena. Sve sam kamen i mramor, najtvrđe što postoji na svetu. Uzidali smo sebe u svoje crkve, ispisali svoju veru i živopisali svoje likove u njima.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik Vavedenja Presvete Bogorodice. Nije slučajno što danas Radio Istočnik uz podršku i pod pokroviteljstvom Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Vlade Republike Srbije počinje serijal emisija Sveti Nemanjići i njihove zadužbine. Manastir Hilandar danas proslavlja svoju slavu, a svetorodna loza Nemanjića ne može se zamisliti bez svoje carske lavre. No o Hilandaru i o drugim zadužbinama velikog župana Stefana Nemanje bit će više reči u nekoj od narednih emisija. A danas objašnjavamo zašto Nemanjići zauzimaju posebno mesto u našoj istoriji, veri, kulturi i tradiciji. Naš gost, istoričar koga uvek volite da čujete, gospodin Velibor Vidić iz Međuopštinskog istorijskog arhiva grada Valjeva. Pomaže Bog, dobrodošli, srećan praznik.
2: Bog vam pomogao i srećan nam praznik svima nama. Hvala vam što ste me pozvali.
1: Hvala vama što ste izdvojili vreme i došli kod nas. Pre nego što započnemo razgovor sa našim gostom, dužni smo da vam kažemo, poštovani slušaoci, da smo čuli deo zaveštanja Stefana Nemanje o crkvama. I tekst o zaveštanju pročitao je sveštenik Igor Ilić. A moramo da napomenemo da zaveštanja Stefana Nemanje nije pisao Stefan Nemanja. To je savremeno književno delo čiji je autor pisac Mile Medić. No tekst koji ste upravo čuli je neka vrsta light motiva priče o Nemanjićima. Gospodine Vidiću, vladarska porodica Nemanjića je vladala više od 200 godina i ta porodica je simbol moći, uspeha, prosperiteta, napretka. I šta je ovu porodicu izdvojilo u odnosu na ostale srpske vladare i ostale srpske vladarske porodice i zašto Nemanjiće favorizujemo u odnosu na sve one koji su vladali pre, a i posle njih?
2: Znate, to što su oni ostali u narodu i uspomeni tako veliki i svetli, to je sasvim opravdano. Prvo, nijedan srpski vladar prije njih, niti, da tako kažem, te vladarske dinastije, kneževske, kraljevske, malo su sporne, znate, te titule, nije uspeo da u tako dugom vremenskom periodu održi državu. Uvijek smo propadali, ili smo od Bugara ili od Vizantinaca, bili smo u vazalnom položaju, to su bile male kneževine, ponekad se objedinjavale pa su opet propadale. Međutim, pod Stefanom Nemanjom počinje jedan period stabilnosti, mira, širenja srpskih teritorija i on je od Stefana Nemanje pa sve do posljednjeg Nemanjića. Mi imamo neprekidno širenje srpske teritorije na zemlje u kojima

0: su živeli Srbi, ali istino pošteno govoreći i na zemlje gde Srbi nisu živeli. I to, mnogo su veliki tragovi. Naš narod je pod Nemanjićima postao objedinjen. On je iz, da tako kažem, iz grupe plemena postao narod. I odjedno vidite, vi imate jednu versku organizaciju koju on neprekidno izgrađuje sa Svetim Savom kad je to započelo. Zatim imate državnu organizaciju. I taj period blagostanja, tako da kažem, ostavio velikog traga. Mi, kada su Turci dolazili na Balkansku poluostrvo, njih je privuklo bogatstvo Srbije. Znate, to istina je, vi ste dobro rekli, i to stoji da su oni vladali do posljednji Nemanjić, da je bio sin cara Dušana, Uroš Nejaki. Međutim, po ženskoj liniji ta se linija nastavlja i kasnije. Bilo je jako važno i Lazarevićima i Brankovićima da imaju tu, osim duhovne, i rodbinsku vezu, krvnu vezu sa Nemanjićima. To su imali preko kneginje Milice. Tako da se taj malo period da malo i produžiti do kraja Srbije, dok nije pala po tursku vlast.
1: Tako da se može reći da su oni vladali daleko više od 200 godina. Koji je bio njihov politički program?
0: Prvo što danas čovjek kada ide tim zemljama, on vidi prvo crkve, znate, veličanstvene, od Studenice do Hilandara, što ste rekli. To oni su bili, ne samo iz političkih razloga da su oni izgrađivali veru, no, oni su stvarno bili vernici. Svi Nemanjići pred kraj svog života, kada predaju vladarski tron, oni postaju monasi, znate, to je bio način života. Jedna velika čestitost je bila, da ne idealizujemo sasvim sve vladare, ali je vodili su se uvijek hrišćanskim načelima. I ukoliko je neko pogrešio, i on je pokušavao da nađe mir u manastiru, znate, pri kraju svog života. A čovjek, svi su grešni, znate, pomalo, neko više, neko manje. Nekad su prisiljeni bili iz državnih interesa da naprave neki, imajući u vidu opšte blagostanje, da čisto sebe stave na žrtvu.
1: Prvi koji je vladao među Nemanjićima, Stefan Nemanja, imao je titulu velikog župana. Car Dušan i njegov sin imali su titule cara. E sad, kako je Srbija od županije postala carevina? Kako je tekao taj put u tih narednih 200 godina? To rapidno ili polako i postepeno?
0: Mislim da je bilo postepeno. Dobro ste to rekli. Mislim da je bilo postepeno, iako se ljudima prividno učini, sad je bio župan, pa je njegov sin postao kralj. Međutim, sam Stefan Nemanja morao da vodi jako, jako mudru politiku sa vizantijskom državom. To je bila jedna moćna država u to doba. U njegovo vreme dešava se još nešto. Počinju krstaški ratovi, znate. Nailaze i mi smo im na putu. Uglavnom, većini krstaša mi smo na putu. U jednom od tih krstaških ratova strada i Vizantija. Znate, to su, bez obzira na ono što mi danas mislimo i gledamo preko filmova, da oni polaze samo do slobode sveta mesta, većina onih učesnika jesu pošli do slobode sveta mesta, ali sa tom većinom manipulišu oni koji ih vode. I oni počinju da pljačkaju, znate. Jedna prva grupa, taj prvi krstaški rat, on je naneo velike štete i srpskom narodu. To je bila grupa pljačkaša koja je pošla sa nekim pustinjakom, sukobili se sa Srbima kod Niša, oni idu pljačkaju, pa šta će, nemaju čime, nemaju, otimaju usput. I naravno bili su poraženi. Stefan Nemanja se susreo sa Fridrihom Barbarosom. On je morao da održava te političke veze, da pripremi, zato oni dolaze, prolaze ivicama Srbije, da im pripremi hranu. Velika je to vojska, znate. Ne možete se tući sa svima kogod naiđe. Pokušajte malo da ih, i on je to jako, jako uspešno radio. U nekoliko navrata se on sukobio i sa Vizantincima. Jednom je bio poražen. Odveden je bio u Carigrad. Izvori kažu da je bio jako krupan, lep, da je ostavio utisak na jednog od najvećih vizantijskih careva, Manojla Komnina. I da su oni dogovorili da više to neće, da će mu biti veran kao vazal, a da će pustiti tu izvesnu samostalnost Srbiji. Tako je bilo. Međutim, po njegovoj smrti, Nemanja je počeo da širi te svoje teritorije dalje.
1: I da li onda istina kada neki vaše kolege kažu da Stefanu Nemanji nije bilo teško da se savije da bi se kasnije još više uspravio?
0: Mi moramo da posmatramo stvari realno kakve jesu. Nije on znao kako će biti kasnije. Lako bi bilo da je on znao šta će biti sutradan. On je se savio zato što je morao, znate. Savio se zato da bi poštedeo i druge pored sebe. Znao je, pazite, prosto morate da napravite neke ustupke. To i danas rade vladari. To radi vladari najvećih država kada razgovaraju. A kamo li on koji je bio vođa jedne oblasti? Mi imamo tada Rašku koja je u izvesnom delu samostalna, ali imamo još jednu oblast, da podsjetim naše slušaoce, na bitku na Belasici kada je Vasile Bugaroubica pobedio jednog pobunjenika bugarskog koji je Samuila. I taj, posle te pobede nad Samuilom, Vizantija je osnovala jednu temu koja se nalazi u današnjoj oblasti takozvane, da tako kažem, Severne Srbije, od Morava do Drine i Save. Ta se oblast nazvala Srbija, Serbija. I ta tema je bila apsolutno pod upravom Vizantije, potpuno kontrolisana. A ta mala, mislim, Raška je bila oblast u kojoj je živeo Stefan Nemanja sa svojom državnom organizacijom, tako da kažem.
1: A koliko se teritorijalna Srbija proširila, dakle, od Stefana Nemanje pa do cara Dušana?
0: Pa znate kako, do cara Dušana to je bilo od Dunava i Save pa do Peloponeza, sa jednim delom Peloponeza. To je sve bila
1: Srbija. To je ogromna teritorija.
0: Ogromna teritorija. I dugo je posle toga i posle njegove smrti mi imamo da Epirom i tim delom Tesarijom vladaju srpska vlastela vlada. Mi imamo, znate kako, mnogo kasnije, mi imamo i u narodnoj poeziji tragove te srpske vlastele koja je živela dole. Recimo, sećate se pesme Bolan i Dojčin.
1: Da.
0: On živi u Solunu.
1: Da.
0: On živi u Solunu.
1: Da. Lepo ste rekli kako su svi Nemanjići bili pobožni, da su oni zaista bili vernici i da većina njih pred kraj života su se monašili.
0: Tako i uglavnom su postali svetitelji.
1: Da. Da, to je ono što sam htjela da vas pitam. Svi sem cara Dušana.
0: Da.
1: Opravdano ili ne prema njemu?
0: Mislim da je tu napravljen kompromis. Mi smo bili imali smo izvesnu samoupravu, ali smo bili potčinjeni Vizantijskoj crkvi, Vizantijskom patrijarhu. Car Dušan proglašava ne samo carevinu, on u isto vrijeme proglašava i srpskog patrijarha.
1: Nezakonito,
0: Nedozvoljeno.
1: Aha, nedozvoljeno.
0: Mimo običaja, mimo crkvenih pravila tada. I tada, naravno, Grci bacaju na njega na temu. Posle njegove smrti, Srbija počinje već sa raspadom, znate toga, počinje oblasni gospodari da vode svoje politike i taj srpski patrijarh odjednom počinje sam sebe da ne zove više patrijarhom. Mislim da je to bio jedini razlog što nije on proglašen za svetitelja.
1: A da je kriv za smrt svoga oca?
0: Teško je sve to danas videti kako je. Mi imamo, do skora mi imamo porodične zakone gde je u prošlom veku i do skora je vladao da članovi porodice su mogli da proglase najstarijeg starešnu domaćinstva kao nesposobnog da vodi domaćinstvo. I sud bi ga u slučaju da je takav. Mi ne znamo u tom vreme koliko se Stefan Dečanski razumno ponašao. Ono što se dogodilo i da li on njega baš pogubio, da li nije, mi ne znamo mi to tačno.
1: Dakle, to treba sa rezervom ipak da
0: sa rezervom primiti.
1: Da. A da li je car Dušan najmoćniji, najuspešniji vladar među Nemanjićima ili ipak treba da damo prednost njegovom dedi Milutinu ili velikom županu Stefanu Nemanji? Ili neko možda četvrto?
0: Stavili ste me malo na muke sa ovim pitanjem, iskreno. Nisu okolnosti svima bile iste u tom trenutku. Nisu okolnosti bile iste. Ja čak mislim da je Stefan Nemanja imao teže uslove nego što je imao kasnije Milutin. Istina je da su oni to jako dobro koristili, sve to. Ali mislim da su okolnosti Nemanjine, međunarodne, snaga Srbije sa kojom su oni raspolagali, da je njemu bilo jako teže, mnogo teže. Stvoriti jedan homogeni narod, homogenizovati taj narod, ujediniti ga, uvesti ga u red, uvesti ga u verski život. Mnogo je lako kada vi imate sve to sređeno. Car Dušan, recimo, uvijek se pozivao na kralja Milutina i na carstvo dede mi, mislim.
1: Da.
0: On se pozivao na njega jer je on video da on počinje od onoga što je kralj Milutin stvorio sa malim predahom, sa ocem zajedno. Mislim da je Milutin da je isto to mogao da kaže za Nemanju sigurno. Ovo mi je bilo po meni teže.
1: Zato
0: što je Nemanji, da.
1: I onda vi dajete prednost ipak njemu.
0: Pa da. Znate kako? Ovi su već imali nešto stvoreno. Imali su versko jedinstvo, imali su crkvenu organizaciju, imali su državnu organizaciju koja se neprekidno širi. Znate, vi ste kad ste nešto postavili dobro kako treba, lako je, mnogo je lakše. A ako to nije postavljeno, to već teško ide. Nemanja je sa Svetim Savom stvorio državnost. Mi smo nekad pod uticajem pisaca koji ne govore baš dobro. I sad recimo kažu da Stefan Nemanja se sukobio sa Bogumilima i kažu vrlo često, krvavo se razračunao. Pazite, mi imamo na zapadu, recimo isto to vreme, borbu sa tako nekim Bogumilima, Katarima recimo, gdje oni pale čitave gradove, bio je stotine hiljada ljudi. Ali pouzdano znamo da Stefan Nemanja, tog glavnog Bogumila, tako da kažem, iz te sporedne crkvene organizacije, u stvari iz te sporedne crkve koja nije priznavala ovu zvaničnu organizaciju, a isto su bili hrišćani, kaznio je tako što mi je odsekao jezik. Pa mi nemamo ni jednog pogubljenog.
1: Da.
0: Čak ni taj, samo je tom odsečen jezik. A ovdje kažu krvavo se razračunalo, a sa druge strane imamo stotine hiljada ubijenih, zapaljenih, polomačama, pa sve. Nemanja je bio jako mudar čovjek. Nije on, to je bio njegov narod, i jedno i drugo. Mudro je to uvodio red, znate.
1: Svakako o Nemanji ćemo u narednoj emisiji više i podrobnije govoriti, ali zanima me zašto je svako od njih u svom imenu imao ime Stefan?
0: Zato što je bio ovenčan, zato što je bio krunisan. To Stefanu se znači krunisani. Oni su imali i u svom imenu još jedan dodatak, Uroš, što bi bio gospodin.
1: A to nisu imali svi?
0: Nisu svi, pa nije se uobičajilo, znate. To je bio čisto dvorski protokol. Dvorski protokol je bio da bude ima Uroš, Radoslav, Uroš. Mislim, to je kao titula, kao recimo danas najjednostavnije visočanstvo, recimo kad bi se sad možemo nazvati kralja Aleksandra kralju, možemo reći vaše visočanstvo, na primjer, u tom smislu. A Stefanus znači da je ovenčan krunom. I prvi Stefan, Stefan jeste bilo mu ime Stefan, znate, istim, ali pravi Stefan je Stefan prvovenčani. On je prvi dobio tu krunu i poslije njega su svi bili.
1: Stefani. I uporedo sa razvojem države, za vreme Nemanjića razvijala se i crkva.
0: Srećom. Pogledajte jednu stvar zanimljivu, samo ne samo da je Sveti Sava imao problem crkvene organizacije koje on uspješno rešio, problem sa našim starim paganskim običajima koje je neke dozvolio prećutno, uobličio, usmerio ka hrišćanstvu, kao što je slava recimo naša danas koju jedino mi imamo, i to je ono što čini Svetosavlje danas. A on ima još jedan problem pored toga, ima problem sa katolicima. Katolici neprekidno se ponašaju prema Slovenima u to doba, pa i danas, tako da kažem, kao jurišnici, kao krstaši. I mi imamo čitav sloj slovenskih naroda, recimo Poljaci često su prvobitno bili pravoslavci, koji su pretvoreni u katolike. Sad imamo, znate, Poljake, Čehe, ovamo Hrvate, Slovence, i Sveti Sava neprekidno trpi taj uticaj. Za njegovog života on je vidio pad Carigrada, kada su krstaši opljačkali Carigrad. Bio je na Svetoj Gori kada su pokušali da opljačkaju i Hilandar i svetogorske manastire. I od njega stoji ta neka priča koja se držao i kasnije Đurađ Branković kao vladar u to doba najbogatije državice, da tako kažem države, I kada ostalo je zapisano, znate, kada je jedan papski izaslanik u Zemunu, koji je kasnije postao papa, napisao izveštaj, on kao papski izaslanik iz Zemuna i razgovara sa kraljem, sa despotom Đurđem. Razgovara sa njim i kaže, traži od njega da pošalje izaslanike na sabor jedan koji je završen u Firenci kasnije sa Unijom. Despot Đurađ mu kaže, doslovce, kako je zapisao. Kaže, ja sam odrastao pored katolika i znam jako dobro, i znam vaše namere, i znam sve o vama. Ali baš zato neću da pošaljem nikoga.
1: Nemanjići su, pored toga što su bili veoma uspešni i dobri vladari, bili i veliki graditelji i veliki zadužbinari. I da li je zaista tad bila prava, ajde da kažemo, simfonija između države i crkve? I da se to možda nikad nije ponovilo?
0: Ti manastiri, oni nisu samo bili verska središta. Naši manastiri su bili i kulturna središta. U našim manastirima se nalaze najbolje bolnice tog vremena. Recimo u manastiru Banja kod Priboja, arheolozi su danas pronašli da je tu bila velika bolnica. Su vršene složene operacije na očima čak, po instrumentima koje su našli. Recimo, bila je duševna bolnica u manastiru Svetog Romana danas, to je kod Deligrada, na toj strani kod Đunisa tamo. Sve druge bolnice su, monasi su bili jako obrazovani, znate. Pisali su. Naši arhijepiskopi pišu žitija. To su monasi, oni idu iz manastira u manastir, prenose svoja znanja. Kažem vam, naša srednjovekovna medicina je sva u manastirima i leči taj narod. Mnogo kasnije i po turskom upravom, naš običan narod, jeste da su sveštenici bili tu, ali su nekako više verovali manastirima. Smatralo se obaveznim da kada su veliki praznici, da iz svake kuće ode neko i da prespava kod manastira. Oko manastira, u manastiru tu. To se nekako, i Turci su čak ostavljali izvesnu samoupravu manastirima. Više nego su čak vladika, recimo, vladika pod turskom upravom nije imao toliku nadležnost nad manastirima. Sela koja izdržavaju manastir i monasi biraju igumana. Vladika jeste formalno nadležan, ali recimo nije mogao da smeni igumana. Manastiri su postali kao mala sveta mesta i narod je jako mnogo verovao u njih.
1: I pored procvata verskog života, književnosti, umetnosti, medicine, dolazi do procvata rudarstva, zanatstva, ali i prava.
0: Da, to ste dobro rekli. Ono što je pomoglo Srbiji da postane tako velika, to je bogatstvo njenih ruda. Despot Stefan Radoslav je doveo nemačke rudare Sase. Tu je nama pogodovala jedna, znate, pogodnost. Sasi, jedno germansko pleme, došao u sukob sa susednim plemenima, bili su vični rudarstvu i bili su poraženi u tom sukobu i naterani na bekstvo po svetu. Rasli su. I despot Stefan, kralj Radoslav ih je pozvao u Srbiju i oformio je brojne rudnike u Srbiji. Srbija je bila bogata rudama, ne samo olova i cinka, nego i zlata i srebra i bakra. Ogromne količine ruda su išle odavde, ogromne količine. Naša mesta, Kopaonik je nekad bio Kopanik, znate, nije ono je došlo kasnije malo. Planina Rudnik tu pored nas. Rudi su bili u Valjevskom kraju i kasnije su obnavljeni. Svuda ih imamo. I to je donelo blagostanje ovom narodu. Mnogo, mnogo kasnije, znate, kada su razjureni i pobegli odavde pred turskom najezdom brojni stanovnici iz ovih krajeva, pokolenjima su prenosili kako je bio život lep u toj srednjovekovnoj Srbiji. Ugodan, udoban, i mnogi se vraćali po turskom upravom. Mi imamo za brojne porodice dokaze da su njihovi potomci, oni koji su pobegli čak u Italiju, vraćali na svoja ognjišta. Tako da mi imamo u ovom kraju ono što je Vuk govorio, da su se svi naši doseli iz Hercegovine, Crne Gore. Ja bih samo malu neku ispravkicu dodao, manju. Oni se vraćali na svoja domaćinstva.
1: Vraćali
0: su se, jeste. Mnogo je bila svetla ta slika. svi su se pozivali na Nemanjiće kao na neku državu gdje je to bilo sve idealno. Možda sve nije bilo idealno, ali je kasnije u lošim vremenima to svetlalo svim potomcima. Recimo pravo, to ste dobro rekli. Mi imamo u poveljama, uvodnim napomenama, često i sam kralj Milutin u Banjskoj povelji pominje kako treba da se presude pojedini imovinski pravni sporovi. Srbija je imala ugled, tako da kažem, u Vizantijskom poljoprivrednom zakoniku. Vizantija je imala sjajno dobre zakone, izvanredne. Moram odmah da naglasim da su na srpskim dvorovima znali i latinski i grčki. Da su sve naše, to je bilo nešto uobičajeno, znate. To je bilo nešto uobičajeno. Nije to bilo nešto i time se lakše prenosila i pismenost i sva znanja, pa i znanje iz oblasti prava. Car Dušan je kodifikovao te sve zakone koji su bili u opticaju, običajno pravo, i napravio jedan izvanredni zakonik.
1: Je li on originalan ili je preuzet iz Bizantije?
0: On je, neki delovi jesu preuzeti, ali je najvećim delom ono što je izgrađeno iz srpskog običajnog prava. Sad znate kako, kasnije kada je Srbija pala pod tursku upravu, i dalje se sudilo u međusobnim sporovima po Dušanovom zakoniku. Sad recimo, ja ću samo jedan mali primjer iz svog života, tako da kažem. Svi smo mi rasli nekada i odgovorno tvrdim da se Srbija više promenila u posljednjih 15 godina nego u posljednjih 500 godina. U odnosu prema veri, prema svom životu, prema stvarima, sa jezikom recimo. Uvijek se govorilo, znate, majke i bake kada vaspitavaju djecu, ako dignete ruku na oca ili majku, osušit će vam se ruka. Mi smo to prihvatili kao neku Božju kaznu koja će se dogoditi. Da. Kasnije u Dušanovom zakoniku ja sam video ono što on preuzeo i od još kralja Milutina, da će kazna za onoga ko digne ruku na oca ili majku biti ta da mu se osuši ruka, i to tako što će mu se na ruku između tu kod lakta staviti vreo kamen i držati tako dok se ne sasuše žile tu, da on više ne može da ispravi ruku. To je bilo sušenje ruke. I sada kada su ovi govorili osušit će ti se ruka, znate, mislim, oni nisu ni znali da su u stvari govorili član iz Dušanovog zakonika.
1: Da.
0: Samo što je doživeo malu tu promjenu, bar u mojoj svesti. Da to neće biti stvarno fizičko sušenje ruke, kao što je zakon predviđao, nego mnogo je takvih stvari bilo, znate.
1: Da spomenemo i Novokanon, Krmčiju.
0: Pa da.
1: To je isto.
0: Tako je. On je, Sveti Sava je uredio i sa verski život. Tipici njegovi su danas na snazi. I studenički i karejski tipik. Jedan mudar čovjek koji je vodio računa o državnoj organizaciji, koji je vodio računa o crkvenoj organizaciji i o širenju i o svakom detalju je vodio računa. Siguran sam da su ove granice današnjih eparhija srednjovekovne.
1: Da, pa i mnoge imaju korene u srednjovekovne.
0: Siguran sam da jesu. E sad, osim ove koje su nastale nove delenjem starih, ali ako se samo vratimo malo u korak unazad, mi ćemo doći do toga. To su isto u isto vreme i administrativne granice starih srpskih župa.
1: Da.
0: Koje su postale. I tako da mi, gledajući crkvenu organizaciju danas, lakše dođemo do toga kako su bile podeljene administrativne granice u srednjovekovnoj Srbiji.
1: A jesu li Nemanjići imali neku manu? Pošto smo sve lepo pričali o njima.
0: Pa znate kako, svakako da je bilo, ali ne možemo na celu dinastiju provući pojedine propuste. Sve to što je bilo loše, znate, uvijek je dolazio neko ko će to da popravi.
1: Da.
0: I tako da, zahvaljujući njima, mi smo postali državotvorni narod. I nikada nije, pazite, mi kada smo pali pod tursku vlast, mi smo uvijek držali se Kosova i onoga što je car Lazar branio na Kosovu. To ta priča kojom je Miloš, ubivši Murate, ne pristajući da pređe u drugu veru, i car Lazar, to je održalo ovaj deo srpskog naroda od one ostale grane koja je prihvatila islam.
1: Ovdje ćemo zastati, a kako je tekao razvoj srpske države i crkve slušat ćemo i narednim emisijama kroz razgovore o vladarima i njihovim zadužbinama. Sljedeće nedelje, ako Bog da, razgovaramo o Stefanu Nemanji. Mnogo vam hvala.
0: Doći ću sigurno. Hvala i vama.
1: Za kraj, poštovani slušaoci, slušate još jednom sveštenika Igora Ilića koji čita zaveštanja Stefana Nemanje o državi. Podsećamo, zaveštanja nije napisao veliki župan, nego je u pitanju savremeno delo koje potpisuje Mile Medić. A ovo je bilo prvo izdanje emisije Sveti Nemanjići i njihove zadužbine. Naš sagovornik bio je istoričar Velibor Vidić iz Međuopštinskog istorijskog arhiva grada Valjeva. A pozdravljaju vas i svako dobro vam žele Miloš Jevtić i Marina Marić. Do slušanja, s Bogom.
2: Zaveštanje države. Država i narod nisu isto. Narod je stariji od države. On je stariji od svega. Narod je trajniji od države. Postoji pre države i ostaje posle nje. Jedan narod može biti u više država i jedna država može imati više naroda. A sada čuj me, čedo moje, dobro me čuj. Jedan narod, jedna država. To je moj naum bio i ostaje. Ja vam ga predajem u zavet svima. Od sada pa do veka. Srbi još nemaju svoju državu, nego su se rasuli po drugim, tuđim državama. Slaveni su svojim mnoštvom pritisli zemlju od severnih do južnih mora. Mogli su biti najveće carstvo na zemlji i najveći narod pod nebom. Ali oni su bili i ostali još uvek samo mnoštvo u tuđim državama. Svako se naše pleme bije da stvori svoju državu. Veliki slavenski narod rasitnio se u male narode i još manje državice. A mala država na svetu je isto što i mala riba u moru i služi da je velika proguta. Šta su velike države nego velike ribe koje su se nagutale malih? Srbija je, čedo moje, bila premala država u ustima velike Vizantije. Uvek je virila iz utrobe velikih država. Čim nas je koja od tih grabljivica ispustila ili smo se sami iskoprcali, odmah nas je druga zgrabila. A najveća nam je nevolja bila što bi svako na svom bregu i svako u svojoj dolini od svoga vlastelinstva hotio praviti svoje carstvo. A ja sam, čedo moje, u sve to odlučio da stvorim državu svih Srba. I stvorio sam je. Nisam stvorio ni kraljevstvo, ni carstvo. To vama ostavljam. Ima nas, Srba, dovoljno i za kraljevstvo, i za carstvo. Ja sam stvorio veliku županiju, pred kojom su se zaustavljala i uzmicala velika i mala carstva i kraljevstva. U mojoj državi ne može više svako selo sanjati da postane carevina. Sada, čedo moje, imamo svoju državicu, potvrđenu vlastitom silom i zlatopečatnim carskim i kraljevskim poveljama. Čuvajte je, širite i jačajte. Imate gde da je širite, imate s kim da je jačate. Svuda oko vas, u tuđim državama, žive naši istokrvni, istojezični suplemenici. Nas, Srba, više je izvan države, nego što nas je u našoj državi. To znači, čedo moje, da je ova moja država samo početak, načalo. To je kao kad počne porođaj, pa se pomoli samo detinja glavica. Čedo moje, pokrenu se iskonski naponi i trudovi u ženi i pojavi se glavica, pa deo po deo tela. Tako se rađa čovek, roždajec ja čelovjek. pokrenu se iskonski nagoni mnogih naraštaja i plemena iste krvi i jezika i počnu se okupljati u jednoj državi. Tako se rađa narod. Narod roždajec ja. Bliži se kraj, čedo moje, života mojega. A ja mogu objaviti najradosniju vest. Rađa se veliko čedo moje. Srbija. Roždajec ja, Serbija.

0: i njihove zadužbine. Život, dela, uspesi, borba za pravoslavlje, crkve, manastiri. Serijal o svetorodnoj lozi Nemanjića u godini jubileja 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Serijal emisija Sveti Nemanjić i njihove zadužbine koji Radio Istočnik realizuje uz podršku i pod pokroviteljstvom Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama vlade Srbije, nastavljamo razgovorom o životu i delu rodonačelnika svetorodne loze, o velikom županu Stefanu Nemanji, odnosno o svetom Simeonu Mirotočivom. Na početku ste čuli srpski vizantijski hor koji je izveo duhovnu pesmu pod nazivom Raduj se Sveti Simeone, a u narednih pola sata naš satrudnik i dragoceni sagovornik u ovom serijalu, istoričar Velibor Vidić iz Međuopštinskog istorijskog arhiva grada Valjeva, obrazložit će nam i podrobnije objasniti zašto smatra da je Stefan Nemanja najmoćniji, najbolji i najveći vladar među Nemanjićima, kako je rekao u prošloj, odnosno prvoj emisiji u okviru ovog serijala. Pomaže Bog, dobrodošli.
2: Bolje vas našao i pomaže Bog i vama i našim slušalcima.
1: Veliki župan Stefan Nemanja, Sveti Simeon, rođen je u periodu od 1109. do 1113. godine u Ribnici, to je današnja Podgorica. I Ribnica je bila tada deo srednjovekovne srpske države Duklje, koja je postojala od 7. veka pa do druge polovine 12. veka. U istorijskim izvorima se pominje, odnosno navodi se da je Stefan Nemanja preminuo 13. februara 1199. ili 1200. godine u manastiru Hilandar, koji je sa Svetim Savom obnovio. I na osnovu broja godina možemo reći da je Stefan Nemanja lepo poživeo.
2: Tako je, i ne samo da je lepo poživeo, nego je imao veoma buran život. Malo koji od vladara je imao toliko uspona i padova, ali skoro ni jedan nije uspevao da svoje padove opet pretvori u pobedu. Znate, u nekoliko navrata mi imamo njegove poraze, recimo. Ali on nekim svojim autoritetom to pretvara u pobedu. 1190. godine on biva poražen od vizantijskog cara sa vojskom. Sklapa se mir. I za Boga vizantijski car daje jednu od princeza, čiji je otac kasnije postao vladar, sa njegovog sina. Znate, to je tako nešto je mnogo kasnije samo još jednom srpskom vladaru uspelo. A to je bio kralj Uroš, otac Dragutina i Milutina, koji je prema izvorima, ratujući sa Mađarima, bio poražen, zarobljen, odveden u Budimpeštu, u Budim današnji, i otud se vratio sa izvanrednim uslovima, sa mirom, sa mađarskom princezom koja je udata za njegovog starijeg sina, kralja Dragutina. Tako je nešto samo mogao Nemanja. Rođen je u nestabilnom vremenu, znate, kada je srpski narod rasut. Ne samo u te dve državice, nego...
1: Mislite na Zetu i Rašku?
2: Na Zetu i na Rašku. Vidite, postoji još jedan deo, a to je današnja Srbija, tema Vizantijska Srbija, koja je 1018. godine koju je stvorio vizantijski vladar Vasilije. Ta tema se nalazila između dve Morave, između Zapadne i Velike Morave, Dunava, Save i Drine. I ta tema kasnije je dala ime celoj srpskoj državi. Raška, koja je bila u središtu te države, je u stvari okupila sve te državice oko sebe. Kada je Stefan Nemanja rođen u današnjoj Podgorici, taj svet je bio nominalno pod vizantijskom krunom, ali je u verskom pogledu bio pod uticajem Rimske crkve.
1: I onda je on i kršten u katoličkoj veri prvo.
2: Tako je, on je, jer pravoslavnog sveštenika nije bilo. Kasnije po povratku u Rašku on se ponovo krstio u pravoslavnoj veri, što je bilo sasvim normalno. Znate, većina tog naroda koji je govorio srpski, koji je pisao ćirilicom, već tada počinje da se piše ovaj ćirilica kod nas, dok uzeti su uglavnom latinički natpisi, piše se na latinskom, svi natpisi do kraja 12. veka su uglavnom na latinici.
1: Da, postojala su Zeta i Raška i one su bila neka vrsta konkurencije jedna drugoj i Zeta je bila razvijenija od Raške. Međutim, nekako Nemanja je ipak se odlučio za Rašku, odlučio se ipak da Rašku izbaci u prvi plan. Zašto?
2: Znate kako, vladarske porodice koje su vladale velikim župama, vidite, cela organizacija unutrašnjeg života, da samo malo osvrnemo na taj deo, je bila zasnovana po vizantijskom uzoru, ali je kasnije modifikovana prema srpskim pogodnostima, prema teritorijama. Ceo taj upravni sistem je bio podeljen u osnovi na selo, zatim dolazi župa koju čini više sela i koja je otprilike neka oblast koja se može zaokružiti u geografskom smislu. I posle toga dolaze velike župe koje objedinjuju sve te župe i titula velikog župana. Raška je bila središte svih tih župa i onaj vladar u Raškoj je imao titulu velikog župana. On je upravljao svim tim župama. Sada, znate, još postala još jedna kategorija u svemu tome, a to su zemlje koje su objedinjavale pojedine župe iz različitih razloga, recimo kao što je bilo Hum, Travunija, zato što je oni vladari koji vladaju pojedinim oblastima, župani, oni su svi iz vladarske jedne porodice i oni su svi u Raškoj iz jedne porodice. Sticajem okolnosti u ratu sa Vizantijom, znate, oni pomiču te velike župane, oni su ti koji će da odrede ko će biti veliki župan, sa kime mogu da sarađuju, prave mu ustupke. Sa druge strane, u Zeti imamo isto jednu plemičku porodicu, tako da kažem, koja upravlja Zetom. Ona je u rodbinskim odnosima jakim sa prirodno sa Raškom. Svi su ti vladari u rodbinskim odnosima. Rođena sestra Stevana Nemanje je bila žena Bana Kulina u Bosni. Znate, i oni suštinski to je jedan isti narod, ali trpi različite uticaje. Dok Bosna trpi uticaj Mađara, ovi trpe uticaj Venecije, a Srbija pod Vizantijom. I u tim teškim vremenima Nemanja uspeva da okupi te svojom politikom sve te zemlje, da tako kažem, krajeve tih zemalja. Stevan Prvovenčani kaže za njega da je on sakupljač tih delova, da tako kaže, srpskih zemalja i ujedinitelj.
1: A kako Nemanja dolazi na vlast? S obzirom da je on najmlađi Zavidin sin, najmlađi sin svoga oca i da on prvi mah nije bio predviđen za lidera, da tako kažemo.
2: Pa da, postoji nešto što je sigurno karakteristično za Nemanju. To je njegov lični autoritet. On je svojom pojavom, i ne samo pojavom, svojim stavovima, ostavljao veliki utisak na sve sagovornike. Kada je u prvom susretu njegovim sa vizantijskim carom Manojlom Komninom, gdje on bio jedan mali gospodar tih udeonih župa, u današnjem od Ibra današnjih pa do recimo do Leskovca sa oblašću Kopaonika, to je njegova bila, to je bila oblast kojom je on vladao, i ostavivši dobar utisak na njega, poklonio mu oblast Leskovca, Dubočica, da i tom oblašću vlada. Što je izazvalo malo zaprepašćenjem i zavist među njegovom braćom. I mnogo kasnije on vrlo ispravno u pojedinim trenucima zna kada treba da pređe na koju stranu. Da li će to biti na vizantijskoj strani kada ratuje Vizantija protiv Mađarske, ili će biti na mađarskoj strani kada ovi ratuju protiv Vizantije. U svakom od tih pohoda Srbija jako dobijala puno. I na kraju, i kada bi se dešavalo da bude poraženo te neke veće sile, najčešće od Vizantije, na neki volšeban način on je uspevao da zadrži većinu tih osvojenih krajeva i još da bude nagrađen. Umeo je da u pojedinim trenucima shvati i da sačuva žrtvujući sebe. Poznato je da je on posle pobune protiv Manojla Komnina, kada je bio oteran u brda, u planine, i da bi spasio i narod i sve ono, predao se. Odeo je mač u rukama. Vizantijski izvori kažu da je stavio sebi konopac oko vrata, pocepao delo i otišao u šator i predao se Manojlu Komninu, sa kojim se i ranije video. Ovaj ga odveo u Carigrad, ukrasio je svoj trijumf, ali se tamo dogovorio sa njim i ovaj se vratio kao veliki župan u Srbiju.
1: A šta je značila ta titula velikog župana? Mi otprilike znamo šta znači titula kralja, cara, međutim malo nam je nejasna ta titula velikog župana. Koliko je ta titula jaka, moćna i gde je ona u poređenju recimo sa titulom kralja ili cara?
2: Pa ona bi bila prva do kraljevske titule. Veliki župan bi bilo nešto u smislu kneza. Uh-huh. On je bio gospodar svih župa, svih raških župa koje su pripadale Raškoj oblasti. I zbog toga je on bio veliki župan. Postojale su brojne su bile i titule u Srbiji koje nisu mnogo značile. Kada je Stefan Prvovenčani, kada mu je obećana Evdokija posle ovog mira o kom su malo pre pričali, on je dobio titulu vizantijskog sevastokratora, što bi bilo otprilike onaj koji upravlja, vlada, mislim, blizak. To je bila vizantijska titula koja je bi bila odmah do titula velikog župana. Tako da, ali suštinski u Srbiji nije mnogo značila. U Srbiji ona nije mnogo značila. Ona je više služila da označi čoveka koji uživa naklonost i podršku Vizantije.
1: Ali da li to znači da je Raška bila tad zavisna od Vizantije?
2: Naravno,
1: znači,
2: naravno, naravno, naravno. Ona je u pojedinim trenucima, u pojedinim godinama bila nezavisna. Ali ta njena nezavisnost nije bila puna nezavisnost. I kasnije, kada se mi osamostaljujemo, mislim, potpuno, znate, život je, moraju se praviti izvesni kompromisi. Ulazi se u rat, sklapaju se dogovori i jedino Nemanja je taj, znate, koji uspeva da tu državu objedini i da je učini sasvim samostalnom. Posle Nemanje sve je bilo drugačije. Pre Nemanje mi smo bili jedna grupa plemena po različitim krajevima, vezani među sobom jezikom, običajima i sve, ali nismo imali taj osjećaj zajedništva. Nemanja je taj koji je ujedinio srpski narod. Nemanja je taj koji je napravio srpsku vojsku. Mi smo, od Nemanje počinje ona čuvena priča za Srbe, da smo izvanredni borci na svom terenu, ali da smo jako loši na tuđem. Jer na tuđem niko od nas nikada ni od najranijih vremena nije želeo da se bori. Kada je Nemanja pritisnut vazalnim obavezama sa Vizantijom, poslao jedan deo svojih vojnika da ratuje na strani sa Vizantijom, oni se nisu Bog zna kako pokazali. Znate, dok pritom prije toga imamo jednu bitku kod Pantina, kada njegova braća sakupljaju najamničku vojsku, što je bilo jako često, znate, u to vreme, sakupljeno od Grka, Nemaca, i kreću na Nemanju. Nemanje sa manjom vojskom, ali sastavljeno od Srba, uspeo da porazi tu vojsku kod Pantina. Tako da Srbi su izgleda najbolji borci još od Nemanjinog vremena kad se bore na svojoj teritoriji.
1: Koji je bio njegov program? Šta je ono što je Nemanja želeo sa... Koji su bili ciljevi njegove vladavine?
2: Mi danas po posljedicama njegove vladavine vidimo da je prvi njegov cilj bilo ujedinjenje, oslobađanje i ujedinjenje srpskog naroda. On je uspeo i Zetu, znate, da kasnije priključi Raškoj u potpunosti. Mi srećemo njegovog sina Vukana, koji je bio pretendent na presto, kao kralja Zete. Znači, on je postavio svog sina tamo. Prvo u može se sasvim sigurno reći ujedinjenje, i drugo, crkveno jedinstvo sa državom. Potpuna hristijanizacija srpskog društva. Mi imamo još, srpski narod je bio tada pod upravom Pećke patrijaršije, koju je još osnovao još davno izvesni vizantijski vladar Vasilije Bugarubica, možda se vaši slušalci sećaju one priče o Samuilu i porazu bugarskog tog cara u Ohridu, kada je pobunio sve južne Slovene, makedonske Slovene, napravio veliku državu, ali je bio poražen i posle tog poraza taj Vasilije osniva Ohridsku arhijepiskopiju koja je bila pod njegovim direktnim uticajem. Znate, kao što su postojali manastiri koji su direktno pod carskom upravom izuzeti iz ove obične uprave, tako je i ta patrijaršija bila direktno pod njegovim nadzorom. Svakako je hteo da preko crkve vrši kontrolu nad vladarima, a samim tim i nad narodom u tom delu.
1: S obzirom da je Nemanja prvo kršten u katoličkoj veri, zatim se posle ponovo krstio u pravoslavnoj veri i tu u crkvi svetih apostola Petra i Pavla, to je crkva koja dan danas postoji, koja se nalazi na ulazu u današnji Novi Pazar. Zašto se on okrenuo pravoslavlju? Mogu jednostavno da ostane u katoličkoj veri i da vlada na taj način?
2: Mi imamo jednu stvar. Srbi nisu, to stanovništvo koje je bilo tu, jako malim delom je srpsko stanovništvo bilo u katoličkoj veri.
1: Aha.
2: U katoličkoj veri je bilo pre svega romansko stanovništvo koje se tu zateklo najviše po gradovima, albansko stanovništvo iz tog dela, svakako i deo srpskog stanovništva. Svi su oni želeli, svi su oni bili nešto drugo, znate, od njih. Oni su prosto bili tu, ili su upravljali tom državom, ili su bili podanici, ali nisu bili deo tog života. Tog sasvim pouzdano to tvrdim. Znate zašto? Mi imamo kasnije jedan sabor, Dukljanski takozvani sabor, koji je organizovala Katolička crkva, kada je Vukan u pobuni protiv Stefana Prvovenčanog pokušao da prihvati katoličku veru. I sad znate kako, u tom saboru tu se stoji da se sveštenici moraju, znate, oblačiti po katoličkom obredu, šišati, brijati glavu i tako sve, i sve one ostale stvari. Ali međutim, Vukan vidi da to narod ne prihvata. Srpski narod to nije prihvatio. Nije jednostavno to, znate. Ne može to dekretom da se promeni.
1: Da. Koliko je zaista Nemanja bio revnostan pravoslavac, govori činjenica da je štitio pravoslavlje po svaku cenu, a štitio ih je i od Bogumila. Međutim, nije se surovo obračunavao sa njima kao što smo to imali prilike da čitamo u mnogim istorijskim čitankama. Zapravo, koja je pozadina tog sukoba sa Bogumilima i na koji način se onaj, da kažemo tako, obračunavao sa njima?
2: Znate, ta jerez bogumirstva javila se iz dva razloga. Prvi razlog je bio što je u svakom od tih naroda su bili jaki još ovi paganski uticaji. Znate, običaji koje su oni upražnjavali i držali. I danas kod nas u pravoslavlju ima toga dosta. I drugi razlog bila kriza u pravoslavnoj crkvi. Kriza uopšte u hrišćanstvu. Mi znamo da je 1054. godine došlo do potpunog razlaza pravoslavne i katoličke crkve. Vi srećom ovde imate i u redakciji ljudi koji to mnogo bolje znaju od mene. Ali ako dozvolite, taj raspad, razlaz je počeo mnogo ranije, znate. Ja bih samo podsjetio vaše slušalce da je 800. godine rimski papa protivno bilo čemu, bilo kakvim i njihovim zvaničnim obredima proglasio Karla Velikog za rimskog cara, svetog rimskog carstva, cara. A on to nije imao pravo. Po svemu do tada mogao je samo postojati jedan car na zemlji, znate, i jedan patrijarh. Ali on odjednom se uzdiže na taj nivo i daje sebi za pravo da on proglasi cara mimo patrijarha koji sedi u Carigradu, u Konstantinopolju. Tako da, kad se vratimo na bogumilsku jerez, sve to ostavilo izvesne tragove, znate. I nastao je prostor da se ljudi vraćaju se hrišćanstvu, oni jesu u hrišćanstvu, pardon, ali se vraćaju nekim starim obredima, izbjegavaju recimo crkve, zvaničnu hijerarhiju sveštenika, postavljaju svoje narodne sveštenike koji obavljaju, koji se mole Bogu ispred drveta, na reci, bilo gde, znate, mislim. to je nešto, ta kriza crkve nije se samo javila kod nas u Makedoniji, Bugarskoj, Srbiji, Bosni i današnjoj Hercegovini. Ta kriza je bila i u katoličkom svetu u to doba. Jako, jako velika. Nešto najsličnije današnjim našim bogumilima bili su Katari koji su se javili u Južnoj Francuskoj. I katolička crkva se, za razliku od pravoslavne, surovo obračunala sa njima. Paljivala ih u gradovima. Stotine hiljada je mrtvih tamo.
1: Da.
2: Šta se dešava sa srpskom crkvom, sa srpskim narodom? Nemanja na saboru donose odluku da se progna ta jeres iz Srbije i počinju da se obračunavaju. Pazite, mi imamo jednu stvar, nije samo običan narod bio u bogumirstvu. Bilo je i plemićkih porodica. I sad mi imamo, znate, ovi naši stari pisci i Teodosije i drugi kažu da su molili, da je Sveti Sava i ovi molili su ove da napuste tu jeres. Preklinjali ih da se vrate hrišćanstvu. Što se dešavalo? Oni koji nisu hteli. Bilo im je oduzeta imanja, najčešće su bili progonjeni, prognani. Stevan Provenčani u biografiji svog oca kaže na jednom mjestu, pominjući jedan prethodni biblijski uzor kako se razračunali, pre toga kaže i Stevan Nemanja ih je popalio, znate, što je kasnije shvaćeno kao da ih je žive palio.
1: Da.
2: Međutim, pre će biti da im je palio samo imanja, znate, da ne bi mogli da opstanu na tom delu. Jer ako kasnije vidimo iz oba žitija da je glavni bogumir, taj koji je bio, ime mu nije sačuvano, ali onaj koji je bio u toj njihovoj organizaciji glavni za teritoriju tadašnje Raške, bio je uhvaćen i njemu je odsečen jezik. On nije bio ubijen. Zate, ako onaj glavni krivac nije bio ubijen, sasvim sigurno ovi koji su po rangu bili ne bi pretrpeli tako. Tako da je to završeno na dosta miran način. Mi imamo i kasnije, oprostite, u izvorima pominjanje Katara, to jeste pošto je njihovo ime bilo i zabranjeno da se koristi, jer je imalo nezgodnu asocijaciju, znate, Bogumil, mislim, i sad je jako marketinški, tako da kažem, današnjim rečnikom je jako nezgodno, znate, sad vi osuđujete nekog, a on je Bogumio, mislim, nije baš
1: tako. I da se zato da vas pitam, da li je ta jeres zaista predstavljala realnu opasnost? Da li je bila opasna ta jeres?
2: Pa, znate kako, ona je razgrađivala crkvenu organizaciju. To je ono što je Nemanji smetalo. A vi kada razgrađujete crkvenu organizaciju, vi razgrađujete i državnu organizaciju. To je kod Nemanje sasvim sigurno. Crkvena i državna organizacija su

0: Arsenije Čarnović prilikom se obeo.
1: A kada je u pitanju porodičan život Stefana Nemanje, moglo bi se reći da je on bio jedan od retkih Nemanjića koji je imao samo jednu ženu, tako?
0: Jeste, da, da. Ali postoji u historiografiji postoji jedna mala pikanterija da je ona u dosta, kada je Nemanja bio u dosta zrelim godinama, tako da kažem, da je njegova žena rodila jednu devojčicu. I ne zna se tačno, mislim, gde se udala, ali sasvim sigurno je postojala. Što verovatno govori o tome da ona bila znatno mlađa od njega.
1: Ana.
0: Ana, da. Mm-hmm. Anastasija.
1: I koliko je Ana rodila dece, Nemanje?
0: Pored ovih sinova koji su
1: Znači, Vukan, postali... Stefan, Rastko.
0: Tako je. I rodila je nekoliko čerke. Ja mislim, tri čerke još ukupno da je bila, da je rodila. Sve su bile udate u vladarske kuće, tada kneževske, za to doba.
1: Rastko je znatno mlađi od dvojice braće.
0: Tako je. I mislim da je posle Rastka došla još ta...
1: Još
0: jedna devojčica.
1: Ali u tome se malo piše, malo zna.
0: Malo se piše, malo se zna. Znate zašto? Što su naši srednjovekovni izvori su, da tako kažem,
1: šturi.
0: Šturi. E, to ste dobro rekli.
1: Nemanja je, moglo bi se reći, imao plan za svu trojicu sinova. Odnosno, on je, a ako tako mogu da kažem, a vi ćete me svakako dopuniti to bolje objasniti, on je želeo, on je vaspitavao decu da budu vladari, samim tim Vukanu je dao odmah na upravu zetu, Rastka je pripremao da vodi Hum, ali planovi su mu se malo izjalovili.
0: Pa Rastko se i pominje jedno vreme da je vladao Humom i da je bio u Toplici. U jednoj stvari, možda što se Rastka tiče, ali sve ostalo je bilo kako je on hteo. To je bio čovjek vizionar, umeo je da, pazite, vaspitanje na srpskim dvorovima je bilo jako, jako veliko. Svi učeni monasi koji dolaze, oni dolaze i na dvor. Naši dvorovi nisu bili samostalni, oni su bili pri manastirima. Naši dvorovi, mi nemamo u našoj srednjovekovnoj tradiciji, mi nemamo svoje prestone gradove za koje možemo da kažemo. Vladar je tamo možda zadušan, ajde da kažemo da je jedno vreme bilo Skoplje, ali vladar je tamo gde je on i gde je manastir. I uvijek je to neki manastir. Nemanja podiže brojne manastire, ali pogledajte, oni su svi utvrđeni, oni su svi, postala je kod nas jedno vreme jedna pogrešna stvar, da su ti manastiri podizani na nepristupačnim mestima, navodno da bi monasi mogli samo da se mole Bogu, i svi su naši srednjovekovni manastiri na jako važnim saobraćajnicama, počev od Žiče do Studenice, svi. I oni na neki način objedinjavaju i upravnu vlast i versku vlast.
1: Vukan kao najstariji sin bio je viđen za Nemanjinog naslednika. Međutim, Nemanja se ipak odlučuje za srednjeg sina, Stefana.
0: Pa znate kako, Nemanja je, nije to bila samo Nemanjina odluka. 1190. godine, kada je ugovorena venčanje Stevana prvovenčanog sa Evdokijom, deo tog ugovora je svakako bio da posle Nemanjine smrti Stevan prvovenčani dođe na presto. Svakako je to bio deo ugovora. To srednjovekovni biografi daju dosta naznaka da je to bilo to. On dobija tog momenta titulu Sevastokratora, znate. To je njemu je time otvoren put da bude vladar Srbije. Ono što se dogodilo posle Nemanjine smrti, dogodilo se zato što da je Vukan odbio tu poslušnost. Pazite, Vizantijsko carstvo jako je veliko, nalazi se pod udarom Mlečana, katoličke crkve, Mađara, to su sve ozbiljni protivnici. Turaka sa druge strane, koji se pojavljuju već. U tim pukotinama Vizantijskog carstva se javljaju se nove državice, novi uticaji. Vukan prilazi katoličkoj crkvi. I on je čak i jedno vreme bio veliki župan, tako da kažem, upravljao je Raškom.
1: Da, da.
0: U to doba je Stevan prvovenčani verovatno bio u Bugarskoj, 1203.
1: Da.
0: To je tako.

0: a Evdokija je napustila ovaj taj brak. Znate kako, da nije došlo do sabljenja Vizantije u tom trenutku, Evdokija bi svakako ostala i dalje srpska kraljica. Nego tako se ovaj prosto...
1: Dakle, iako je odluka da Nemanju da Stefana proglasi svojim naslednikom, a ne Vukana, moglo bi se reći Nemanji donela glavobolje, čak i posle njegove smrti, ipak se to pokazalo kao ispravna odluka.
0: Da.
1: Jeste. Vreme je to bar tako pokazalo.
0: Tako je, tako je. Vreme je pokazalo, dobro ste rekli. Ali vidite, u prvo vreme to nije izgledalo da će biti dobro. 1204. godine krstaši ruše Carigrad. Spaljuju ga do temelja, pljačkaju, ruše Vizantijsko carstvo. Ono postoji tamo daleko na istoku još, bez nekog uticaja na nas. Ali mudrost Svetog Save koja je, je došla je uspela da ponovo povrati Srbiju na onu poziciju koja je bila za vreme života Nemanjinog.
1: Vi ste već u toku našeg razgovora rekli da je Nemanja bio veliki autoritet i bio je autoritet za svoje sinove. I to možemo najbolje da vidimo i sa koliko ljubavi o njemu pišu njegovi sinovi koji su ujedno i njegovi biografi, kako Stefan Prvovenčani, tako i arhijepiskop Sava, odnosno Sveti Sava.
0: Da, tako je. Ono što je zanimljivo, znate, u tom velikom sukobu koji bukti između dvojice braće, Sveti Sava pribegava jedinom rešenju. Nema tog autoriteta, nema tog cara koji može njih da pomiri, njih dvojicu, ali može mrtvi otac. I on uzima mošti svog oca, dolazi u Srbiju, obojica dolaze. Toliki je bio autoritet Stefan Nemanja za njih, i živ i mrtav. Obojica dolaze, ima se jedno malo mestašce ispred Raške, koje se zove Polumir danas. Navodno, tu su se oni sastali, sačekali svog oca i napravili primirje. To je taj Polumir. Polumir. I posle toga su se sasvim lako dogovorili u današnjem Ušću, u jednoj crkvi, naravno u crkvi. Dogovorili se nad odrom mrtvog oca da će biti onako kako je otac postavio.
1: Da, u jednoj od narednih emisija govorit ćemo o Vukanu i o Stefanu, a jednu emisiju svakako posvetit ćemo Svetom Savi. Vi ste u prošloj emisiji, uvodnoj emisiji ovog serijala, rekli da ipak ste se odlučili kada sam vas pitala koji je Nemanjić bio najbolji vladar kad se sve sabere i oduzme. Vi ste rekli da je bio Stefan Nemanja. Da li dalje ostajete po
0: toj? Da, sasvim sigurno. Okolnosti u kojima je on vladao, okolnosti kakve je zatekao u Srbiji, jedna raslojenost, neorganizovanost, uticaj drugih država, jedno rastrojstvo čak i u crkvi, znate. On sve to uspeva da okupi. I kao što sam malo pre rekao, on je sakupio sve te delove srpskih zemalja, na čelo crkvene organizacije dovodio srpsko stanovništvo. Srbija je postala jedna sigurna država, znate. Jedna sigurna, ugledna država. Mi pre toga, svi one dopise koje imamo stranih izveštača koji prolaze kroz Srbiju, o nama govore najgore, da to zemlja razbojnika koja pljačka, beži u planine. Pazite, za vreme Stefana Nemanje mi stvarno samo imamo tu jednu malu državu koja je oslonjena na Goliju, na Kopaonik, gde mogu pobeći za vreme velikih ratova, gde se mogu skloniti. I on od tu državu širi, znate, on je izvodi na velike puteve prolazne, na velike ravnice, izvodi je, njegovi su ljudi u Ćupriji, znate, njegovi, on zauzima Skoplje, zauzima dobar deo Bugarske, ali kasnije on deo tih zemalja ostavlja, ali ostaje gospodar Kosova, postaje gospodar Zete, Prizrena. Dolazi do umnožavanja episkopija u Srbiji, postaje jedna stabilna država koja odjednom ima svoju vojsku, ima svoje prihode, ima svoje prijatelje, ima svoju politiku, ima svoju državnu organizaciju vrlo čvrstu i ima crkvenu organizaciju koja prožima sve to. Mi smo jedno bili do Stefana Nemanje, a jedno posle njega.
1: I pri kraju svog života, da se na to osvrnemo, zamonašio se.
0: Tako je.
1: Pogodu na svoje vizantijske kolege ili
0: Pa mislim, nisu svi Vizantinci baš tako bili pobožni, znate. Stevan Nemanja je bio nešto drugo. On je bio apsolutno sasvim sigurno pobožan. I po njegovom dubokom uverenju njemu je Bog i pomagao u doba kada se predao Manojlu Komnenu u Carigradu. On je spavao u manastiru Presvete Bogorodice koji se molio. Poslije toga je podigao Bogorodičnu crkvu u Studenici. Pre toga u sukobu sa svojom braćom, kada je bio zatvoren jedno vreme u jednoj pećini i navodno po njegovim biografima, on je iz te pećine mogao samo da vidi jedan breg. I kako je tih dana bio Sveti Georgij, on se molio njemu da će mu podići u veliku crkvu na tom bregu ako mu pomogne da se oslobodi. I kasnije kada se oslobodio, on je podigao Đurđeve stupove upravo na tom bregu koji je jedino mogao da vidi iste svoje, da tako kažem, iz tog zatvornog dela, iz pećine ili već nečega.
1: Dakle, Nemanjinu pobožnost ne smijemo
0: nikad dovoditi u pitanje.
1: Mnogo vam hvala.
0: Hvala i vama što ste me pozvali.
1: Poštovani slušaoci, bilo je još jedno izdanje emisije u okviru serijala Sveti Nemanjić i njihove zadužbine sa našim dragim gostom, istoričarom Veliborom Vidićem. Razgovarali smo o Stefanu Nemanji. Slušate Tropar posvećen Svetom Simeonu Mirotočivom, a u jednoj od narednih emisija, kao što smo rekli, govorimo o Nemanjinim sinovima. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: Poštovani slušaoci, u narednim minutima u programu Radija Istočnik razgovaramo o jednoj temi koja je nekako proistekla iz jedne duhovne pouke koju je verni narod imao prilike da čuje u nedelju siropusnu u hramu Vaskrsenja Hristovog. Naime, pred sam početak Vaskršnjeg posta, protonamesnik Filip Jakovljević, arhijerejski zamenik episkopa Valjevskog gospodina Isihija, uputio je jednu zanimljivu pouku vernom narodu, a to je da se tokom posta, koliko je moguće, uzdrže od konzumiranja sadržaja putem modernih medija, u prvom redu društvenih mreža, a potom naravno i drugih medija koji su nam dostupni tehnološkim razvojem. Otac Filip je danas sa nama i bit ćemo u prilici da sa njim ovu temu malo produbimo, kako bismo naravno svi dobili što bolje i što kvalitetnije pouke, kako za period ovog Vaskršnjeg posta, tako i svakog drugog, a i našeg hrišćanskog života uopšte. Oče Filipe, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog vam pomogao i hvala vam na pozivu da budem vaš gost.
0: Hvala i vama što ste se odazvali. Kao što rekao hoče, kada ste se obratili vernom narodu prošle nedelje, u jednom trenutku rekli ste isključimo internet. Naravno, mislili ste pod tim da se u neku ruku oslobodimo suviška briga i informacija. Život čoveka 21. veka naprosto je od interneta neodvojiv, a za većinu ljudi neodvojiv je i od Instagrama, Facebooka i drugih društvenih mreža. Evo na početku da kažemo, kada ste to izgovorili, na što ste mislili, u kojoj meri je potrebno, neophodno, a naravno i poželjno izbjegavati društvene mreže u ovim danima?
1: Da, pa kao što ste i u pitanju naveli, rekli, konstatovali, izneli jednu činjenicu, istinu, da je život savremenog čoveka, čoveka 21. veka, neodvojiv od interneta. Ali bi tome mogli dodati i istinu i činjenicu da je isto tako i neodvojiv od bolesničke postelje. Kroz tumor, kroz bolesti srca, kroz sterilitet, isto tako je i život savremenog čoveka neodvojiv od velikog broja razvoda, loših međuljudskih odnosa. I mogu bi dugo tako da nabrajam, ali svi to možemo lako vidjeti i zaključiti da je to tako. Zašto ovo ističem? Ne treba da

0: da već treba da počnemo molitvu. I stali smo na molitvi. I da se televizor nije gasio dok nisam intervenisao i rekao, pa da ugasimo televizor. Često je bio ovako komentar, ja oče, to stalno nama radi, mi i ne primećujemo da to radi. To je ogromna opasnost. Jer svaku informaciju mi primamo. Čak i ako ne pratimo je aktivno. Evo, navešću vam jedan svoj primer. Smatram da sam neko ko ne prati televiziju i nije opterećen televizijom. Ali imam televizor u kući. I to ne kažem da je to dobro, nego govorim kako jeste. Jedne prilike dok sam završavao neke obaveze u gradu, supruga mi je poslala poruku da kupim u apoteci kapi. Za decu, za nos, je li tako? Ja sam ušao u apoteku i radnica u apoteci me, kada sam rekao zašto sam došao, pitala je, a koje kapi? Ja sam kao iz topa, neću sad reći o kojim kapima je reč da ne pravimo reklamu, to rekao. I ona mi je dala, ja sam došao kući, uopšte ne analizirajući taj moment i tu situaciju iz apoteke. I kad sam supruzi dao, ona je rekla, zašto ove, pa ove nikad ne koristimo. Ja sam ovako stao i onda sam setio, tih dana je agresivno išla reklama na televiziji za te kapi koje sam ja uzao. Da me je neko pre toga pitao, da li ti znaš kakvu reklamu si gledao? Ja baš i praktikujem tako da ako gledam neki program, a naiđe reklama, da je baš ili mutiram i tako, ali potkrade se, prođe se. Ja nisam bio ni svestan, znači na nekom nesvesnom, podsvesnom, kako bi to nazvao, nivou, informacija je bila, um je primio i kada je trebalo da se aktivira čak, mogu reći i ne svojom voljom, ja sam aktivirao i rekao. Znači, uticaj medija, društvenih mreža je veliki i mislim da ne može čovjek istovremeno da potpuno bude posvećen kao u svakom danu, ne kažem da i u svakom danu treba, ali kažem da kao što je u svakom danu posvećen društvenim mrežama, da ne može istinski i suštinski da se posveti i obrati pažnju na post.
1: Šta je to u društvenim mrežama što nam u danima posta može biti suvišno i opterećujuće? Jer malo čas rekao ste, preko televizora razne ljude primamo u svoj dom, preko društvenih mreža su ti ljudi, čini mi se, još neposrednije blizu nas, pa da malo to produbimo, da malo pojasnimo.
0: Da. Pa, pre svega, pre nego što bih rekao šta to može biti suvišno i opterećujuće, rekao bih nekoliko stvari o suštini čovjeka. Bog, kada je stvarao čovjeka, on ga je na određen način stvorio i dao mu je određenu ulogu. Čak je i za tu ulogu odredio na koji način čovjek treba da ustrojeva svoj život. Ja bih rekao ovako, inženjer kada projektuje neki izum, on kad napravi nešto, on daje uputstvo za korištenje. Tako? Kakav je to čovjek koji bi sad dobio neku najsavremeniju tehnologiju, neki uređaj i da kaže, ma sad ću ja ovo sam da koristim. Pa što bih rekao? Najblaže bih rekao, nešto s tobom nije u redu. Nego bi pažljivo pročitao uputstvo za upotrebu i počeo bi da razvija iskustvo rada na toj mašini. Tako? A interesantno, ako primetimo, mi po pitanju našeg života, svak misli da može sam da ga organizuje. I da ga koristi i da je baš to kako on radi.

0: da je to najispravnije. Čak i imamo potrebu da druge prilagođavamo sebi i tako dalje. A na primjer da nikad čovjek ne pročita Sveto pismo iz Starog i Novog Zaveta, da vidimo šta je to Bog nama preko ljudi izabranika svojih poručio. Kada bi se osvrnuli na ove reči koje su rečene, tamo bi pročitali da je čovjeku data hrana. Hrana je data čovjeku da bi živeo. Čovjek bez hrane ne može da živi. Ali interesantna je i ova misao. I potpuno je tačna. U svetu mnogo više ljudi je umrlo od hrane nego od gladi. Evo kad proanaliziram, tačno je tako. Čak i na početku uzrok mnogih bolesti navedenih je višak i pretjerana konzumacija hrane. I interesantno je to, s jedne strane, ako odemo u jednu stranu, hrana će nam postati otrov i bolest, a s druge strane, ako ne jedemo, možemo umreti, jer mi ne zavisimo od hrane. Ali tu jako lepu definiciju daje Sveto pismo. Baš kroz primjer iz života Gospoda Isusa Hrista, kada je on postio 40 dana, ali kad kažem postio, mislim, potpuno suzdržanje, jer sama reč post, da i to spomenemo, ona predstavlja suzdržanje. Ovaj oblik na vodi, na ulju, to je sve već određeno snishođenje, ne snishođenje, nego prosto nivoji posta, ali suštinski post, to je suzdržanje od hrane i vode. Gospod je 40 dana postio i čitamo u Svetom pismu, kada ogladne, izvede ga Satana na goru visoku i pokaza mu sve i kaže, ako mi se pokloniš, sve ću dati tebi. Svo ovo kamenje postaće hlebovi. Gospod tu daje ključnu za nas rečenicu, izgovara, kaže, ne živi čovjek samo o hrani. E sada prelazim na konkretni odgovor na vaše pitanje. Tačno je da čovjek ne živi o hrani. Mi živimo i od onoga što se ne može materijalno opipati. Mi živimo od znanja. Mi živimo od mudrosti. Mi živimo od informacija. E sada, društvene mreže i mediji, oni nas snabdevaju sa čim? Sa informacijama. Svaka informacija ostavlja posljedicu. Apsolutno svaka. Informacije oblikuju fizičku arhitekturu našeg mozga. Informacija izaziva momentalnu hormonalnu reakciju. Tako kaže nauka. Nauka kaže, ako je informacija negativna, čak i ako je u digitalnoj formi, negativna informacija, čak i ako je u digitalnoj formi, ona ostavlja posljedicu, to jest telo reaguje kao da je u opasnosti. Što to znači? Da smo mi nekad analizirali koliko nekih negativnih informacija primimo u jednom danu? Kada bi proanalizirali, verovatno bi to bio popriličan broj. Zamislite, mi svakom informacijom, da kažemo, traumiramo svoje telo. Zar to nije u direktnoj vezi sa tim, to jest u suprotnosti, da mi naše telo, mi imamo odgovornost prema našem telu. U Svetom pismu ćemo pročitati i vidjeti, telo je hram Duha Svetoga. Kao što vodimo računa i brinemo o i ukrašavamo hram kao građevinu, je li tako? U mnogo većoj meri treba da se brinemo o telu. Ali ne na način da ugađamo telu, nego suštinski da se brinemo. Da ga čuvamo, između ostalog, i od ovakvih šokova kroz razne informacije. Ovdje treba razumjeti da i indiferentna informacija ostavlja isto posljedicu, neki trag. Zamislite, posle godinu, dve, tri ili deset korišćenja društvenih mreža bez da zastanemo, koliko smo mi opterećeni. Nije ni čudo da mnogi boluju od stresa, od depresije i tako dalje i tako dalje. Znači, svemu tome je postojao uzrok, to jest postoji uzrok. Mi nismo ni svesni jer je to postepeno. To je pomalo, pomalo, kap i ona je napuni, ne da prelije čašu, nego je to prelobi i okean. U knjizi Propovednikovoj, to je jedna knjiga Starog Zaveta, u 12. glavi 12. stih kaže: jer nema kraja sastavljanju mnogih knjiga i mnogo učenja umor je telo. Pazite ovo, da opet pre više od dva milenijuma neko kao da je video i skenirao današnje vreme i govori ovakvu misao. Znači, te informacije, to učenje, to znanje može da predstavlja i umor telu. U psalmu 46. u 10. stihu navode se sljedeće reči. Kaže: umirite se i poznajte da sam ja Bog. Prevelika, završen citat. Znači, prevelika količina informacija stvara buku koja nas sprečava da budemo prisutni u trenutku, u životu. Jer tamo gdje je buka, ne može u buci da se spozna Bog. Životna buka, životna bura udaljava nas od onih suštinskih vrednosti. I moramo biti svjesni da kroz društvene mreže i sve medije mi dobijamo samo informaciju. Informacija predstavlja znanje, je li tako? Apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima kaže, pazite sad, znanje nadima, a ljubav izgrađuje. I da zaključimo odgovor na vaše pitanje, kaže, trebalo bi da se čuvamo informacija koje nas ne čine boljim ljudima.
1: Sjajno. Sveti Evanđelje kaže: a oni odmah ostaviše svoje mreže i odoše za njim. Reč je naravno o svetim apostolima, pre toga ribarima, imajući u vidu da je preko njih Gospod mnogo toga poručio hrišćanima kroz vekove, pa i nama danas. Kako u svetlu današnjeg trenutka treba sagledati ovaj poziv? Najpre, može li savremeni čovjek da, pod znacima navoda, ostavi mreže? Razume se, zna se o kojim mrežama govorimo. I šta bi značilo to u nekom širem kontekstu i za njega lično, a i za ljude pred kojima je pozvan da svedoči Gospoda?
0: Da, samo da upotpunimo i da se podsjetimo tih evanđelskih reči. Kontekst u kome su izgovorene, znači, Hristos ide pokraj Galilejskog mora. Kaže, idući pokraj Galilejskog mora, vide dva brata, Simona zvanog Petar i Andreja, brata njegova, gde bacaju mrežu u more, jer behu ribari. I reče im: hajte za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. I oni odmah ostaviše mreže svoje i pođoše za njim. Ovo je događaj koji se desio pre 2000 godina. To je poziv onim prvim Hristovim sledbenicima i učenicima. Ali interesantno, evo, već smo nekoliko primjera naveli koliko godine i istorijska udaljenost ništa ne predstavlja, jer je čovjek i od postanja isti kao i danas. U kom smislu? U suštini. Nema novog greha. Greh je uvek isti. Samo se menja oblik kojim se taj greh nudi.
1: Da, i oruđe kojim će se sagrešiti.
0: Tako je, tačno. Znači, to se menja. I evo vidimo na interesantan način da se baš tu kaže ostavite mreže svoje. Mi znamo da mreže koriste ribari. Da love ribu. Ali sam istraživao i video sam da u svim većim svjetskim jezicima, da mogu sa sigurnošću da kažem u svim, da i u engleskom, i ruskom, i grčkom, i mreža za ribu i internet mreža je ista reč. Mreža lovi. I ribarska mreža lovi ribu, a internet mreža lovi čoveka. Svima je dobro poznata ona misao nomen i somen. Šta znači? Ime je oznaka. Mislim da je to, da li svesno ili već kako, ali tačno i gađa u suštinu da se internetu, to jest internet mreži, baš daje taj naziv. Interesantno da je to, napomenut ću, jedno svojstvo od svojstava čoveka, stvorenog čoveka. Kaže, kada Bog stvara Adama, on ga stvara i Evu, on ih stvara kao gospodarima čitave tvorevine. Znači, ne robovlasnicima, to je jako bitno, nego gospodarima. A šta znači gospodar u odnosu na robovlasnika? Gospodar živi od tvorevine, a živi i za tvorevinu, a robovlasnik ne. On samo iskorišćava. Zašto sam ovo spomenuo? Zato što tamo kaže Adamu je dato da svakom stvorenju da ime. Razumete? Znači, u čoveku, u iskonskom onom naznačenju je dato da, a ime predstavlja suštinu. To ova izreka i govori. Da je ime oznak. Ime označava suštinu. I eto, upravo na onaj način koji nam je i data ta sposobnost, neko je nazvao to potpuno nepogrešivo, ali mi moramo biti svjesni da se to tako zove i da tu vreba i ta vrsta opasnosti, tako da velika bi bila stvar da budemo svjesni da na taj poziv, pa evo ovaj naš skromni poziv, bar u danima posta, ili bar u danima dok se pripremam za pričaše, ili bar jedan dan ostavimo mrežu i krenemo za Hrista.
1: Društvene mreže koriste i crkveni pastiri, odnosno duhovnici. Mnogo ljudi je upravo preko njih prvi put čulo duhovne pouke i počelo da gradi život u crkvi. Sa druge strane, nažalost, neki mladi ljudi su upravo preko društvenih mreža bili zavrbovani od raznih sekti. Kako naći tu meru korišćenja, odnosno kako ih koristiti na dobro, a izbeći te opasnosti? Šta bismo mogli tu da kažemo mladim ljudima pre svega, prosto jer mi koji nosimo neko životno iskustvo sa sobom nismo baš tako lako skloni da budemo prevareni i opet neke stvari možemo da razlučimo.
0: Da. Pa izbeći opasnosti koje vrebaju na društvenim mrežama, to verovatno znaju samo oni koji su stvarali one algoritme. Šta znači? Evo, ako pratimo prema informacijama, ako su tačne, da veliki broj omladine i uopšte ljudi je prisutno na društvenoj mreži TikTok. To su forma je kratki videi i različitih sadržaja. Kaže se da algoritmi prepoznaju interesovanje onog koji gleda, pa da bira šta mu to odgovara njegovoj pažnji i to daje. I to pretpostavljam da jeste tako. Ali onda postavljam pitanje, pa kako onda bi to bilo samo, kako kažem, određen broj videa. Ipak se tu od onog primarnog, ono je primarne znatiželje, ipak se ubaci i neki sa strane, novi. A to je interesantno kako to, kako to utiče na psihu. Jer prosto mislim da to stvara opasnu zavisnost. Mi smo negde navikli, kad kažemo zavisnost, tu mislimo bolesti, zavisnosti, ne znam.
1: Hemijske substance.
0: Tako je. Neko ko je malo pažljiv reće, pa dobro, tu može i od kocke biti zavisnik. I sužavamo na dve, tri stvari. Ali mislim da je ova zavisnost od interneta veoma opasna. Ali zašto se o njoj ne govori? Zato što ona na prvi pogled deluje društveno prihvatljiva.
1: Da, ona je neprimetna.
0: Neprimetna.
1: Jer tačno. Ljudi koji su zavisnici od interneta nemaju izmenjeno ponašanje. Zar ne?
0: Da. Mislim, kada bi ih analizirali, za što sigurno nema vremena ni mogućnost svakog pojedinačnog, da bi uhvatili i u ponašanju promene, to je moje mišljenje, ali eto, to neko ostavimo stručnjacima iz tih oblasti da kažu, ali hoću suštinski oni su društveno prihvatljivi, oni nisu na teretu društva, ali da li su na teretu, da li je to na teretu duši? Mislim da da, jer sam, opet se vraćamo na sam početak, vidimo da su nam pune bolnice, vidimo rastrojenost, vidimo odsustvo radosti. Pre neki dan baš sam s tom namerom išao ulicom i gledao lica nepoznatih ljudi. Nisam video ni jedno raspoloženo lice. To me je baš zaprepastilo. Ne kažem da sam dugo išao, ali baš s tom namerom. Znači, stekao sam utisak takav, mislim, kažem, kratko je vreme bilo te analize, da nam je nekako otišla radost.
1: Bez obzira na generacije.
0: Znate. To je poražavajuće, jer nadražaj koji luče prisustvo na društvenim mrežama, to je veoma visoko. I kao što znamo da svaka zavisnost, zašto dolazi do smrtnih ishoda oni koji su zavisnici od droge? Jer njih, žargonski rečeno, ona doza koja ih je juče radila, više ih ne radi. Mora pojačavati dok se na taj način ne završi sa životom. Tako isto i društvene mreže. Ti nadražaj, on daje kratke informacije, kratke sadržine. Znači, pažnja, evo pogledajte deci sada. Pažnja je, to je minimalno. Mislim, svojstveno je da deci bude kratka pažnja. Ali oni se sad formiraju tako, znači, sad, da. Ja ne verujem da će i jedno dete ili čak mlad čovjek ovu našu emisiju oslušati do kraja. Prosto sam siguran. Ne govorim o nekom očajanju, govorim samo konstatujući činjenice. Primetio sam da ovakve emisije koje mislim da imaju neku duhovnu težinu, oni su, ako ste primetili, na društvenim mrežama, na TikToku prilagođeni tako što ide snimak od 20 sekundi, samo je povađeno na najbitnije i to se šalje. Znam i tačno je da određeni crkveni pastiri su prisutni na društvenim mrežama. Ja još uvek, ovo govorim za sebe lično, sam u potrazi za tim odgovorom da li je to potrebno ili nije. Znači, sada ne mogu da kažem svoje lično mišljenje, još uvek tragam. Mogu reći neke puteve kojim razmišljam, načine na koje razmišljam Jer iz svega ovog prethodnog rečeno, rekli smo da društvena mreža isključivo i samo može dati informaciju. Zašto može postojati, po mom mišljenju, opasnost od toga da sveštenik propoveda samo tu? Jer u svakom čovjeku postoji neka potreba za onostranim, za duhovnim. I ako on to dobije na prostoru gdje je i sav drugi nadražaj, on misli da je zadovoljio tu duhovnu potrebu. Pogledam par klipova nekog duhovnika i mislim, Bože, šta hoćeš ti više od mene?
1: Da, kao da sam bio na liturgiji.
0: Jer me razumete. Zato još uvek, evo, neću iznositi zaključak, nemam odgovor za sebe po tom pitanju, ali, kažem, može zameniti, to ste jako dobro rekli, da gledanje duhovnih sadržaja, koje nije loše, ali još uvijek ne mora i ništa da znači, može, sledujući rečima apostola Pavla, a da to bude na nivou znanja, može da nadima, da on zna da pokupi sve ono što su oci rekli, da barata tim, ali da nema život. To jest da je to surogat duhovnog života. Tek na liturgiji, kad bi me neko rekao, ajde logički, sistematski objasni zašto je na liturgiji, ne bi mogao do kraja da kažem. Mogu bi da kažem, dođi i vidi. I kad dođe i odstoji liturgiju neko, boleće ga noge, kao što i sve nas bole noge. Često ćemo biti rasejani sa mislima, leteće tako. I mnogo još to što. Ali ono raspoloženje koje posle liturgije odnesemo kući, to ja rečima ne mogu da prenesem, mogu samo da ponovim i kažem, dođi i vidi. Jer neko ko je u subotu preko dana donio odluku da uveče u subotu izađe u grad, i neko ko je donio odluku da će ranije leći u krevet da bi poranio sutra na nedeljnu liturgiju, ovaj prvi će reći da, a je opet žargonski da se izrazim, da se ludo proveo. Jako mu je bilo zabavno, čak i ako je možda 2 sata, 3 sata, 4 sata stojao na nogama. Nije se setio nogu. Ili pa gdje sada me bol nogu kad je ovakva atmosfera. I sad poredim ono koji je stojao na liturgiju, njega su bolu noge i tako dalje. Ali kad prođe taj moment, onaj koji je izašao u grad, ovo govorim iz svjedočanstva onih koji su nekada tako živjeli, kažu potpuna praznina. Potpuna praznina. Za razliku od onih koji su bili na liturgiji, kažu to je potpun mir, potpuna punoća. I zato po treći put kažemo, dođite i vidite.
1: I na kraju, vratit ćemo se na neki način na početak vašeg izlaganja. Naime, pored društvenih mreža, tu su i tradicionalni mediji, radio, televizije, novine, koji također mogu da imaju štetne sadržaje. Vi ste na početku razgovora pomenuli kako ste pod uticajem jedne reklame kupili kapi, sasvim drugačije u odnosu na one koje ste zamoljeni da kupite. Pa evo, da zaključimo time, na koji način bi trebalo filtrirati sadržaje i odabrati one koji nam neće naneti štetu, neće naneti zlo, jer složit ćete se, čovjek danas ne može da ne čita novine, da ne pogleda vesti s vremena na vreme i tome slično, vremensku prognozu, ako ništa drugo. I prosto kako, što da radimo da bismo uspeli sve te neke potrebe svoje radoznalosti da zadovoljimo, a da sa druge strane ne budemo opterećeni suvišnim sadržajima i štetnim sadržajima.
0: Kao što sam i prethodno rekao, da je rasuđivanje jako bitna stvar. To jest ne jako bitna, nego neophodna za život. Tako isto i ovdje. S tim što bi rekao da smo mi, na primjer, kad naše generacije, kad kažem naše generacije, to su generacije ljudi koja nisu rođena u periodu kad je postao internet. I pored toga, mi smo nesvesno profilisani ka tome. Evo ovako da porazmislimo. U redu da smo mi poljoprivredni proizvođači. Sa najvećim poštovanjem izgovaram ovo što ću reći, seljaci. I treba nešto da sejemo. I zavisi nam to naš plan od vremenske prognoze. I planiramo put. A da li je nama potrebno u svakom danu da znamo vremensku prognozu za sutra? Postavljam kao pitanje, nek svako da odgovor za sebe.
1: Postalo nam je potrebno.
0: Tačno, upravo sam to i rekao. Mi smo se već isprofilisali. Pa moram da znam kakav će vreme biti. Ko ti je rekao da moraš da znaš? A da ne kažem da je vremenska prognoza, sad mora se neko zameriti, to je prognoza. To je kao i sportska prognoza. Pa, znate, koliko puta i tako dalje. Mislim, da sad nekog, ne bi želio da se neko uvredi ko se bavi tim poslom. Znate, moramo da, tako se često postavlja, moramo da imamo, da znamo neke vesti, tako. Malo čas sam rekao, samo one vesti koje nas čine boljim ljudima. Pazite, i moramo postaviti šta je ideal. Da li ćemo mi doći do toga ili ne? Ali da znamo šta je cilj. Ne govorim ja da ovo sve što kažem, da ja 100% tako, ali znam šta je ispravno. Čemu treba težiti? Evo jedna mala pričica koja dobro odslikava ovo o čemu govorim. Kaže, krenuo mrav koji simboliše vrednoću, izdržljivost i strajnost, sreo lisicu. Lisica koja simboliše lukavost,
1: opasnost.
0: Pa i opasnost i određenu prepredenost i tako. I sada oni su se sreli i kreće razgovor. Lisica pita mrava, gde si ti mali tako krenuo? A on kaže, u Jerusalim. Znate, jer Jerusalim je mesto hodočašća, mesto Hristovog stradanja i vaskrsenja kao sveto mesto. Mnoga su sveta mesta, ali na jedan poseban način za ljude koji ustrojavaju svoj duhovni život. I lisica njemu kaže, ti mali, krenuo u Jerusalim peške, pa ti nikad nećeš stići u Jerusalim. A on kaže, tačno, možda neću nikad stići u Jerusalim, ali mi je bitno da na pravom putu umrem. To je isto i ovdje. Mi treba da znamo šta nam je cilj. Da li ćemo mi do tog cilja dobaciti 90%, 70%, 50%, 30% ili 5%? To je druga pitanja. Jer Gospod gleda trud. Nekom nije dato, ne može onda dobaciti 90%. A će možda u Carstvu Nebeskom biti veći od onog
1: koji je uspeo.
0: Da, koji je uspeo. Čak onaj koji je malo dobacio, 5%, ajde, ako govorimo procentima, od onog od 90%. To samo Bog zna. Ali šta je opasno? Ako ja kažem, vreme je takvo, ja stavljam tačku, ne pomeram se. Znači, potpuno ravna linija. To je opasno. Ne, ajde znamo u kom smeru mi da ulažemo trud. U tom smeru. Znači, ne opterećujemo se, ono što ne treba, ne treba. Znate koliko ima lepih stvari? Skoro sam dobio informaciju, jel tako? Kaže, koliko je potrebno. Čak svaki telefon, svaki uređaj zrači. Da je neko, jel da? Kaže, kako toga da se oslobodi? Kaže jedna naučnica, kako bih rekao, koja se kaže, treba ići bos po travi. I ona objašnjava, jer na taj način smo u kontaktu sa zemljom, zemlja izvlači to. Ja se setih da kad sam bio dečak u svom selu, da sam preko raspusta, ceo raspust bos bio. I da je to jako mi prijelo. I posto, tek kad je ona rekla, ja sam se setio te činjenice i zaželeo to osjećanje. Razumete? A da sam rekao, ma ne, ovo je život, vreme u kome živimo ovako, idemo samo. Ne, pa samo malo da se potrudimo za početak. Možda će nam prijati, možda će nam se vratiti neka lepa osjećanja kada smo išli bosi. Ili ako nismo išli bosi, kada budemo išli bosi, možda ćemo osjetiti se lepo i reći, lepše mi je da idem bos nego da budem na društvenoj mreži. I ovo da zamenimo malo to. Ne da čak zamenimo, ako ne možemo to, bar da ubacimo u naš život.
1: Da kombinujemo.
0: Da kombinujemo. Pa evo da damo mogućnosti i ovoj, tako, i ovakvom načinu. Uh-huh. Da damo mogućnosti i ovakvom načinu života. Možda nam se svidi.
1: Hvala.
0: Hvala vam.
1: Evo, poštovani slušalci, čuli ste oca Filipa Jakovljevića i verujem mnogo interesantnih pouka, interesantnih rasuđivanja i objašnjenja nekih stvari koje čine život čoveka 21. veka, a koje bi možda s vremena na vreme trebalo malo skloniti u stranu ili bar njihovo mesto podeliti sa nečim što je činilo život čoveka u nekoliko decenija iza nas, kada nekad sa nostalgijom ljudi pričaju, mi to slušamo i čini nam se da je to vreme bilo bezbrižnije i lepše. Naravno, sve ovo jako je važno da znamo, posebno u danima časnog posta u kome se upravo nalazimo, iščekujući praznik Vaskrsenja Gospodnjeg. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

Evanđelje od Jovana začalo 12. četvrta glava od 5. do 42. stiha. Tako dođe u grad Samarijanski zvani Sihar, blizu sela koje dade Jakov Josifu sinu svojemu. A onde beše izvor Jakovljev. Isus pak umoran od puta, sedješe tako na izvoru, beše oko 6. časa. Dođe žena iz Samarije da zahvati vode. Reče joj Isus, daj mi da pijem. Jer učenici njegovi behu otišli u grad da kupe hrane. Reče mu žena Samarijanka, kako ti koji si Judejac tražiš od mene žene Samarijanke da piješ? Jer se Judejci ne druže sa Samarijanima. Odgovori Isus i reče joj, kad bi ti znala dar Božji i ko je taj koji ti govori daj mi da pijem, ti bi tražila od njega i dao bi ti vodu živu. Reče mu žena, Gospode, ni vedra nemaš, a studenac je dubok. Odakle ti onda voda živa? E da li si ti veći od oca našega Jakova, koji nam dade ovaj studenac, i on iz njega pijaše, i sinovi njegovi, i stoka njegova? Odgovori Isus i reče joj, svaki koji pije od ove vode, opet će ožedneti. A koji pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda koju ću mu dati, postaće u njemu izvor vode koja teče u život večni. Reče mu žena, Gospode, daj mi tu vodu da ne žednim i ne dolazim ovamo da zahvatam. Reče joj Isus, idi zovi muža svoga i dođi ovamo. Odgovori žena i reče, nema muža. Reče joj Isus, dobro kaza, nema muža, jer si pet muževa imala i sada koga imaš nije ti muž. To si pravo kazala. Reče mu žena, Gospode, vidim da si ti prorok. Oci naši klanjahu se Bogu na gori ovoj, a vi kažete da je u Jerusalimu mesto gde se treba klanjati. Reče joj Isus, ženo, veruj mi da dolazi čas kada se nećete klanjati ocu ni na gori ovoj, ni u Jerusalimu. Vi se klanjate onome što ne znate, a mi se klanjamo onome što znamo, jer je spasenje od Judejaca. Ali dolazi čas i već je tu, kada će se istinski bogomoljci klanjati ocu u duhu i istini, jer otac traži da takvi budu oni koji mu se klanjaju. Bog je duh i koji mu se klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju. Reče mu žena, znam da dolazi Mesija zvani Hristos. Kad on dođe, objavit će nam sve. Reče joj Isus, ja sam koji govori sa tobom. I u tom dođoše učenici njegovi i začudiše se što sa ženom razgovara, ali ni jedan ne reče šta tražiš ili što govoriš sa njom. A žena ostavi svoj krčag i otide u grad i reče ljudima, hodite da vidite čoveka koji mi kaza sve što sam učinila, da nije on Hristos. Iziđoše dakle iz grada i pođoše njemu. A u međuvremenu moljahu ga učenici njegovi govoreći, ravi jedi. A on im reče, ja imam jelo da jedem za koje vi ne znate. Tada učenici govorahu među sobom da mu nije neko doneo da jede. A Isus im reče, jelo je moje da vršim volju onoga koji me je poslao i izvršim njegovo delo. Ne kažete li vi da su još 4 mjeseca pa će nastati žetva? Eto, velim vam, podignite oči svoje i vidite njive kako se već žute za žetvu. I koji žanje prima platu i sabira rod za život večni, da se raduje zajedno i koji sije i koji žanje. Jer u tome je istinita reč, da je drugi koji sije, a drugi koji žanje. Ja vas poslah da žanjete gde se vi niste trudili, drugi su se trudili, a vi ste u trud njihov ušli. A iz grada onoga mnogi od Samarjana poverovaše u njega za reč žene koja je svedočila, kaza mi sve što učinih. Kada dakle dođoše k njemu Samarjani, moljahu ga da ostane kod njih i ostade onde 2 dana. I mnogo ih više verova za reč njegovu, te ženi govorahu, sad ne verujemo više zbog tvog kazivanja, jer sami smo čuli i znamo da je ovo zaista spasitelj sveta, Hristos. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Spasitelj je u gradu Samarijanke proveo 2 dana. Tada su joj njeni sugrađani rekli,
sad ne verujemo više zbog tvog kazivanja, jer sami znamo da je ovo zaista spasitelj sveta Hristos. I kod svih je tako. Najpre se spoljašnjom reči ljudi prizivaju Gospodu, ili kako je to sad kod nas pravoslavnih putem rođenja. Međutim, kada na delu okusi šta je život u Gospodu, čovjek se već Gospoda drži zbog unutrašnjeg sjedinjenja sa njim, a ne zbog spoljašnje pripadnosti hrišćanskoj zajednici. Svi koji se rađaju u hrišćanskim zajednicama, upravo to treba da postave sebi za zakon, to jest da se ne ograničavaju samo spoljašnjim pripadanjem Gospodu, nego da se pobrinu da se unutrašnje sa njim sjedine, kako bi zatim stalno u sebi imali svedočenje da ostaju u istini. A šta je za to potrebno? Potrebno je u sebi ovaplotiti Hristovu istinu. Istina Hristova je obnavljanje paloga. I tako, obnovi starog čovjeka koji se raspada u lažljivim pohotama i ubuci se u novoga, svezanog po Bogu, u pravdi i držanju istine, pa ćeš sam u sebi znati da je Gospod Isus Hristos u istinu spasitelj ne samo sveta, nego i tebe lično.

svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, posveti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude,
daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukreš.

da činim zlo. I ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj otac, pribežište je moje sin, zaštita je moja duh sveti, Trojice sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i mater Boga našega, časni od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek ove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

ljudi koji su dokazali da može i drugačije. Žitija svetitelja.

sveta velikomučenica Irina. Živjela u vremena apostolska na Balkanu, u nekome gradu Magedonu, gdje njen otac Likinije beše malim carem. Neki misle da je bila Slovenkinja, rođena kao neznaboška od roditelja neznabožaca. Penelopa, tako joj beše ime neznabožačko, pouči se veri hrišćanskoj od učitelja joj Apelijana. Sveti Timotej, učenik apostola Pavla, krsti nju i njene dvorkinje i donese joj poslanice apostola Pavla na čitanje. Odricanjem da se uda, ona razgnevi svoga oca i otac je htede mučiti, ali čudesnim načinom ona obrati svoga oca u hrišćanstvo. Još od 4 cara, osim njenoga oca, stavljena na razne muke, no Bog ju preko svojih angela spasavaše. Car Sedekija zakopaje do glave u jendek napunjen zmijama i skorpijama, no angel Boži umrtvi otrovne gadove i sačuva svetu devicu nepovređenu. Tada isti car pokuša da je prestruža testerom, no testera se odbijaše od tela njenoga kao od kamena. Potom opet isti car veza je za točak pod vodenicom i pusti vodu da je tako umori. No voda ne htede teći nego stajaše i devica osta zdrava i živa. Car Savah, sin Sedekin, potkova je ekserima, natovari na nju vreću peska i zauzdaje, pa naredi te je vođahu kao skota daleko izvan grada. Zaista sam kao skot pred tobom, gospode, govoraše sveta mučenica, trčeći zauzdana za svojim mučiteljima. No angel Božji potrese zemlju i zemlja se otvori i proguta mučitelje njene, preživevši sve muke kroz koje obrati ogroman broj neznabožaca u hrišćanstvo. Irina pređe u grad Kalipolj, gde propovedaše veru Hrista. Car tamošnji Numerijan htede je umoriti na taj način što je bacaše u tri usija na metalna vola jedno za drugim, no devica bi spasena i ostade živa. I mnogi videše i verovahu. Eparh Vavodin odvede je u grad Konstantinu, gde je umisli ubiti na taj način što je stavi na usijane rešetke. No to ne naškodi svetoj Irini, a mnoge privede pravoj veri. Najzad dođe Irina u grad Mesemvriju, gde je umrtvi car Savorije, no Bog je ožive. A car sa mnogim narodom, videći to, poverova u Hrista i krsti se. I tako sveta Irina svojim stradanjem i čudesima privede u veru Hristovu preko 100.000 neznabožaca. Najzad sama leže u grob i naredi Apelijanu da grob zatvori. Posle 4 dana kada grob otvoriše, nje ne beše u grobu. Tako proslavi Bog za navek devicu i mučenicu Irinu, koja sve žrtvova i sve pretrpe da se Bog što više proslavi među ljudima.

Penelopa, kći careva na čardaku beše, kad joj ptice tri po redu hitro doleteše. Prvo golub, belko mleko s maslinovom granom, potom oro s vencem cvetnim u kljunu koščanom. Najzad gavran s gujom ljutom slete i ulete, Penelopa sluge pita, mogu li da se sete? Sluge ćute, niko ne zna, svak se čudom čudi. A Pelijan starac reče, svi smo smrtni ljudi, no čuj mene Penelopo, čuj me čedo krasno. Duh Božji kroz te znake proriče ti jasno. Golub znači tihost tvoju, zvaćeš se Irina. Blagodat na tebi Božju, to znači maslina. Oro znači pobednika, pobedit ćeš strasti, venac cvetni znači slavu i nebeske slasti. Gavran s gujom, to je demon s pakostima svojim, no ti ćeš ga pobediti terpjenijem tvojim. To Irina sve sasluša, srce mu streperi i reši se sva se dati spasonosnoj veri. Što rešila, to svršila i Bog joj pomože. Molitvama njenim svetim spasi i nas, Bože.

Rasuđivanje. Ne pomaže molitva riječima ako srce ne učestvuje u molitvi. Samo usrdnu molitvu sluša Bog. Ava Ksoj Tivejski vraćao se jedanput sa Sinajske gore, pa sretne monaha koji mu se požali kako u manastiru mnogo stradaju od suše. Rekne mu Ksoj: "Zašto se ne molite i ne prosite od Boga?" Odgovori monah: "I molimo se i prosimo, no kiše nema." Na to će Ksoj: "Očigledno, vi se ne molite usrdno. Hoćeš li da se uveriš da je to tako?" I rekavši to, uzdiže starac ruke k nebu i pomoli se. I kiša obilata spusti se na zemlju. Videvši ovo, udivljeni monah padne na zemlju pred starcem i pokloni mu se. No starac, bojeći se slave ljudske, hitno pobegne od njega. "Prosite i daće vam se," rekao je sam Gospod. No zalud su usta pune molitve ako je srce prazno. Bog ne stoji i ne sluša na ustima, nego u srcu. Neka se srce ispuni molitvom, ma usta i ćutala. Bog će molitvu čuti i primiti, jer samo usrdnu molitvu sluša Bog.

Созрцање. Да созрцавам вазнесеног Господа Исуса и то. Како својим вазнесењем он означава победни свршетак целокупног деловања свог на земљи у току неких 33 године. Како својим вазнесењем он учи нас да к небу, а не к земљи, управљамо сва стремљења своја.

Beseda svetoga vladike Nikolaja o božanskom braku duše ljudske. Obratite se, sinovi odmetnici, veli Gospod, jer sam ja muž vaš. Knjiga proroka Jeremije. Duša je ljudska nevesta, a Gospod, živi i svesilni muž, je duše ljudske. Svoju nevestu, dušu, Gospod odeva u sjaj i hrani je blagodaću svojom. A duša od Boga, muža, rađa dobru decu i decu mnogu u vidu mnogih i krasnih dobrodetelji. Nijednu dobrodetelj ne može duša sama od sebe roditi. Samo oplođena Bogom duša rađa dobrodetelji. Oplođena pak svetom, duša ili ostaje jalova ili rađa greh i porok. Zato Gospod i govori ljudima, ja sam muž vaš. Da bi duša ljudska znala za koga je obručena i s kim je venčana, te da ne bi lutala i preljubom sebe umrtvljavala i u pepeo pretvarala. Bog je veran muž duše ljudske. On nikad nevestu dušu ne izneverava. Njegova ljubav prema duši nikad ne hladni, sve dok duša ne okrene se od Boga i ne učini preljubu. No i tada Bog ne napušta dušu odjedanput, no ide za njom i vraća je s puta pogibelji. Obratite se, govori tada Gospod dušama ljudskim, pokajte se i oprostit ću vam. Obratite se i primit ću vas. Pokajnici bi znali reći kolika je milost Božja. Oni bi mogli potvrditi kako je istrajna ljubav Božja i prema grešnicima sve do posljednjeg časa. Bog je veran u ljubavi svojoj i nije brz na osvetu duši preljubnici. On se stara neprestano da povrati duši preljubno izgubljeni stid, a stid rađa pokajanje, a pokajanje vodi obnovljenju, a obnovljenje vodi prvobitnoj ljubavi i vernosti. O Gospode svesilni, pomozi nam da od Tvoje večne ljubavi duše naše rode rod dobar i izobilan. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: Ваше Божество, некои исихи на Солице, покупани гости, добродошли, частни отци и градски отци, драги отци, наши сграđani, браće, сестре, добродошли на ово предавање које је веома важно, да се налази у ном времену, да кажем, духовне пустоши, велике глади. На том менију, да кажемо, и духовијац имамо свакавих работа. Da sa nama večeras imamo stručnjake na temu koji će nam pomoći da rasvetli neke teme i izazove sa kojima se suočavamo kao zajednica. Sa nama su večeras članovi Beogradskog misionarskog centra pri Mitropoliji Beogradskog Karlovačkog, koji nosi blagoslov patrijarha gospodina Porfirija, gospodin Zoran Duković, koji je bivši inspektor MUP-a i religiolog, čitavu svoju vjeru posvetio upravo, da kažemo, borbi protiv sekti. Tu sa nama Slobodan Vasić, psiholog, Andrej Brović, radiolog i doktor kliničke psihologije Lajko Panović. Da ne bi dužio, dajem našim gostima, prije svega gospodinu Panović.
1: Preosvećenstvo, častnici, braće i sestre, može Bog. Najprej zahvalnost vašem preosvećenstvu na ukazanom poverenju, kao i vama na ovoj poseti. Na početku želim kažem da ćemo mi ovde prisutni sa vama podeliti životna iskustva, što iz profesionalne, što iz vanprofesionalne sfere, iz neposrednih susreta sa žama sektnog delom, kao i to i saznanja proistekle saradnje i korespondencije sa kama iz inostranstva, a podelit ću one informacije dobijene od iz neposrednih kontakata sa klubovima iz različitih razloga zainteresovani ovu problematiku, kao što su pedagozi, crkveni, bezbednosni klubi, građanstvo, mediji i sl. Sve to ovaj put

či činimo kao pripadnici apologetskog sveta Sionarskog udeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Drugo pitanje koje se postavlja kad se govori o sektom i manipulativnom delovanju, zašto se uopšte neko bavi u tom problematu? To je nešto generalno svi mi uglavnom znamo, čuli smo po nešto o tome. I moramo reći da od sektnog delovanja uvek ima nešto novo da se kaže. I sektno delovanje je pojava koja se vođen kameleonskom prelivošću se obražava vremenu, ostoru, čudnim političkim prikama, menja uho dekor, menja kulje, a sa idejom za promenjenih i promenljivih kulja radi on isto što radi poslednjih decenija, rekli bismo i vrlova. A šta je to što je predmet naše pažnje? Pa to je destrukcija. Destrukcija i to su društveno opasne radnje. Što se tiče sve toga, mogli bismo reći da bi se razumelo da nije društveno opasni posledica, nije destrukcija, kada bi se bavili sociolozi religije, bogoslovi. Ne bi se o tome raspravljalo u sistemima, državnim sistemima, bezbednim sistemima, šire u svetu. Sociolozi bi utvrđivali fenomenološki, pratili bi sekt tako što bi gledali način udruživanja, struktura organizovanja, broj članova, bogoslovi bi se bavili doktrinarnim pitanjima. I sad, smo tu, ajde da vidimo šta je to što je društveno opasno, šta je to što je destruktivno sekti. Ono što je destruktivno, to su gubici. Postoje neki gubici, lični, porodični, društveni, nacionalni. Nije inkriminacija, to moramo znati, preduslov i obavezna i jedina mera destruktivnosti. Neko je bivao u sekti prosto izgubio vreme, dezorijentisan danima, deljama, godinama. Neko je izgubio zdravlje, neko je bio imovinu. Neko je izgubio vreme da se pravremeno suoči s bolešću. I takvih slučajeva 90% od onoga to znamo iz prakse. Tek ne 5 do 10% je u zoni inkriminacije. Jesu to su ona krivična, da to su one tragije o čemu kojima se sekte poznaju. Međutim, kažem, tek 5 do 10% nečega. Druge stvari su takođe bolne i takođe problematične za one koji su

oprez jedan, znači da nije svaka tragedija plod i rezultat sektnog delovanja. Često puta smo mi sami prouzrokovali haos, problem, pakao u našim životima. Od svih mogućih tema kojima bismo mogli objašnjavati sektno i manipulativno delovanje, ja ću danas pričati o New Age-u kao pokretu, duhovnom obrascu i krovnoj strategiji sekti, kultova, guru pokreta i svega onoga što pod tim podrazumevamo. Tri su osnovne karakteristike New Age-a. To je sinkretizacija, odnosno mešanje, uključivanje svih religijskih tradicija, rekao bih religijskih i magijskih tradicija u sebe. Zatim relativizam, u New Age-u nemamo Bogu otkrivene istine, nemamo dogme, nema svetih tajni, sve je u istoj ravni i ono što je najgore, u New Age-u nema jeresi, sve je dozvoljeno. Sve je legitimno. Treći važna karakteristika New Age-a jeste individualizacija. Imamo uzdizanje čoveka. Čovek je mera, nosilac i osvajač Božjeg principa. Crkva i sveštenstvo postaju izlišni. Ključni događaj za New Age se desio krajem pretprošlog veka, 1893. godine, na kongresu, sve parlamentarnom kongresu, sve religijskom parlamentarnom kongresu u Chicagu. Na tom kongresu značajno mesto imao je Svami Vivekananda i njegov govor, njegova poruka je uzeta kao jedan od motoa New Age. Moram reći da je to bilo vreme koje je bilo u dobroj meri, koje je vreme od 100 godina nakon Francuske buržoaske revolucije, u kojoj je crkva hrišćanska zaista bila na velikim iskušenjima. Isihastički pokret, molitve svetogorskih monaha i molitve naših svetitelja iz pomesnih pravoslavnih crkava sa jedne strane su mnogo doprineli da se očuvamo tih godina. Katolici su imali prvi Vatikanski koncil, ali svetska elita tih godina planirala je da napravi religiju ujedinjenja i to je bio pokušaj. Na čelu sa malo slučajno izabranim predsednikom hinduizma. Upravo je hinduizam kao religijski konstrukt bio dobar obrazac da u svoje okrilje primi sve verske tradicije, sve verske okultne, magijske i slične tradicije. U duhovnoj nadgradnji New Age-a imamo četiri faze, četiri etape i u prvoj etapi, već sam pomalo i objasnio, bilo je očigledno da je na udaru crkva. Jednostavno je isključena crkva. Hristos je ostao. To je bilo vreme rojenja sekti. To je početak rojenja sekti novog doba. Znači imamo još uvek Hristosa i crkva je međutim pod udarom. Institucionalna religioznost je nešto što nije rado viđeno tih godina. To je vreme racionalizma, narastajućih

0: socijalizma, komunizma, vreme liberalizma i privilegije. U sledećoj fazi duhovnog narastanja New Age-a imamo odbacivanje Hrista iz doktrine. Hristos ostaje jedan od avatara, znači priznat je, a ne kao otkriveni Bog, nego kao jedan od avatara, jedan od onih koje je Bog poslao na zemlju. I tada dolazi do rojenja dalekoistočnih sekti. Svaka je imala nekog svog avatara. Govorim o zapadu, o situaciji na zapadu. U sledećoj fazi odbacuje se Bog. Religija ostaje, a Bog se marginalizuje. A zašto? Pa zato što je čovek u prvom planu. Čovek je mera i osvajač Božjeg principa. Čovek je preuzeo atribute Boga. Tako da nam Bog više ne treba. Svako od nas može da bude Bog. Religija ostaje. U četvrtoj fazi dolazimo do odbacivanja i religije. I to je vreme u kojem živimo u poslednjih 30, 40 godina. Religiju zamenjuje duhovnost. To je vreme u kojem živimo i koje je svojstveno novim magijskim, neopaganskim, šamanskim pokretima, kosmičkoj religioznosti, kosmičkoj terapiji. Dakle, šta hoćemo da kažemo, pošto je nadmašio, preuzeo atribute Boga, čovjek vlada sam prirodom, gospodari univerzumom u meri u kojoj je radio na sebi i ovladao tehnikama. To je vreme koje nas dovodi do guruizacije, apostolizacije. Koje su karakteristike New Age? Pre svega, ova globalna vera se uzima kao ujedinjujuća religija, možete misliti, kao poslednja nada za čovečanstvo, politički korektna. Jedan od moto New Age-a jeste nećemo bogove iz druge ruke, znači obrazac koji dozvoljava čoveku da sam dođe, dopre do Boga, da korespondira sa Bogom. New Age je odraz potpune individualizacije duhovnosti kroz geslo tehnikom do besmrtnosti. Pseudo-obrženje čoveka se shvata kao svestan i iskustven proces. Osnovna ljudska negativna kategorija od četiri, vrlo važno, osnovna negativnost nije greh, već nepoznavanje našeg pravog identiteta. Ne postoji otuđenje od Boga, već od svog ja. Čoveku stoga nije potrebno oproštenje grehova, već prosvetljenje, pronalaženje samog sebe. Odgovornost sledbenika nije u odsustvu vrline, u grehu, već u odsustvu ovladanim tehnikama. Greh je ne raditi na sebi. Znači imamo na delu psihologizaciju religije, sakralizaciju psihologije, svuda to vidimo oko nas, veru kroz terapiju i terapiju verom, gde su indikatori oboženja, ushićenost, ekstatičnost, euforija je merilo pravovernosti, dakle, i uverenje da je čovjek sam po sebi božanski. New Age doktrina ne podrazumeva jeres, ona konzumira sve religioznosti i taj relativizam New Age-a podrazumeva svođenje svih religioznih iskustava na isti nivo i pridavanje iste vrednosti, tako da je svaki religiozni pokret legitiman. Imamo supermarket alternativnih duhovnosti i imamo ga u svim oblastima života. Imamo ga u kulturi, imamo ga u medicini, u terapiji, u umetnosti i naravno i u duhovnosti, i imamo ga u u samoj zoni koju zovemo duhovnost. Ovim završavam. Jedna od stvari koje moramo imati u vidu jeste da New Age kompilacija u stvari svih onih doktrina, dogmi i praksi kroz istoriju odbačenih od hrišćanstva. Zašto ponavljati? Znači, to su afričke religije, paganizam, magije, vraćanje, spiritizam, šamanizam, reinkarnacija, meditacija. New Age postaje nadahnuće za brojne nove duhovne pokrete i sekte, nove kultove. A sve se radi pod mantrom da novo vreme traži novi identitet i mentalitet, a taj novi identitet i mentalitet mora da nas oslobodi od predrasuda u svim oblastima, tako da je na delu kampanja protiv svih ometajućih faktora, tako da se obaraju najčušći stubovi starog mentaliteta kao što su pol, porodica, nacije, tradicija, religija i vera. Stoga su na udaru institucije koje čuvaju te stubove i koje autoritet baziraju na tradiciji. Hvala.
1: Vaše preosveštenstvo, uvaženi otci, braći i sestre, pomaže Bog. Ja sam Andrej Protić, komunikolog, najavljen sam na plakatu, tako. Dakle, ovako, u ovim vremenskim okvirima koje imamo večeras na raspolaganju, ne bi bilo moguće niti realno očekivati, imamo mi prezentacije koje bi mogli propratiti ovo predavanje, ali jednostavno, za to nema vremena, tako da ćemo se držati nekog opšteg okvira kako bismo više vremena ostavili za vaša pitanja. Možda pre svega par reči o apologetskom odseku, znači formiranju u okviru misionarskog odelenja i na neki način podsjeća nas na jednu od najstarijih tradicija ove hrišćanske crkve, drevne crkve, antičke. U prvom veku već su se pojavili apologete, to su bili, dakle, da kažemo onako, posebno talentovani ljudi unutar crkve koji su mogli da u informacionom haosu koji je vladao tim vremenima, spominjali smo, nije loše uvek podsjetiti se, to su bila vremena kada je pismenost baš nije bila na visokom nivou i otprilike na 20 ljudi dolazi jedan koji je bio dovoljno pismen da nešto rastumači, tako da često su se ideje i koncepti prenosili tako što bi neko čitao na trgu, ljudi se okupili. Na neki način vratili smo se ponovo u to vreme, kao i u vreme pozne antike, sada u vremenu interneta postavilo bi se pitanje čemu služi ovako živa tribina i čemu uopšte da se nas nalazimo ovako ako navodno sve informacije imamo na internetu. Problem je u tome što u informativnom haosu koji je na internetu prisutan i više zaista ne možemo da izdvojimo one informacije koje su relevantne i opet se pojavilo i vreme, očigledno i potreba da određeni ljudi koji za to imaju blagoslov, znanje ili i neko određeno iskustvo pokušaju da u tom informacionom haosu daju neka tumačenja u smislu onoga što je relevantno za bilo koju temu, uključujući temu sektnog i manipulativnog delovanja. Ono što je važno da se večeras razume je da mi nikoga ovde ne stavljamo u kontekst neke vrste, bilo kakve vrste progona, stigmatizacije, bilo toga tome sličnog. Jednostavno, postoje različite duhovnosti, različiti koncepti, različita slaganja ili neslaganja u svakom mogućem smislu. Tako da jednostavno ne možemo da sada se tu fokusiramo u nekom negativnom smislu nešto, ali moramo da ukažemo na određene stvari koje jesu zasnovane na iskustvu i koje predstavljaju određenu vrstu razlika. Pošto nam je večeras nekako fokusirana tema tih istočničkih duhovnosti, bližih ili daljih, u svakom slučaju koje pretenduju ka nekoj drevnosti, pokušat ćemo da u par reči kažemo ponešto o tome. Dakle, kada govorimo o onome što je o duhovnostima koje su inspirisane hinduizmom. Zoran je dao odličan uvod sa New Age-om i tako dalje. New Age je zapravo zaista našao svoju inspiraciju u hinduizmu krajem 19. i početkom 20. veka. Osnivači teozofskog društva su se preselili, živjeli jedno vreme u Indiji, povezali se sa tamošnjim duhovnim učiteljima i onda su počeli da prenose neke njihove uvide ka zapadnoj civilizaciji, upravo pokušaju stvaranja jedne nove religije. Nove svetske religije koja bi trebala da prevaziđe sve podele, koja bi trebala da bude zasnovana na nekim principima plemenitosti i tome slično. Onda je zaista 60-ih, 70-ih godina došlo do poplave u pravom smislu te reči, dolaska raznih duhovnih učitelja. To je bio taj prvi talas dolaska duhovnih učitelja u Evropu i Sjedinjene Američke Države. Tad su to bili Sai Baba, Sri Chinmo i naravno pokret Svetosvetog Krišne, Prabhupade i tome slično, i Osho, naravno, Bhagavan Sri Rajneesh zvani Osho. Oni su zaista došli iz Indije i doneli su te svoje ideje koje su bile masovno prihvaćene u takozvanom hippie pokretu, antiratnom pokretu, tome sličnim stvarima. I tada se već moglo da čuje na zapadu ono što će zapravo i dan danas biti okosnica takvih pojedinaca, grupa, organizacija, a to je da je hinduizam naravno zasniva se na vedama, starije hiljadama godina, stariji je znatno od hrišćanstva, stariji od bilo koje druge religije po njihovom naravno tumačenju, i samim time on obuhvata u sebi sve religije. Prvo, sam termin hinduizam je problematičan zato što je on produkt nekdo 18. veka i to je ono kako su zapadnjaci dali jedan krovni naziv raznim duhovnostima indijskog podkontinenta. Dakle, to nije neki termin. Indija voli da govori o vedskoj religiji i o tim najstarijim, prvo pre svega to su dugo bile usmeno prenošene tradicije, a onda su u nekom trenutku tamo negde recimo otprilike 8 vekova pre Hrista počeli da se zapisuju. I te prvo su bile naravno te najstarije zbirke Veda, onda su posle došli Upanišade i ostali sveti tekstovi Ramajana, Mahabharata i tome slično, kao i tumačenja i kao neki derivati. Tako da je ta religija indijskog podkontinenta, odnosno religije indijskog podkontinenta, zaista imaju u sebi neke milenijume starine i to je nešto što niko ne može da porekne. Međutim, sada tu postoje određene stvari na koje bi trebalo ukazati u ovom vremenskom okviru koji mi imamo i pokušat ćemo da ukažemo na tih nekoliko derivata koji bi mogli da budu relevantni, a naravno vi ćete u vašim pitanjima akcentovati ono što vas dalje interesuje u tom smislu. Pre svega, postoji ta teza o sveobuhvatnosti takozvanog hinduizma, ili kako mi volimo kažemo neohinduizma, neko bi rekao pseudohinduizma ili kako god. Iz kog razloga pravimo tu distinkciju? To je prvo važno da naglasimo. Nije to u bilo kom smislu neka derogacija ili neka stigmatizacija tih pokreta i tih pojmova. Kao što znamo, sloboda religije je eto, jedna od tekovina savremene civilizacije i ona je nešto što mi prosto prihvatamo kao standard i što i naša crkva prihvata na kraju krajeva kao standard i ne dovodi na bilo koji način u pitanje, niti koliko je meni bar poznato, naša crkva u bilo kom novom religijskom pokretu ili alternativnom religijskom pokretu vidi konkurenciju. Dakle, stvar prvo da se odmah razumemo, pošto postoje teze i određenih sociologa, a i naravno određenih ljudi koji pripadaju takvim duhovnostima, postoje teze da je zapravo tu reč o nekim konkurentskim stvarima, nema tu nikakve konkurentnosti. Postoji nešto što je, pokušat ću da ukažem na tri stvari, jer toliko otprilike imamo vremena, nešto što su zapravo suštinske razlike između duhovnosti tipa o kojima govorimo, znači tih duhovnosti indijskog podkontinenta i onoga što je pravoslavno hrišćanstvo. U najkraćim crtama, jedan od temelja na kojima se pravoslavno hrišćanstvo zasniva, i to je naravno definisano na Efeskom, još više na Halkidonskom saboru, znači 451. posle Hrista, definisan je taj personalizam, odnosno od kapadokijskih otaca do Halkidona razvijen je pojam personalizma i definisan je na prvi put na takav način je bio definisan upravo u hrišćanstvu kao ideja o ličnosti kao nosiocu božanskog principa. Jer Hristos je jedinstvena ličnost, gde Bog i čovjek nisu razdvojeni, niti sliveni na bilo koji način, i odatle se onda i krenulo sa razvojem te personalističke teologije, koja je otišla naravno dosta daleko i u terminološkom i u svakom drugom smislu. Tako da je na neki način nije netačno reći da je ličnost ono što je osnov pravoslavnog hrišćanstva i hrišćanske duhovnosti. Jedan od osnova, ako ništa drugo. U bilo kojoj verziji hinduizma, od onih tradicionalnih, vedskih, pa do, naravno, ovih najsavremenijih tumačenja koje postoje, kao neo-advajta i tome slično, jedan princip je nepromenjiv, to je princip dharme. Dharma kao svrha, kao suština, znači čovjek je biće koje postoji, ono nije prvo, nije stvoreno, nije ga stvorio tvorac koji je ličnost, nego on je prosto produkt, produkt prirode. Čovjek je produkt prirode, je deo prirode i faktički samo postojanje u određenom smislu, to treba biti oprezan u naravno tim tumačenjima, mi ovdje nemamo vremena da to dovoljno rastumačimo dobro, ali čovjek je u određenom smislu nus produkt prirode, a ne produkt svjesnog akta stvaranja. Dharma bi trebala da bude, znači, dužnost, svrha ili suština svakog stvorenog bića, ljudskog bića, kojom on doprinosi kosmičkom poretku. I čuli ste svakako da postoje razni indijski bogovi, razni indijska božanstva i tako dalje. Normalno, ona mogu da se tumače i u bukvalnom nekom smislu, da je, eto, pancov je bog, slon je bog, znači svaka životinja ima neke božanske atribute, ali treba, i to treba biti pošteni naglasiti, da zapravo brahmani, indijski brahmani tumače da su, da su zapravo sve to razna svojstva tog kolektivnog uma i da to nisu bogovi u pravom smislu te reči, onaj paganski, kako bi to moglo da se poveže kad se pogledaju njihovi idoli i tome slično, nego su to svojstva tog kolektivnog nesvesnog. Poenta je u jednoj drugoj stvari, da je suština dharme u tome da se ispune te dužnosti koje su vezane isključivo za varnu, odnosno stalež u kom je neko rođen. To je bilo jedno od najstarijih učenja hinduizma i dan danas, iako se izbegava kod ovih neogurua, novih generacija, ono na kraju krajeva uvek se negde pojavi, uvek negde izađe u suštini. To je to kome, kojoj, kom staležu ili kom konkretno, kojoj grupi neko pripada, on mora da vrši tu funkciju. A razlika je samo u tome što u tradicionalnom indijskom društvu to se postizalo rađenjem i zato i nije bilo koncepta. Zato u hinduizmu ono što je najvažnije, kada da kažemo, ajde da je možda glavni, da kažemo teološki problem na koji mi ovdje nailazimo, je činjenica da hinduizam uopšte dolazi na naše prostore. Jer za razliku od hrišćanstva ili islama, u stvari, ajde da kažemo, te dve religije gde postoji zaista koncept misionarenja, koncept širenja religije, u hinduizmu, tradicionalnom hinduizmu, toga nema. Hinduizam jednostavno svet doživljava kao produkt nesvesnog i nehotičnog stvaranja iz koga treba da se izađe, samsara kao jedan krug kretanja duše iz kog treba zapravo pobeći. Svet je nešto što treba da se poništi. I to je suštinska razlika između pravoslavlja i možda hrišćanstva i hinduizma. Upravo u tome što hrišćanstvo vidi svet kao akt stvaranja i čoveka kao akt stvaranja, a hinduizam ga doživlja potpuno suprotno. Iz te suprotnosti zapravo i sledi jedna u suštini, suštinska nepomirljivost, ali sada u praksi dolazi do sasvim druge stvari. Prvo, znači, hinduizam ne bi trebao što bude stvar koja se propoveda, zato što bi on trebao da prihvati svaku realnost, pa i realnost hrišćanskih naroda, kao da je to, recimo, na neki način naša dharma. Mi smo rođeni u hrišćanskom društvu, u hrišćanskoj zajednici i kad bi se gledalo po tradicionalnom hinduizmu, to je nešto što ne bi smalo se dovodi u pitanje. Međutim, ovdje imamo sasvim drugačiju stvar. Znači, imamo ljude koji su, kao što je Zoran lepo pokazao, kroz New Age napravili jednu vrstu sinteze i uzeli određene hrišćanske elemente, između ostalog prozelitizam, misionarenje, i počeli da šire svoje ideje suprotno onome što je u osnovi samog hinduizma, kao religije, koja je vrlo neformalna, da se razumemo, nije formalno definisana u bilo kom smislu, postoje vede i postoje njihova beskrajna tumačenja. Beskrajna škola, 6 osnovnih škola postoje u hinduizmu, ali ne bih vas sad zamarao sa tim detaljima. posle u okviru pitanja možemo o tome. Znači, ja ovako pred kraj, u preostala dva minuta koje imam, ja mogu samo u najkraćim crtama da se osvrnem na dve stvari koje nam dolaze kao jedna vrsta hinduističkog proizvoda, to su joga i meditacija. Tu je bilo dosta dilema, tu je bilo dosta pitanja, dakle postoji nešto što se zove hatha yoga, to su tehnike disanja, neka vrsta, da kažemo, relaksionih vežbi za relaksaciju i tome slične stvari, koje ne bi trebalo navodno da budu ni na kakav način sporne. Međutim, ono što je važno da se zna je da u hinduizmu ništa bez duhovne osnove tog učenja nema smisla. Dakle, razumevanje joge ili meditacije potpuno je nemoguće i neostvarivo ukoliko ono nije ukorenjeno u samoj duhovnosti iz koje potiče. Kada se odvoji kao tehnika iz te duhovnosti, u velikoj meri gubi smisao, u velikoj meri gubi značenje i primer kojim ću završiti upravo je razlike između meditacije i molitve, kako bismo ostavili prostora i drugim predavačima za vaša pitanja. Dakle, sa pokojnim profesorom Jerotićem sam imao taj razgovor jednom prilikom, baš je bilo to jer je profesor Jerotić bio jedan od ljudi koji je ponekad u javnosti umeo da kaže da ono što je za nas molitva, za istok je meditacija. I ja sam tad razgovarao sa njim u jednoj prilici, imali smo posle predavanja, smo seli kod njega kući pričali i onda sam mu ja rekao argument koji ću sad da kažem i vama. Zapravo, potpuno su suprotne stvari. Jer sad se vraćamo na personalizam i na ideju ličnosti. Dakle, ako je molitva odnos dve ličnosti, čoveka i Boga, i to je odnos dve ličnosti, meditacija je potpuno suprotna. Meditacija prvo nema odnos sa drugom ličnošću, nego ima pretenzije da poništava ego, takozvane, to je takozvano poništavanje ega, u stvari to je poništavanje ličnosti kao takve. Cilj meditacije je da se izađe iz samsare, da se izađe iz prokletstva postojanja, jer postojanje je prokletstvo, da se izađe iz sveta kao takvog, da se zapravo, ako ćemo konsekventno teološki da izvedemo, mi to moramo da kažemo, da se porekne akt stvaranja, da se suprotstavimo aktu stvaranja i zato je to u suštini, znači opet da se razumemo, nikakva stigmatizacija ili nešto, ali zato je to u suštini antihrišćansko učenje. Ne zato što je suprotstavljeno crkvi ili bilo čemu, nego zato što je suprotstavljeno samom osnovu onoga što je kod nas molitva. Znači to je poništavanje stvaranja, poništavanje sebe kao ličnosti. I za hinduizam, time ću da završim, božansko je vraćanje u kolektivno uništavilo, u ono što je bilo pre akta stvaranja, pre tvorca. Dakle, postajanje tog, da čovjek postane atman, da postane deo tog kolektivnog uništavila, zapravo je u stvari pokret da se da negacija samom stvaranju koje se smatra iluzijom, majom, nečim što je štetno i nečim što je zlo i da se izađe iz stvaranja u nebiće. Time ću da završim, a ostavit ćemo onda vremena za vaše pitanje. Hvala.
2: Preosvećeni vladiko, časni oci, draga braće i sestre, pomaže vam Bog.
3: Ja sam Vlajko Panović, specijalista medicinske psihologije i razumljivo da je mene na prvom mestu interesovalo razlozi sa jedne strane zašto neko napusti svoju porodicu, neko svoje učenje ili tradicionalna verovanja ili uverenja, zašto krene u izazove, u iskušenja, u neizvestnost, možda u patnju, ponekad i u smrt. A s druge strane, mene interesovala i ta ponuda, čime ljudi privlače jedni druge. I naravno, ja ću vam ponuditi samo neka svoja viđenja, vreme je ograničeno i nemamo mogućnosti ulaska u detalje, možda ako nas vi budete animirali u tom pravcu, mi ćemo odgovarati konkretno. Na prvom mestu želim da podsjetim da mi živimo u vremenu intenzivnih tehničko-tehnoloških razvoja. Dakle, ta tehnika je trebalo da po definiciji negdje pomogne čoveku da živi brže, lakše, jednostavnije, srećnije. No, mi beležimo paradoks da je zapravo civilizacija postala sve tužnija, sve depresivnija. Pojedinac je sve usamljeniji. On sve manje ima radosti, sve manje ima zdrav odnos sa bližnjima, on ne razvija dovoljno empatije, mi se ne razumemo. Samim tim, nećete mi zameriti ako kažem svoju konstataciju, da ja danas gledam da se ljudi sve manje vole. Ne vole se iz srca, ne vole se dovoljno, ne daju jedni drugima, oni se vole iz glave, iz interesa, iz potrebe, iz navike. Ja ne osuđujem, prosto konstatujem. I sad, kad malo analiziramo tu porodicu, kako ona izgleda u odnosu na neke pređašnje od 30-40 godina unazad. Prvo, strukturalno, porodica je često izgubila jednog člana, a tamo i gde nije, mi imamo monogame porodice gde žive ona, on, jedno ili dvoje i, hvala Bogu, negde i više dece. Ali ono što obeleži, dakle, tu dinamiku unutar takve porodice koja je, gde imamo neravnomerne uloge, raspodeljene uloge, gde imamo vreme koje se ne planira, ono teče anarhično, i tu sad beležimo ogroman broj dece koje imaju probleme sa organizacijom vremena, zatim sa fokusom na sadržaje, posebno na one sadržaje koji bi trebalo njega da oplemene, pomognu mu da razvije svoje talente, svoje potencijale, da postane ljudsko biće, da bude dobar čovjek. Zato što imamo ogromnu ponudu svega i svačega, to je pre svega medijska ponuda, koja najčešće nije kontrolisana, ona nosi određene kvalitete gde vezuje dečiju, pa i ne samo dečiju, pažnju. Inače, sve sekte uglavnom računaju na nekoliko aspekata ljudskog iskustva. Pre svega na istinsku radoznalost. Znate, čovjek je po prirodi radoznao i želeo bi da bude bolji, lepši, savršeniji. U osnovnom, potreba za učenjem proističe upravo odatle. Ali ono što je dalje evidentno, čovjek je postao pohlepan. Samim tim, on gubi granice. Gubi granice, dakle, onog čovjeka koji slobodno bira, zato što mu se nameću, znači, različita učenja, znanja. I ono što je karakteristično na to, u tom nametanju, jeste nešto što je vrlo evidentno, a to je da se nude različita, često kontradiktorna, pa i lažna znanja i iskustva i informacije. I u sklopu toga, moje kolege su već pričali, a Spasić je pričali malo više o tome, dakle, tu se koriste vešto različite manipulativne tehnike kako bi nekoga vezali za sebe, njegovu pažnju, kako bi ga zaveli, isprali mozak i na taj način učinili ga žrtvom. Mi danas imamo ogroman broj ljudi koji su upravo zapali u takva iskušenja. Mi ne osuđujemo nikoga, čovjek ima slobodu da bira, ali mi upadamo onog trenutka kad neko postaje žrtva, a traži pomoć od nas. Dakle, mi ne isterujemo duhove, ne tučemo sektaši ili ne znam da neko nam ne pripiše ništa od toga agresivnog. Mi smo tu da ponudimo neka svoja znanja, iskustva, direktna, indirektna, dakle, i da u sklopu toga pomognemo i neke puteve razrešenja te vezanosti, te zavisnosti ili izlaska. Vratio bi se još malo na porodicu, pošto je to predmet, najveći predmet moga interesovanja. Čitav skoro radni vek sam posvetio tome. Dakle, beleži se neverovatna kriza braka, kriza poverenja. Svaki drugi brak se razvodi. Svaki treći ne zna da razgovara. I u takvoj dinamici neorganizovanosti, lošeg razgovora, imamo i elemente, znači, odsustva poštovanja. Nema dobrog braka bez uzajamnog poštovanja i poverenja. Sve se to nekako relativizuje, a znamo da je relativizacija prvih stepen ka negaciji. Tako da u brakovima se danas često beleže borbe, pre toga nadmetanja. Mnogi vode ratove, ja vam govorim otvoreno, iskustveno, ne teorijski, ne na pamet, ne sa željom da bilo koga podcenim ili uvredim ili omalovažim. Dakle, vode se borbe, a u tom nadmetanju njih dvoje, oni ne stignu da razviju jedan zdrav, odnos koji bi trebalo deci da pomogne da oni dakle, idu za nekim vrednostima koje će njemu pomoći da ga definišu kao ljudska bića. Ovde pre svega mislim na ogromnu izloženost štetnim uticajima medijskih proizvoda, od malih nogu, dakle crtanih filmova, videoigara, nekih društvenih mreža, dakle i svega onoga što okupira ljudsku pažnju, pre svega deči. Nametnut je jedan obrazac koji je evidentan, siguran sam vi ćete to prepoznati, a to je obrazac permanentne zabave. Deca nemaju dovoljno prihvaćene obaveze, tome pomažu i roditelji koji ih štite od obaveza, neka ti sine ja ću, kad smo se mi mučili ne moraju naša deca i tako dalje. Ja odmah nudim i rešenje, molim vas, već posle druge godine kad dete prohoda, može da pomaže u kući, da ga na fini način upućujemo, da prihvati odgovornost, iako će to nekome se učiniti kako god, ali mala deca vole da žive po pravilu, ali roditelji im često ne omogućavaju. Ja vam sve ovo govorim faktore iznutra koji tu doprinose da se dete ne osjeća dovoljno prihvaćenim unutar porodice, da ne veruje dovoljno poljuljanim autoritetima unutar braka, odnosno porodice, i samim tim ono lakše postane žrtva. Inače, ako znamo da mediji hipnotišu ljudsku pažnju, da je vezuje, hipnotišu um, on je često anesteziran, to znaju sve majke koje kad pozivaju decu da na ručak, čuju iz druge sobe najčešći odgovor, šta, sad ću, evo sad ću. Dakle, deca su hipnotisana, a mi sadržaje te često nemamo. Zato je veoma važno da svako od nas pomogne svojoj deci, da vidimo kakve to oni sadržaje konzumiraju na dnevnom nivou. Kroz muziku, kroz čitanje, kroz raznorazne vizuelne medije, medijske ponude. Ja inače savjetujem, nemojte da dajete deci da gledaju, čitaju, slušaju ništa što vi niste sa njima to odradili, pa im pomogli da odaberu one sadržaje koji su njima na korist. Mi moramo se podsjetiti apostola Pavla u njegovom obraćanju Korinćanima. Mislim da je to danas jako važno da to podvučemo, da je sve dato na slobodnu volju, ali nije sve na korist. Čak i ako je na korist, nije na spasenje. E, zato je u ovoj borbi, dakle, roditelj taj koji treba da pomogne detetu da razume taj virtuelni, taj kobajagi, taj nestvarni svet realnosti koji se nameće permanentno kroz ove oblike ili učenja, odnosno ponude o kojoj sam pričao. Deca žive samostalno živote, po nekoliko desetina sati, a onda hipnotisani često ostaju do duboko u noć sami, odnosno boraveći na različitim medijima. Ali na drugoj strani, dakle, iako znamo da u normalnom procesu razvoja deca imaju potrebu za osamostaljivanjem, imaju potrebu za rivaliziranjem, da se takmiče, da pobede roditelje, a u tim posvađanim porodicama deca mnogo češće i lakše postaju žrtve različitih pritisaka koji dolaze od strane medijskih ponuda ili iz grupa u kojima oni borave. Također, ja sam svedok u svom praktičnom radu da ta deca imaju potrebu da strukturiraju negde svoje pripadanje. Vi znate onaj fenomen da kad imamo dvoje dece, oni se slažu često savršeno, čim se pojavi treće, koalicija puca. Tako i mi beležimo danas ogroman broj tip subkulturnih grupa kojima deca teže da pripadaju, ali i da se razlikuju od druge dece, bilo da je u pitanju po stilu oblačenja, slušanju muzike ili različitim verovanjima. Zato je bitno da, ponavljam, mi se nađemo prvi, na toj prvoj brani odbrane naše dece od različitih predatora. Toliko je ponuda, znači sektnih karakteristika ili sadržaja, da oni lako postanu plen ili žrtve, da ih odvlače od onog tradicionalnog, pre svega porodičnog miljeja. Znate, ima mnogo toga, ja sam nazvao često decu porodičnim disidentima i oni zaista odlaze iz kuće, čak i onda ako nisu fizički, oni nisu mentalno prisutni, oni u svojoj sobi koriste različita tehnička pomagala i zaronivši u svoj svet, oni su rekoh anestezirani čula, često nedostupni svojim roditeljima. Tako da oni dođu kod mene često i kažu, ajde molim te otvori mi moje dijete. Znate, to je neverovatno koliko su roditelji dakle, izgubili moć, sposobnost da komuniciraju sa svojom decom, a kamoli da im prenesu tradicionalne obrasce življenja i vrednosti koji su njima pomogli da definišu sebe kao ljudska bića koja su trajala kroz istoriju. Tako da mi danas imamo decu koja rastu često bez korena. To znaju roditelji kad treba da odu negde vikendom u selo kod svojih ili na groblje. Ogroman broj dece anestezirani ispred svojih ekrana odbijaju da odu i tu imamo česte svađe. Ja bih ovde apostrofirao jednu priču koju trenutno obrađujem, a to je opsednutost mladih recimo nekim stripovima koji se zovu mange ili anime, crtanim filmovima. Dakle, to nije uopšte naivno. Sadržaji su tako napravljeni da hipnotišu decu, bukvalno. I ono što je još najlepše u cijeloj priči, deca počinju da imitiraju ne samo likove, nego i da uzimaju sadržaje iz kulture. A japanska vlada to fino promoviše kroz ove stripove i svoju kulturu. Imate, negdje naćete na internetu u Japanu oko 1,5 milijuna dece koja žive u socijalnoj izolaciji. Dakle, baš oponašajući likove iz tih stripova. Inače možete, oni se nazivaju hikikimori, može se vidjeti na internetu. Dakle, oni se nalaze u stanju koje do sad nije dijagnostički definisano. Dakle, oni imaju određeni stepen anksioznosti, ali nisu patološki anksiozni. Također imaju elemente depresivnosti, ali ono što dominira je socijalna izolacija. To je upravo, dakle, taj sekni obrazac koji njih odvaja od primarne porodice, od porodičnih tradicionalnih vrednosti i odvaja ih i čini ih zarobljenim. Ono što je karakteristično, ja sad imam kod sebe neke momke koje pokušavam da im priđem, moram da vam kažem da ništa teže nisam imao do sada. Oni su do te mere smanjili svoje potrebe da jednostavno šta god, kako god pokušamo da ih motivišemo, nailazimo na otpor. Siguran sam da i među vama ima onih roditelja koji ne mogu da komuniciraju sa svojom decom upravo iz ovih razloga i još nekih drugih. Mi smo ovde da vam ukažemo dakle, na te fenomene koji su sve više u ekspanziji, da bismo svi zajedno prepoznali to i da pomognemo našoj deci, a i ne samo deci, nego i odraslima, dakle, da prepoznaju vrednosti koje će njima pomoći, da definišu sebe kao ljudska bića. Ja bih ovde završio, pa ako bude pitanja, tu sam da odgovorim na ono što bude moglo. Hvala.
4: Preosvećeni Vladiko, časni otci, poštovani sugrađani, dobro vam večer, drago mi je da ste u ovom broju ovde. Ja ću pokušati o ovoj temi da govorim iz ugla psihologije manipulacije. Dakle, mi smo svakodnevno u našim životima,
5: u realnom životu, okruženi, odnosno izloženi određenim manipulativnim tehnikama, od kojih su neke usmerene na pojedinca, neke na grupu, a neke su, bogami, i globalne, su usmerene na celu naciju, pa i šire. Nekoliko primjera, ako odete u neki od novih tržnih centara, popnete se pokretnim stepenicama na jedan sprat, onda su one za sledeći sprat na potpuno suprotnoj strani. Zašto? Pa da bi vas naterali, odnosno izložili nečemu što mi zovemo pasivno izlaganje, da prođete pored makar polovine radnji do one suprotne strane. Jer ako biste išli liftom s prvog na četvrti sprat, izbegli biste da primetite i neke druge prodavnice i možda kupite nešto što vam i nije bilo u planu. Dakle, neki koji kupuju ciljano i dozirano znaju tačno gde idu, nemaju tu vrstu troškova i problema, neki drugi ovim pasivnim izlaganjem se povećava verovatnoća da se naprave dodatni troškovi. Slično imate u prodavnicama kada vam premeste robu sa jedne police na drugu, pa onda lutate, pa u tom lutanju kupite nešto što niste nameravali. Naime, takav taj princip koji se to koristi u trgovini, koristi se i različitim fazama tih psihosocijalnih uslovljavanja koje su vezane za različite vrste guru pokreta, kultova, sekte i tako dalje. Kada je, dakle, reč o manipulaciji, ona, iako ste mogli da čujete da se manipulacija uvek obraća ili da pokušava da ostvari uticaj na nekom emocionalnom planu, to je naravno tačno, ali samo delimično. Manipulacija je veoma složena i ona pokušava, dakle, da dovede do emocionalnih reakcija koje će ići u korist i u prilog onoga ko određenu kampanju sprovodi, ali isto tako da iskoristi sva ona znanja o načinu kako funkcioniše naš razum ili naša kognicija. Mi smo ljudi često veoma ponosni na to koliko smo jedini racionalni i jedini sa razumom, pa se ne kaže, ne kaže naš narod bez razloga da kaže da je Bog verovatno pamet, da je to jedino što je pravedno podelio, niko se nije žalio da ima manjka pameti. Ali vidite, kada neko ide sa uverenjem da ima sasvim dovoljno pameti i da ne može da bude prevaren, onda je to jedan deo gordosti, odnosno izgradnje, veličanja sopstvenog ega. Dakle, meni ništa ne može, ja sam dovoljno moćan, dovoljan i nikom mi ništa ne može. Nažalost, mi znamo da postoji čitav niz grešaka u rasuđivanju koje nam se svakome od nas svakodnevno dešavaju, a kad to zna neko ko ima i različite druge vrste namera, onda je to sad sledeći segment u kome se takođe vrši manipulacija. Krajnji cilj je upravo da se postigne nešto što je uslovno rečeno dobrovoljna žrtva. Dakle, da onaj ko je manipulisan nema doživlje da je izmanipulisan, već da nešto radi potpuno od sobstvene volje i želje i namere. I da niko drugi na to nije uticao. Upravo takva vrsta dobrovoljnosti je nešto što u sledećim koracima otežava borbu protiv manipulacije, jer najčešće većina tih ljudi stvarno ima iskrena uverenja i iskreno veruju da to što rade je u najboljem dobru, u najvećem interesu za njih, za njihovu okolinu, i veoma ih je teško argumentovano ubediti. Mi tu upravo dolazimo do različitih paradoksa, jer kad god nekome ko je zloupotrebom različitih manipulativnih tehnika doveden da prihvati određen sistem uverenja, vrednostni sistem i tako dalje, desi se paradoks, kada mu racionalno i argumentima dokažete da to nije tačno, povećava se stepen njegovog uverenja u to. I onda je način kako i tehnika koju primenjuje, evo upravo ovo što je kolega Panović pričao, klinički psiholozi, terapeuti, pa i sveštenici i svi drugi, da se takvi ljudi, da se njima pomogne, daleko teži nego u nekim drugim slučajevima. Naravno, sve ovo o čemu pričamo dešava se istovremeno u dve naše realnosti. Jedna je ova realna, fizička, svakodnevna u kojoj učestvujemo, a druga je virtualna. Ta virtualna počinje polako da dobija primat, pogotovo u mlađim generacijama. Ta virtualna realnost upravo doprinosi povećanju stepena ovoga što smo na početku rekli, te pasivne izloženosti. Dakle, na internetu možete sve videti, ali je na internetu nemate nekoga ko će vam poput ovih čitača na trgu objasniti, pročitati i razjasniti šta tamo piše, već ljudi to prihvataju zdravo za gotovo. A opet je neverovatno u kojoj meri ljudi imaju problem da nekome kojim je blizak, kojim je član porodice, prijatelj, poveruju, a toliko nekritički prihvate nešto što je po nekoj društvenoj mreži ili na internetu podeljeno. do te mere da čak i nešto što su očigledne neistine, samom, znate, nekad se govorilo, ako je objavljeno u dnevniku, onda je sigurno istina, ako je na televiziji, istina je. Danas i televizija i sve to polako gubi primat u odnosu na ovaj deo te virtualne realnosti. Ta virtualna realnost ima takođe još jedan stepen opasnosti, što znate kako ranije, da biste videli šta neko radi, šta čini, morali biste da odete tamo, da se priključite. Neki ljudi su zazirali od toga, iako imaju radoznalost, ali ih je možda i plašilo, pa je neke strah i sačuvao. Međutim, danas vi čitav niz informacija možete dobiti sedeći u svojoj sobi. To osjećanje sigurnosti, jer sam ja u svojoj sobi, a u stvari činjenicom da nešto gledate, da tragate za podacima, vi ostavljate takođe čitav niz informacija nekome ko to može da analizira i da prikupi o vama. Ostavljanjem podataka na društvenim mrežama o sebi takođe mnogi od nas sebe ili sopstvenu decu dovedu u poziciju potencijalne žrtve. To naravno ne znači da se treba isključiti, da treba uništiti tehniku, već da treba razumno, racionalno i odgovorno njome postupati. Inače, kada je reč o ovim tehnikama manipulacije, još davno je poznato da nam se često prodaju upravo nekih bazične neke potrebe, emocionalna sigurnost, uverenje da smo mi vredni. Znate, koliko ste puta čuli na reklamama, vi to zaslužujete. Čime sam ja zaslužio nešto? Zašto ja zaslužujem neki šporet, šminku, tehniku ili bilo šta drugo? Zatim, zadovoljenje i izblizanje ega. Otišli ste na aerodrom, ne, vi niste tu, vi ste u VIP salonu. Pazite, sad sam ja mnogo vredniji jer idem u VIP salon ili u biznis klasu. Pa letim istim avionom, pobogu. Šta se desi meni, desit će se i onome u poslednjem redu aviona. Zatim, mogućnost za kreativno izražavanje. Svi mi volimo i drago nam je da učinimo nešto korisno, da ostvarimo neki svoj talent. Ali ako to dižete na nivo koji prevazilazi i naše talente i sve ostalo, onda se manipuliše. Zatim, manipuliše se objektima ljubavi, osjećanje moći, osjećanjem ukorenjenosti, pripadnosti, pa čak i nečemu što je da se uljuljkuje čovek u besmrtnost, i to sada ne u besmrtnost u smislu vaskrsenja, već u besmrtnost u smislu ovozemaljskog života. Znači, ako budete koristili određene preparate, lekove, kreme ili neke tehnike, pa eto, produžit ćete ili, ko zna, postaćete i besmrtni. Jedan od ovih detalja koje je, evo, kolega Panović rekao kod dece, da je veoma važno da deca imaju uspostavljene granice. Mi, nažalost, danas živimo u jednom konceptu ozbiljno manipulativnom koji prava ističe pre dužnosti i obaveze. Dakle, da, naravno da imamo prava, da i deca i sve druge kategorije imaju prava, međutim, koncept prava mora da sledi posle koncepta obaveze. Dakle, svi mi imamo i određen stepen obaveza i odgovornosti. Prava stičemo, dakle, neka prava su univerzalna, kao što je pravo na život, na hranu, i to je u redu, nisu uslovljena ničim, međutim, sva druga bi trebalo da budu stečena time što smo određenu vrstu obaveza i dužnosti ispunili, pa onda stekli pravo na nešto. A ne, pripada mi a priori, onda je to... Međutim, šta je bitno kod dece? Jedna od tehnika manipulacije koja se koristi kada se individualno radi sa ljudima, a nekada i na određenim grupnim seansama, je to takozvano vraćanje u te... Treba da otkrijete dete u vama. Znate, dete je čisto nevino i tako dalje. Ali suština je da se vraća upravo na to i da vam se u toj fazi otkrivaju te postavljene ili nepostavljene granice. I onda vam neko nudi nove u skladu sa sopstvenim učenjima, interesima i tako dalje. I onda ponovo izgrađuju i uspostavlja. Granice jesu važne. Toliko su važne da kada čoveka vežete mu oči i stavite ga u sobu, malo je nervozan, ali vrlo brzo, čak i dodirom, orijentiše se gde je tu sto, gde je neka prepreka i smiri se. Međutim, kada istog čoveka stavite na potpuno otvoren prostor, posle već pola sata upadne u panični strah. Nema granice. Dakle, nama je granica bitna za postojanje i moramo da je znamo gde je i u vertikali i u horizontali. Kada je reč, dakle, dalje o bilo koja od ovih grupa ili organizacija, znači, u nekim fazama nastupa ili dolaska na nova tržišta, naravno da ne može doći tako što će biti potpuno nepoznata ili pričati jezikom koji niko ne razume. Već će težiti da se predstavi simbolima ili načinom komunikacije koje je tu i ole poznato. Jedan od načina je i to da promociju određene grupe vrše i neke poznate ili značajne ličnosti. Jedan je da se držimo tema koje su poznate ili aktuelne u određenoj sredini. Čest je pristup, i to su upravo ono što su evropske iskustva, dakle evropskih država pa i njihovih državnih tela koji se bave zaštitom tih država od sekno-kulturnog i manipulativnog delovanja, upravo ukazivanje i na takozvane satelit organizacije. Dakle, još jednom, nekoliko puta smo naglasili, evo ja ću to ponovo, nismo ovde ni da osuđujemo ni da napadamo, već da ukažemo da postoji mogućnost zloupotrebe sportske organizacije, humanitarne organizacije, umetničkih organizacija i tako dalje. Jer to ne znači da ih treba ukidati, već treba da bude jasno definisano okvir u kome rade i funkcionišu. Naravno, postoji čitav niz nekih faza kroz koje sve ovo prolazi. Inače, kada govorimo o manipulaciji, ona ide u jednom trodimenzionalnom prostoru i ima tri glavne osnove. Jedan je nivo obmane, nivo zavaravanja, i tu ona su nekada svesna, nekada nesvesna. Dakle, svesno zavaravaju oni koji su tu ciljano sa određenim namerama, a nesvesna, to su upravo oni ljudi koji sa datog područja nešto prihvate i iskreno veruju u to. I ne treba te ljude osuđivati, oni su pre svega žrtve. Zatim, taj čovek možda nema istinite informacije, ali ima uverenje da je tako. Zatim, postoji persuazija. Persuazija je jedan poseban oblik komunikacije koji nikada nije spontan. Deluje da je spontan, ali je uvek planiran, ciljan, sa željom da osoba ili grupa kojoj se obraćamo učini, poveća verovatnoću da učini ono što mi u stvari želimo da učini. I poslednje je nivo prinude. Dakle, da vam kažem, ova istraživanja su vrlo obimna i ozbiljna. Rađena su u okviru različitih grupacija socijalno-psiholoških, rađena su i unutar sektnih, kultnih i manipulativnih grupa, ali su rađena i unutar ekstremističkih, radikalnih i terorističkih grupa. I verujte mi, razlika u principu delovanja i načinu rada i primenjenim tehnikama ne postoji. Identično se primenjuje. Naravno, ovo što sam vam rekao, postoje neke naše greške, naša uverenja. Jedan je efekat preteranog samopouzdanja. Većina nas precenjuje sopstveni ego i precenjuje sopstveni značaj i retko kad smo spremni da tako lako prihvatimo grešku. Već ćemo istrajavati u nečem pogrešnom jer nam je teško da kažemo prosti, pogrešio sam, pa ajmo korak dva nazad pa da to ispravimo. Zatim postoji nešto se zove efekat mase. Dakle, kada mnogo ljudi nečemu pristupa, onda mi verujemo da je to tačno, jer nemoguće je da su svi ti ljudi u pravu. To imate recimo kada mladi uđu u kockarnice pa vide tamo sedi 50 ljudi pa kaže pa nije moguće da je ovih 50 da su svi u krivu. Zatim imamo određenu iluziju kontrole, zatim greške uloženih sredstava, to je ono što sam rekao, kada neko dugo istrajava u nečemu i kada mu otkrijete konačno činjenice, pa on treba sad da kaže, se polije pospe pepelom i da kaže pa ja sam pogrešio, nisam bio pametan, retko će to ko uraditi. Kao i nešto što se zove uzajamnost. Dakle, takvih principa i toga imamo mnoštvo. Kako u suštini uvek funkcioniše, bez obzira, kad je na individualnom principu, onda se traga za nekim našim željama, slabostima, potrebama, strahovima i tako dalje. Kad se dođe u grupu, onda je već način malo drugačiji. Recimo, kada odete, mi smo ulazili zajedno u neke grupe i kad odemo zajedno, već u prvih desetak minuta nas razdvoje. I onda je moj drugar tamo u jednom uglu, ja u drugom, da bi moglo da se deluje na jednog i na drugoga, da mi ne možemo da se koordiniramo. Naravno, mi smo to sve prošli iskustveno i tako dalje, kao što je uvek princip rada u takozvanim slojevima. Dakle, sve ove grupe koje imaju taj manipulativni karakter imaju princip slojevit. Tako da ono što najšire članstvo zna, to je jedna priča. Ono što zna najuže, to je potpuno druga. I dolazi se postepeno kroz jedan princip selekcije, koji, dakle, različitih nivoa inicijacija koji svako mora da prođe i u tim nivoima se polako ljudi sve više i više i čvršće vezuju. Opet kažem, mi materijala ovome prosto imamo mnogo. U načelu svi ljudi kada ulaze u neku grupu, imaju motiv za pristupanje i imaju potrebu da budu sa drugima. Onda se vrši nešto što je kontrolisana i nepromenjena sredina, zatim se kontroliše informacijama koje vam se daju. I znate, bilo koja otvorena grupa, vi, evo, uzmite bilo koju od tradicionalnih verskih zajednica, vi tu nemate tajni u smislu, ne govorimo sad o svetim tajnama poput krštenja, venčanja i tako dalje, ovde govorimo o tajnama, dakle sve ono što crkva propoveda je javno. Dakle, doktrine su javne, nemate ništa. U ovim drugim grupama imate nastup koji je javan, ali kad se postepeno ulazi u više krugove, dolazite do toga da to i nije baš tako. Zatim, različite vrste uslovljavanja korišćena, znači tehnika manipulacije ima nekih koje su, da kažem, javne i dostupne preko 30-40, a postoji one koje su prinudne i različitim kombinacijom toga mi u stvari dovodimo čoveka da bude u onoj, da postane ono što se zove sledbenik i da postane nešto što je dobrovoljni, praktično zavisnik od grupe. Razvija se jedan specifičan odnos koji čak je odnos zavisnosti od grupe. Znači, još jednom, želim da svima kažem da ne treba niko od nas da bude toliko uljuljkan i da toliko bude gord i da veruje da ne može biti manipulisan, da ne može biti prevaren, već da uvek delujemo i radimo sa određenom vrstom zadrške. Kada vam neko nešto poklanja, prvi put vas vidi u životu, pa da, naravno, zahvalan sam da i tako neko postoji, moguće je da su motivi potpuno altruistički i iskreni, ali opet moram da napravim zadršku zašto baš meni. Šta sam ja tome čovjeku dobro uradio da sad odjednom meni hoće nešto da da besplatno. U vremenu u kome još malo će početi i vazduh da se naplaćuje. Dakle, uvek jedna mala zadrška. Ne dovodimo u pitanje dobru nameru, ali je dobro biti oprezan. Dakle, kako se kaže, da budemo mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Upravo tako. Da vidimo, da otvorimo, da prihvatimo šta treba, ali da budemo vrlo jasno i kritički nastrojeni i da štitimo ono što jeste naše i što imamo

0: jeste na početku predavanja negde hinduizam, taj koji je, da kažem, okosnica ove New Age religije. I sada ono što nas negde kao crkvu opterećuje, da kažem, i muči i daje nam neki zadatak jeste, jer se suočavamo sa jednim, da kažem, veoma perfidnim nivom izlaganja, pa i o samom Gospodu Isusu Hristu. Kada već dođete na to da morate da odgovorite, onda crkva se koristi svojom metodom, znači uspostavljena granica o kojima smo već govorili, Sveti Vaseljski sabor i tako dalje, kad god bi se govorilo o Hristu, Sveti Oci bi uvijek bili podizani i govorili jasno i definisali učenje o Hristu. E sad mi imamo jednu zanimljivu pojavu guruizma, da tako kažem, i raznih lažnih učitelja koji se predstavljaju i zapravo Hrista nam predstavljaju, kao što ste gospodine Zorana rekli na početku, kao jednog avatara. I sada zanima me, dosta sam malo istraživao i čitao o tome, zapravo ti momenti hinduizma i, na primjer, Sai Baba u svojim krajnim nekim domenima ima i te satanističke simbole. Pa me zanima koliko je to prisutno kod današnjih gurua. Evo, ovdje u okolini Obrenovca imamo jednog Mohanđija koji se predstavlja za učitelja. Mi naravno nemamo ništa ni protiv koga, ali kada se dođe na do trenutka da se govori o Hristu, moramo jasno predstaviti zbog onih koji su slabi u veri, da kažem, i poučiti narod i otvoriti oči. Jer ne možemo dozvoliti da neko mimo crkve govori o Hristu.
1: Pa, mogu da nešto
2: sam uzmio.
3: Mohanđi je sedma generacija indijskih gurua u Srbiji. Znači, imali smo Maharishija sa transcendentalnom meditacijom, imali smo Sri Chinmoya, imali smo Sri Sri Ravi Shankara, Sai Babu, Mehak Babu i tako dalje, da ne nabrajam. I baš imamo i dosta iskustva. Imamo izgleda i neku predisponiranost za indijske guruje. Malo pre smo čuli o hinduizmu, da je to religijski konstrukt. Znači, hinduizam to je reč kojom je zapadni kolonizator označio skup religijskih i obrednih detalja koje je zatekao na indijskom podkontinentu. I imamo ovaj put u kojem se vidi da je hinduizam u stvari nešto što bi smo, ajde da nazovemo konstruktom religijskim, nešto što je otvorilo vrata New Age-u u kojem je sve dozvoljeno. Prema tome, ajde da imamo znanje o tome i jednostavno, što je kolega Protić rekao, znači oni ne bi trebalo da imaju bilo šta, oni su inkluzivni. Oni pozivaju svoje sledbenike na liturgiju. Ali njihova vera je ritualistička, njihove poze, njihova joga jesu poklonjenje hinduističkim božanstvima. A njihova večnost, njihov spasenski plan nije vezan za vaskrsenje, nego za reinkarnaciju. Znači, to je nemoguće sa naše strane posmatrajući. Tako da, ajde da krenemo od toga. Kad govore o toleranciji, oni mogu nas da pozovu i oni neće odstupiti od toga što će neko od pravoslavaca doći kod njih. Jednostavno, to će biti dobra reklama.

0: reklama za njih, reklama za toleranciju, ali šta smo rekli povodom New Age? Upravo se New Age uzima kao politički korektan verski, odnosno duhovni obrazac za vreme u kojem živimo, jer je sve dozvoljeno, sve je moguće, možemo menjati, možemo u toku života menjati, ići iz religije, u magiju, u okultizam, spiritizam, šta god. I u takvim uslovima mi imamo sada ovde centar, imamo centar koji se poziva na humanizam, na altruizam i na duhovnost. I imamo centar koji u svom statutu, tu su dve tačke, danas smo kolega Spasić i ja baš se našli na tome, gde se kaže, gde se podrazumeva u misiji, Mohandžijevoj misiji, da prevazilaženje svih prepreka na putu ka opštoj sreći, ka kosmičkoj sreći i ka besmrtnosti, svih prepreka, a onda ide zarez društvenih, nacionalnih, verskih i tako dalje. Znači oni prevazilaze nas. I imamo član negde pri kraju statuta o poslovnoj tajni. Mi nemamo strukturu ovde, mi imamo poslovnu tajnu koju na kraju jedini je ovlašćen da poštuje, čuva i održava sam Mohandži. Imamo obuke skupštine, je li tako, gde on može da derogira odluku skupštine. Znači imamo jedan faktički u dobroj meri autoritativan pokret i treba da, znajući sad sve to, treba da imamo i imajući iskustva sa takvim pokretima u prošlosti, da korespondiramo. Znači, nema nasilja, nema da nekom padne na pamet bilo šta, ali jednostavno da imamo odgovore za to. Ono što je vrlo važno i što moram da kažem ovom prilikom, znači, sve te generacije koje su dolazile ovde nisu ostale baš Srbiju bez traga. Jedan od tragova delovanja dalekog istoka ovde jeste uvođenje joge u sport. Vi morate znati da je joga oblast sporta. Zamislite, rađa joga, muška konkurencija, ženska konkurencija. Dotle smo stigli. Dakle, imamo onda kurseve joge duše u eksperimentalnoj sferi, za predškolsku decu, a i za ranu školsku decu. To je bilo, ja mislim, u Južnom Banatu. Znači, znanjem se moramo nositi sa ovom pojavom. Ovo postoji u celom svetu. Treba da znamo i da sva ta znanja koristimo onako kako želimo da živimo, onako kako smo odlučili. Onaj ko se odlučio da ide za Mohandžijem ili za Maharadžijem ili za Švići mojom, neka ide. Znači, mi nismo ovde da ugrožavamo verska prava i vaše odluke o tome koju duhovnost ćete da primenjujete u svom životu. Ima jedan zapis od pre 5-6 godina kad je se obratio čovek čija je supruga otišla na tu stranu. Taj zapis kaže, to je instrukcija Mohandžijeva, gde on kaže morate sebe da prilagodite nivou sa kojeg guru može da radi kroz vas. Pre svega treba da poništite svoju ličnost. Ako imate ličnost, ja ne mogu svoju ličnost ugraditi u vas. Znači, prvi zahtev je dakle da poništite svoju ličnost i tada majstor ulazi u vas, svest majstora ulazi unutra. To su bile stvari koje su uplašile čoveka, pa je došao povodom supruge tražeći pomoć. Znači, moramo znati koga imamo, moramo znati šta da radimo, moramo imati, osmisliti sve to, taktiku i postaviti se u ovoj situaciji. Znači, nikakva isključivost i ne dolazi u obzir, jednostavno. Međutim, isto tako ne treba da budemo naivni, nego jednostavno treba da uđemo i u dokumenta sa kojima se raspolaže i koje su nam dostupne, i da ta dokumenta za određene stvari i stavove pitamo konkretno i samog domaćina tog centra.
1: Dodao bih ja par stvari za ovo. Interesantan je fenomen, ako se obrati pažnja, primetit će se. Dakle, kod nas je, par minuta ću uzim, kod nas je zakonodavac dao rešenje za nove religijske pokrete da mogu da se registruju kao netradicionalni. I pošto je to bila jedna od zamirki američkog State Departmenta, da postoji kod nas podela na tradicionalne i netradicionalne verske zajednice, iako ta podela ni na kakav način nije bila diskriminatorna i ona je prema važećem zakonu o verskim zajednicama na snazi, na kraju krajeva registar je završio Ministarstvo pravde i vi sad nemate jasno odvojeno, samo je prvih 7 ili 8 sad već verskih zajednica registrovano kao tradicionalne, znači i Dakija Felix Rumunska iz nekog razloga je prihvaćena kao tradicionalna na ovim prostorima, a nakon toga slede novi religijski pokreti i nikakve distinkcije nema podnaslova, nema ničega, znači jedinstven registar pri Ministarstvu pravde postoje. A sad ono što je interesantno u ovoj stvari, da kad su organizacije ovog, da kažemo, neofindu istočkog tipa u pitanju, i kod nas i u svetu pojavljuje se jedna interesanta tendencija, a to je da više vole da se registruju kao nevladine organizacije, odnosno humanitarni fondovi, da ne žele da se registruju za religijsku delatnost, čak ni kao novu religijsku delatnost, čak ni bez te diskriminacije koja bi trebalo postoji, nego se registruju kao humanitarni fondovi najčešće, tako je recimo Maharishijev fond bio registrovan kod nas i dalje, čini mi se, Krišna takođe i tako dalje, pokreti sve su s Krišna, oni su duše registrovani kao netradicionalna verska zajednica, ali imaju registrovane i nevladine organizacije, i slučaj sa ovom organizacijom o kojoj sad pričamo na vašem prostoru je isti, dakle, registrovani su kao centar za mir, znači nisu registrovani za religijsku delatnost. E sad, ako uzmete definiciju kojom operiše Savet Evrope, odnosno konsultativno telo pri Savetu Evrope FECRIS, ona je u tome, znači postoji u dve rezolucije Saveta Evrope iz 92. i 97. godine, postoji zapravo 99. postoji ta tendencija da se zapravo organizacije religijskog tipa registruju za religijsku delatnost, da one jasno stave, da jasno naglase da se one bave religijskom delatnošću. Bez obzira da li se to proteže na humanitarni rad, na terapiju, na bilo što tome slično. Jer ovde u registraciji centra konkretno, nije jasno centar za mir, nije ušte jasno da je reč o organizaciji religijskog tipa. Do toga se dolazi tek kad se ulazi u nju, kad se uđe, kad se postane deo te priče i tako dalje, kad se vidi da je cela stvar zapravo zasnovana na nekoj vrsti duhovnosti, ali znate kako, duhovnost onog trenutka kada je regulišete bilo kakvim pravilima, prestaje da bude duhovnost, počinje da se pretvara u religiozno. A toga već imate pravila, recimo NDA, agreement, non-disclosure, znači da se tajna ne iznosi i tome slična stvar. Inače, za evo, vašu informaciju, prva organizacija u Srbiji, u savremenoj istoriji Srbije, čiji je rad bio zabranjen formalno pravno, je 2003. godine bila upravo organizacija neohinduističkog tipa Sanatan. Sanatan na sanskritu znači istina. Dakle, to je bio jedan manje poznat pokret koji je bio baziran u Belom potoku, Navali i tako dalje. I postojale su brojne problematične stvari, imamo čitave prezentacije na tu temu, s tim smo išli u Brisel i tako dalje i tako dalje. Predstavljali smo rad te organizacije koja je došla iz Indije, ovde na naše prostore, i ta organizacija je formalno zabranjena 2003. prva organizacija koja je zabranjena, znači samo su tri organizacije koje su u Srbiji zabranjene, koje imaju u Srbiji zabranjen rad. Jedna je bio upravo Sanata, u društvu za naučno proučavanje religije, tako je bio definisan, naučno proučavanje religije, da, duhovno naučno proučavanje religije. 2003. zabranjen je rad na taj način što je tad nadležni ministar Ljajić bio za ljudska i manjinska prava, tad se registar nevladinih organizacija vodio pri tom ministarstvu. Ispisani su iz registra zato što je utvrđeno istragom da delatnost nije odgovarala o registrovanim ciljevima. Znači ono što su se registrovali, ono što su radili, bilo u raskoraku i to je bio osnov za ukidanje te organizacije. Nakon toga je Ustavni sud ukinuo još dve, jednu neformalnu i jednu formalnu, i to je otprilike bilo to. Dakle, imate taj primer iz 2003. godine koji vrlo jasno pokazuje da postoji određeni zakonski mehanizam koji bi, ako ništa drugo, trebalo bar da insistira na tome da određena organizacija mora da bude jasna u tome kojom se delatnošću bavi. Ako je ta delatnost na bilo koji način duhovna ili religijska, vi za Srpsku pravoslavnu crkvu i za tradicionalne verske zajednice nemate dilemu, ali kod ovakvih organizacija imate. I onda imate situaciju da je to s jedne strane, rekao se već, neo advajta, to je baš to, znači princip u kom ne mora da se nikakav podvig čini, ništa, da je dovoljna samo samospoznaja. To je ono što je interesantno, pričao se baš sa ocem pre toga. Zanimljivo je da treba neko da u 21. veku da dođe iz Indije da nam kaže da je samospoznaja nešto što bi trebalo da bude suština duhovnog rada i razvoja. Pa mi smo to imali na hramu u Delfima 500 godina pre Hrista, spoznaj samoga sebe, Sokrat o tome govorio, posle Platon pisao u dijalozima i tako. Dakle, prosto donosi nam se neki put sadržaj koji je Zapadu zapravo veoma dobro poznat. I čak i veliko pitanje u kolikoj meri je tu Indija uzela nešto sa Zapada, a ne obrnuto. Jer Indija taj koncept samospoznaje, ponovit ću to, ima samo u smislu prevazilaženja inkarnacije, prevazilaženja metempsihoze, prevazilaženja karme, izlaska iz postojanja. Znači, to je taj cilj koji je u religioznosti, da kažemo, tog hinduističkog tipa, ono što je glavno, ili budističkog, na kraju kraja, budizam je derivat hinduizma, čisto da se podsjetimo toga. I evo, neki učitelji kažu da postoji 84.000 pravaca budizma, 84.000 škola i pravaca budizma. Eto, to je primjer, a recimo hinduizam je navodno jedan, ali kao što smo konstatovali, to je jedan naziv koji je krovno dat za čitav niz duhovnih poduhvata i tome sličnih stvari. Eto, to je prilike, čini mi se, Mohanđi, koliko je moguće u ovom kratkom vremenu reći. Dakle, centar kao centar u redu bavi se mirom i tako dalje, ali vi onda imate situaciju, dodate u online radnju i da možete da naručite iz Portugalije, gde ime sedište, možete da naručite bočice sa peskom po kojima je Mohanđi hodao. Pitanje za sve nas, kakve veze centar za mir ima sa tim da li je guru koji je, znači, neka vrsta avatara, neka vrsta božanstva, hodao po tom pesku, vi to možete naručiti iz radnje. Da ne govorimo o tome što je jedna sledbenica, i to je izašlo u medijima, pokušala da posveti ples Mohanđiju kao duhovnom učitelju. On joj je rekao, nemoj to da radiš ukoliko to zaista iskreno ne veruješ. Taj ples je ples pred božanstvom, znači on je tu bio avatar Šive, uništitelja, jer naravno uništenje je ono ka čemu hinduizam teže, uništenje postojanja, koja je iluzija, a ona je pred avatarom Šive izvodila taj ples da bi se sjedinila s njim. Ovo što Zoran kaže, poništi svoju ličnost da bi moja ličnost mogla da te izgradi iznova. A onda na drugim mestima, to su te kontradikcije, onda na drugim mestima kaže, nije guru tu da pere vaš karmički veš, to morate da radite sami. Pa evo, imate, mislim, takvih kontradikcija, kad bi imali vremena, mogli bi celo večer da pričamo o njima. Znači, da li onda treba da poništavam svoju ličnost da bi je guru izgradio, ili guru nije perač mog karmičkog veša? Tu vrstu kontradikcija u crkvi nemate. To je prosto nešto što samo treba da vidimo, da uočimo kao razliku i da nam ona bude na neki način jasna, jer će vas naravno guru poslati, na primjer, na liturgiju kod vašeg sveštenika u vašu crkvu i reći će vam, ne, naravno, idite u crkvu, to je vaša duhovnost, vi ste se rodili u njoj, vi treba budete deo toga, a vi ćete time što pripadate našoj grupi biti još bolji pravoslavac, time što praktikujete jogu i meditaciju. Ono samo što je značajno da razumemo je da je tu zapravo razlika suštinska, ne samo u smislu teorije, nego i u smislu same molitvene prakse. Eto.
2: Draga braća i gospodo iz apologijskog centra, blagodarimo vam na ovom divnom predavanju koje ste nam priredili i uopšte na vašoj službi u crkvi. Znamo se već decenijama i drago mi je da ste svi ovde zajedno. Ja bih samo kratko primetio da se ovde oslikavaju odnosi kao i u duhovnom svetu, gde imamo demone i gde imamo anđele. I upravo metodologija, ako možemo da kažemo, tih različitih strana odražava i razlike u tom duhovnom svetu koji je Gospod stvorio pre nas, pre materijalnog sveta. S jedne strane su anđeli, u stvari svi su bili u početku stvoreni kao služitelji Božje slave, a jedan deo, pošto imaju slobodu volje i slobodu delovanja, jedan deo se pogodio i postao protivnik Boga i protivnik svojih dotadašnjih sa boraca, da kažemo, anđelskih sila, te one se i posmatruju kao božanska vojska. I sada je neko pitanje praktično možda za psihologe, kako da u današnjem svetu koji sve više dobija te demonske osobine i gde pre svega ta virtualna stvarnost koja zaista prodire neviđenom brzinom i obimom u naše živote, u našu svest, kako da ostanemo slobodni od tih strašnih nasrtaja i kako da vaspitavamo taj podvig i uzdržanje koje je toliko bitno, a koje ova druga strana relativizuje i negira. S jedne strane, demonski svet i taj svet lukavosti je napadan i privlačan, proučava čoveka i zloupotrebljava ta znanja da bi, kako reče, obmanjivao i ubeđivao i na kraju i vršio i izravnu prinudu, a sa druge strane duhovni svet anđela je potpuno suprotan, nenametljiv, potpuno poštuje slobodu kao što Bog poštuje našu slobodu, tako i anđelske sile nikada se nikome ne nameću, nikada se nikome ne prikazuju i pomažu nam samo kada smo ih svesni potpuno i kada im se molitveno obraćamo u ime Boga i slavu Boga. Kako da u ovom životu vaspitamo to što je maltene u svesti društva nešto što je prevaziđeno i zastarelo, da decu učimo, pre svega decu i omladinu, a posle i svoju braću i sestre, da idu putem podviga i idu putem duhovnog uzdržanja i napretka u slavu Boga. Hvala.
3: Evo, ja se čitam svoj radni vek, bavim upravo porodičnom i roditeljstvom. Dok sam radio u Vojnoj medicinskoj akademiji, nekih 15 godina sam držao tu školu roditeljstva, kasnije ovamo u civilstvu kad sam odšao u penziju, i mislim da je to ključno pitanje. Ja bih, kao što sam imao čas, pošao prvo od braka. Živimo u situaciji kada supružnici se nadmeću međusobno, često do nivoa ratovanja. Ono što je nevjerovatno, ta porodica živi sve češće izolovana i beležimo jedan fenomen usamljenosti unutar braka, unutar porodice. Svako ima svoju igračku i svako se bavi njome. Roditelji ne stignu na pravi način da se bave decom, da im pomognu, da oni razumeju svet u koji su deca gurnuta, ne svojom voljom. Ja bih ovdje podsjetio na jednu možda ključnu rečenicu, možda ona jeste i retorička ili filozofska, ali je istovremeno i iskustvena, a to je da je život u vrlini najbolja odbrana od greha. Dakle, ako pođemo od te konstatacije da mi pomognemo našoj deci da žive vrlinski, onda će sve ono što dolazi putem medija ili iz nekih drugih prostora biti lakše prepoznato. Problem je u tome što roditelji nisu dovoljno ili nisu kvalitetno prisutni u svojim životima svoje dece, tako da su deca prepuštena uticajima na koje roditelji često nemaju pre svega uvid, a onda ni mogućnost da utiču. Deca su zanemarena, deca su prezaštićivana. Posebno činjenicom koju sam naveo malo čas, a to je da su njih dvoje različiti u pristupu. Ja ću ovdje metaforički da vam prikažem kako bi to moglo da se izgleda. Zamislite da vozite auto prema tunelu i ispred tunela stoje dva saobraćajna znaka. Jedan od njih je zabranjen ulazak u tunel, a drugi je obavezno prolazak kroz tunel. Kako ćemo se osjećati tada? Zbunjeno, uplašeno, nesigurno. Sad se vratimo na porodicu. Ta dva znaka su u stvari znakovi pored puta koje roditelji kontradiktorno šalju svoje deci. Mi znamo da se u životu, kad se nađemo u raskrsnicama, uvijek negdje prisjećamo poruka naših roditelja ili onih koji su nas vaspitavali. U ovom slučaju, kad imamo kontradiktorne informacije, one zbunjuju. I takva djeca rastu nesigurna. Onda su oni vrlo lak plen, dakle, ponuda različitih. Drugo, neće često roditelji da zavire u ono što njihova djeca čitaju, gledaju, slušaju. Ja sam ovdje donao večeras da vam prikažem eto, nešto što naša djeca danas imaju u svojim kućama. Ove karte se prodaju legalno u knjižarama, inače se zovu igra bez morala. Ono što je karakteristično, jesu oni stavili ovdje ograničenje na 17+. Karte se igraju tako što se podele međusobno i svaka od njih ima pozadi neki pojam i onda se deca dakle, izjašnjavaju o tim pojmovima. Evo slučajno pedofil, moj omiljeni fetiš, sporo umiranje, kako vladati Srbijom, bombaš samoubica, droga za silovanje, matora prostitutka, incest, serijski ubica, kako izgubiti nevinost, šta je neophodno za uspješno silovanje, nekrofil i tako dalje. Dakle, naša djeca žive sablažnjena. Mnogo je djece koja su seksualizovana kroz razna iskustva. Ja beležim u svom iskustvu djecu koja su zavisna od pornografije. Telefon im je prisutan. Roditelji neoprezni. Ja ne osuđujem. Oni ne stignu. Često nisu ni upućeni. Zato je važno da ove priče naše i sve druge budu upućene pre svega roditeljima, da podignemo nivo obazrivosti, opreznosti, da mi odabiramo sadržaje koje treba naše djeci da pomognu da realizuju od Gospoda donete potencijale, da bismo ih naučili onome najvažnijem što danas nedostaje, a to je da se raduju. Naša djeca su frustrirana roditeljskim zahtevima, težnjama, neostvarenim željama. I moram da vam kažem da je ogroman broj dece ili neki broj dece do te mere frustriran da se oni razboljevaju, dobijaju različite bolove kad treba da idu na kontrolu. Znači, to je ono što negde mi moramo da redefinišemo sebe, svoje potrebe, svoje očekivanja, a kroz stvaranje jedne nove realnosti, ali ne virtualne realnosti u kojoj deca zapadaju, ja moram da vam kažem da se tu stvara jedan novi dijagnostički sindrom, to je jedna ta nova realnost koja počinje da dominira iskustvom dece, koja mešajući se sa stvarnom realnošću, do te mere podiže nivo anksioznosti, nestalaženja, da neka od te dece završavaju, znači, u psihotičnim rasturima. Tako da mi imamo danas na psihijatrijama dečim dece koja su pokušala samoubistva, koja se neretko seckaju u bodu, koja se truju lekovima, koja su ili razvili agresivni ili autoagresivni obrazac. Ja ću vas ovde podsjetiti ukratko da je naša kultura bila karakteristična po tome da smo do polaska dece u školu roditelji preko svojih poruka i prenošenjem obrazaca kulture i religije da našoj deci pomagali da razviju tri tabua ili tri zabrane. To su zabrane agresije ili udaranja bližnjeg, pa onda i drugog, pa onda drugačijeg. A zatim autoagresije, zabrana autoagresije i zabrana incesta. Međutim, i danas kada analiziramo crtane filmove i video igre i neke druge sadržaje koje idu prema glavama naše dece, mi ćemo videti da postoje tendencije ometanja usvajanja tih zabrana. Tako da mi danas imamo zaista, ali zaista na sceni sva ova tri, znači tabua koja bi trebalo da budu organizatori dečijeg psihičkog razvoja, mi ih imamo ogoljene i sirove, tako da moram nažalost da konstatujem da će u budućnosti biti sve više dece koja će se ponašati što agresivnije, što destruktivnije, a bit će sve mlađi i mlađi uzrast. Takva je dinamika u kojoj oni odrastaju, sve više nemoćnih roditelja. Zato je važno da nas dvoje budemo usaglašeni, da definišemo šta je to što hoćemo kroz vaspitanje da postignemo našom decom, da im pomognemo da se raduju, da prepoznaju svoje potencijale i da ih razvijaju da bi postali dobri ljudi. Hvala.
4: Blagodarimo našim predavačima i nadamo se da ćemo još razvijati i u budućnosti imati zajedničkih akcija. A ovo bili, to se završavamo sada od pet dana. Hvala svima vama što ste došli. Neka ste blagosloveni našim. Hvala.
5: Istočnik. Radio Eparhije Valjevske. 100,2 MHz.